0: sati. Na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti uspostavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera. Mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
8: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u vašu omiljenu i našu, naravno, novu epizodu, novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijepi pozdrav.
9: Lijep pozdrav, dobar dan.
8: Puno ljudi je pitalo zašto tako naglašavam tvoje prezime, zato što je u javnom prostoru nekako uobičajen naglasak na prvom vokalu. A ja znam da ti sam kažeš da je na drugom. Možda da objasnimo ljudima zašto je to tako.
9: Ali u Istri naglasci su svi zamaknuti. Znači, krećemo od gradova, Poreč, Karigador, Kaščerga.
8: Tako je samo nakon fašizma. Nekada je Štinjan, ovdje jedno ribarsko mjestašce, 3 km od Pule, prije 100 godina se izgovarao kao Štinjan.
9: Gle, ne znam, zamjena je takva da su ti sva prezimena, sva imena drugačija. Tako da
8: ja sam ovdje u Istri Mileta, s ove druge strane Učke smo Mileta. To je tako jednostavno.
9: Ali gledaj, u povijesti se jezici mijenjaju. Gledaj, nekad su švedski i norveški bili jedan jezik.
8: Da.
9: Naprosto, evolucija jezika traži nešto. U ovom slučaju se desilo da se mako naprosto.
8: Ali hrvatski standard ima jedno pravilo koje kaže da imena treba izgovarati onako kako ih izgovaraju njihovi korisnici. I zato je Korado Korlević, a ne Korlević. Idemo mi sa našim temama, odmah na početku imamo jednu vrlo, vrlo ružnu i opaku, a ime joj je ebola. Dakle, najsmrtonosnija bolest u povijesti, valjda.
9: Ne, povijest, pa nemojmo dirati. U povijesti smo imali boleštine, kugu i slične koje su bile efikasnije od ebole.
8: Ne mogu biti efikasniji zato što smo kugu vjerojatno iskorijenili. Nismo u zadnjih barem ne 50 godina zabilježili nijednog oboljelog.
9: Dobro, povijesno kad se gleda boleština je bilo izuzetno groznih. Ebola je viroza i jako, jako opasna.
8: Radi se o tome ne toliko koliko je opasna, već da se vrlo lako prenosi. I da nema protiv nje, i da protiv nje nema lijeka. Imali smo, ne znam, u subotu podatak da je bilo 80 umrlih. Jutros je svjež podatak da je bilo preko 300. umrlo je nekoliko, mislim, desetak volontera Crvenog križa. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila globalnu zdravstvenu krizu. Oglasio se i američki stožer za nacionalnu sigurnost u povodu ebole. Dakle, je li to početak nečeg velikog ili što?
9: Ebolu smo već imali. Uspjeli su je zaustaviti da ne izađe iz Afrike. Znači, to je bilo ono, ako izađe, s tim da je jedna ekipa japanskih terorista otišla u Ugandu s idejom da uzmu uzorke i da se to iskoristi za napad. To je ona njihov sjajni hram ili kako se zovala ona teroristička organizacija.
8: Malo ebola, malo sarin, malo ovo, malo ono.
9: Probali su u podzemnoj željnici sa bojnim otrovom. Onaj dio koji je opasan, a to su putovanja, avionske linije. I recimo kad se spominje Ameriku, oni su sada svjetsko nogometno prvenstvo. Uganda sudjeluje sa svojom reprezentacijom. Karantena je nekih 90 dana, nešto je sve in knap oko toga. Ako pobjegne iz Afrike, imamo jedan neopisivi problem. Pričamo o smrtnosti od skoro 90%. Znači, jako, jako opasna bolest. Na nas prelazi sa šišmiša i to je ono prokletstvo da se šišmiši, gdje se šišmiši jedu, imamo problem sa bolestima tog tipa. S tim da recimo mi smo imali problem dugo vremena u Europi gdje su se vjeverice jele, jer vjeverice su recimo prenosile gubu.
8: Znači, da, ma dobro, svaka zoonoza je u načelu opasna, ali šišmiši neće kod nas u Hrvatsku donijeti ebolu.
9: Ne, kod nas se prenosi s ljudi na ljudi, to se prenosi tako efikasno sa bilo kojom tekućinom. Znači kapljice, dodir, krv, bilo koje izlučevine, ako se to takne golim rukama, ide prenos virusa.
8: Dobro, i sad s obzirom na svjetsko prvenstvo u nogometu i na veliki novac koji se tamo okreće, je li moguće da će proglasiti pandemiju baš netom čim završi svjetsko prvenstvo?
9: Izgleda da se neće okretati veliki novac. Znači, kad se pogledamo ko bi trebao platiti, onda imaš televizijske kuće po svijetu prema broju stanovnika koji plaćaju za prijenos. Indija još nije potpisala. Ovi su bezobrazno pitali $100 milijuna Indija da plati za gledanje, ovi se zaključili da se naprosto to ne isplati, taj novac dati.
8: Dobro, da je bila utakmica u kriketu, vjerojatno bi dali.
9: Naprosto 100 milijuna su rekli da je malo previše i mislim da ona zarada koja je bila planirana ove godine u Americi, hoteli, sve, da li se baš ljudima putuje u Ameriku i na aerodromu doživiti onaj check-in, carinski, policijski. I odgovor je većina ljudi je rekla, ćemo preskočiti ove godine svjetsko prvenstvo, gledat ćemo ga na televiziji. I što se tiče hotelskih kuća, ideja, prodaje karata, sve je kolabiralo. Tako da ove godine će biti jedno jako čudno svjetsko prvenstvo.
8: Da, nogomet je onako ovaj naš koji mi poznajemo, sport od tri kontinenta, Europe, Južne Amerike i otprilike Sjeverna Amerika i Afrika su tu negdje po zanimanju za nogomet.
9: No, ovo je politički problem. Ti naprosto ne želiš kao gost, posjetitelj, turista doživjeti te neugodnosti koje te tamo čekaju. Naprosto, kada si turist, gost, ideš na takvu stvar, očekuješ od domaćina odnos prema nekome prijateljski, a ne da te gleda kao neprijatelja u trenutku kad uđeš u državu.
8: Da, idemo mi na svemirske teme. Tajkonauti su opet aktualni. Kina se sprema oboriti rekord u neprekidnom boravku u svemiru. Mislim da vlastiti svoj rekord, ovaj još nisu američki. Tako da planiraju poslati novu ekipu gore. Isto tako, američki izvori kažu da bi već 2027. dakle do godine, mogli obletjeti sa ljudskom posadom oko mjeseca.
9: Ali to je nešto što se znalo sa priprema koje rade. Znači, ti možeš slijed nečega što se dešava vidjeti, a što je sljedeće što dolazi. Znači, način spajanja u orbiti koje su radili, to su sve bile pripreme za otići prema mjesecu, jer Kinezi nemaju tako jaku raketu da mogu sve dignuti odjednom i krenuti prema mjesecu, nego što raditi tako da će dignuti komponente u orbitu, složiti to i onda otići prema mjesecu. Tako da su radili vježbe nečeg tog tipa. I to rade sistematski i vidi se da postoji plan. Znači, kad pogledamo kakav je američki program, je jako kaotičan. Znači, nema ni blizu one strukture koje je imalo projekt Apollo, koji su vodili praktički Njemci i Werner von Braune, koje je bilo sve cakum pakum složeno. Bilo je kaosa i tamo, zato što je trebalo napraviti brzo. Ali samo u nabavi materijale, kad se pogleda kako je to slagano brzinom rada, u Americi to je bilo naprosto zadivljujuće 60. godina kako je to napravljeno.
8: Što znamo o kineskom programu?
9: Malo. Znači, kineski program je relativno tajnovit. Zašto? Kina ima dobar dio astronautike i vojni, ne miješaju se, ali stalno su izmiješani. Tako da, kao i američki nekad, kao i ruski, ti nisu mogu razdvojiti što je bilo američko, što je bilo rusko, što je bilo vojno, što je bilo civilno. Kad idemo pogledati ono što znamo, sve priče. Pardon, prehladio sam se.
8: Na zdravlje.
9: Sve ono što smo gledali, recimo između ostalog i poljetanje Starshipa 12-ice, pokazuje da i dalje nisu spremni. Znači, Starship je poletio, imao problem sa motorima, na kraju izgubljen prvi stupanj, drugi je odradio jako lijepo posao, izbacio je one modele satelita za vid kako će to ići. I ušao u atmosferu, nije pregorilo, niš udario u more, eksplodirao. Tvrde da je to namjerno eksplodirao, moguće čak i da, jer ne želiš da ti ostane plutati nešto tako, pa neko prođe i usput pokupi, vidi.
8: O tome smo pričali.
9: Ali onaj dio koji ne pričaju, recimo, od pamtivijeka se bavio raketnom tehnikom i sa motorima. I svaki put kad gledaš poljetanje rakete, onaj dio koji gledam je boja dima. I kod paljenja te rakete kreće vodena para zato što je ogromne količine vode izbačene. Nakon nekoliko sekundi dim postaje sivi. I niko nije spominjao, ali nisam siguran da je puno ostalo od betonskog postolja. Znači, ako imaš ubacivanje vode, ne može biti sivi dim. To znači da je komadi betona su unutra i da je raskomadalo lansinu rampu. Niko niš ne spominje, svi šute. Zašto? Zato što je SpaceX zajedno sa svim Muskovim kompanijama trenutno na burzi i pokušavaju dobiti 1 trilijun dolara prodajem dionica. Reći da su ostali bez rampe, kod nove rampe, koja je trebala biti standard za poljetanje tog tipa, nije dobro za biznis. Ali rampa je vjerojatno jako oštećena, a onaj dio koji je bilo iznenađenje kad se raketa diže, ima u dimu čađe. Znači, kad imaš metan, kisik i imaš čađu, onda znači da imaš jako bogatu smjesu. To su vjerojatno napravili namjerno, jer kisik može oštetiti neke dijelove motora koga ima viška. Tako da su išli riskirati sa manji potisak od onog što je trebalo biti, ajmo staviti bogatu smjesu da nam ne bi ostalo negdje kisika pa da nam ošteti motor.
8: Svi naši gledatelji i slušatelji sami mogu otići pogledati sve što ima veze sa ovim najnovijim Starshipom, ali treba reći, ta raketa ima 124 metra. To je nogometni stadion i onda još četvrtina.
9: No, mi smo nekad uspoređivali, pri puno godina, sa visinom Zagrebačke katedrale. Znači, visina nečeg tog tipa, ali je ko silos. To je ono, 9 metara u promjeru, to je ogromnoća od rakete sa... Na kraju da može dizati orbitu 100 tona. 100 tona je ogromna težina i napraviti nešto da to odradi kako spada je poduhvat.
8: Kinezi imaju još uvijek onaj svoj dugi marš, doduše modificiran.
9: Koji je još uvijek modificiran, ruska raketa koju još Koroljev složio 50. godina. Tako da izgleda kad je uspio dizajn, više nisu puno htjeli komplicirati, radi, ne diraj. Ili radili su i dirali su, Rusi su pokušali sve moguće. Čak su napravili raketni motor na najjače moguće gorivo, a to je fluor kisik. Ne, fluor vodik. ne želiš biti blizu kad ta raketa poleti.
8: A nije valjda to ono kad su svi...
9: Ne, ovo je fluorovodična kiselina, to pobije vjerojatno 100 km u krug sve. Ali su htjeli vidjeti da li se da napraviti. Da se napravi. Ovo je jako stabilno. Jedna raketa koja ima 4 komore za izgaranje i ta raketa ima 4 mlaznice. I to je jako, jako dobar model. Raptori od Maska su bolji. Zašto nisu ovaj put radili dobro? To je bio najnoviji model. Zakazao je na prvom stupnju, zakazao na drugom stupnju. Imali su problema sa tim motorima. Isto negdje ne piše šta se dešava, jer je to industrijska tajna od same kompanije.
8: Da. Kada si prije spomenuo kaos u Americi, znamo naravno da je Amerika kao, dakle, Sjedinjene Američke Države su u ratu konačno, još uvijek taj mir barem...
9: Neslužbeno.
8: Da. Ma dobro, službeno, neslužbeno, to nema više te granice. Nije je ni prije bilo, sad je više uopće
9: nije
8: nema.
9: Nije ni Rusija u ratu već 3 godine.
8: Da. Pretpostavljam da si mislio i na tu reorganizaciju NASA i na legendarni Caltech poduzeće, odnosno firmu, koja je, mislim, skoro 100 godina imaju laboratorij za duboki svemir.
9: No.
8: I sad im prijeti ništa.
9: California Institute of Technology, ili Caltech skraćeno, je pandam ono Massachusetts Institute of Technology s istočne obrazbe. Imamo u Bostonu, ili bolje reći u Cambridgeu, do Bostona. Ne, u Cambridgeu je Harvard. Ovo je s druge strane, znači je MIT. To su sveučilišta, tehnološki centri gdje šta god odlučiš, oni su u stanju napraviti. I taj dio je bilo da Jet Propulsion Laboratory je NASA-in, ali je upravljao sa njima Caltech. I oni su odlučili da možda bi se dalo izvući neki novac, raspisati natječaj ko će ponuditi bolje uvjete. Zašto? Zato što budžet NASA će pasti za neki 20%. Naprosto nema safta više za to raditi. Da li su ti programi svi skupi? Da. Čim razvijaš nešto tog tipa je skupo, ali mislim da je to na neki način i kraj NASA. Ako nekome u sred projekta, odlazak na mjesec, istraživanje planeta, smanjiš budžet 20%, ne očekuj poboljšanje, povećanje, ničega. Znači, mi gledamo izumiranje ruskog svemirskog programa, sada NASA, ostaju Kinezi, Indija, Europa, plus privatnici. Privatnici pričaju jedno, rade drugo. Elona Muska isključivo zanima tih 100 tona u nisku orbitu. Amen. Sve drugo priča o mjesecu, o Marsu, osim crteža, nema ničeg od toga. Čak i onaj japanski poduzetnik koji je bio naručio će prvi otići krug oko mjeseca sa umjetnicima, na kraju preklanio, odustao, rekao to neće biti nikad.
8: Ma da, najbolje možda oslikava odnos sadašnjeg establishmenta američkog prema NASA, ona vrlo ružna i neugodna i neprimjerena pošalica predsjednika Trumpa prema izvršnom direktoru NASA.
9: Mislim, u sred preskonferencije spominjati nečije uši, klempave, to se apsolutno ne radi nikad.
8: Pa to ne radiš ni, mislim, u šumi kad bereš gljive, ne bi se tako odnosio prema nekom čovjeku.
9: Pa dobro, kad uzmeš kakav je odnos prema kolegama, curama, to je samo jedna u nizu.
8: U međuvremenu imamo postavljanje laserske komunikacije sa satelitima iz Grčke. Kako je uopće došlo da jedna, mislim, litavska firma ide ulagati u Grčku?
9: Idemo objasniti da to nije prvi put. Znači, mi znamo da kad trebaš laserske komunikacije, da je to bolje nego radiokomunikacije, da smo mi to imali na zemlji prije 20 godina, 30 godina.
8: Da, ali ovdje je
9: svaka pošta je imala antenu okrenuta prema Učki, gdje je bio repetitor i bilo je mikrovalovima spojeno sve.
8: Na 400 mega, da, je to išlo.
9: I onda se zaključilo da je puno bolje to raditi laserom, ali ne možeš raditi laserom jednostavno, zato što ako ti je oblak između magle nešto ti ne radi, onda je to sve zgurano u optička vlakna, onda ti je sve jedno, ne postoji kiša, vlaga, niš. I sad je bilo pitanje Europe, da li mi možemo, svih, ne samo Europe, Elon Musk to već radi među satelitima, postoji laserska komunikacija. Da li to možemo prebaciti tamo? I zaključak je, bit će super, idemo napraviti probe. Prve probe nisu rađene s Grčke, nego su rađene sa Kanarskih otoka. Znači, jedan veliki, dobar teleskop je upotrebljen za nešto tog tipa, jer nije ti problem poslati samo lasersku zraku. Ona dođe tamo, ti sad dobiješ je nazad, ali mi imamo ideju da laserska zraka uvijek ide oštro. Ne na nekoliko stotina kilometra. Znači, ona ti dođe jako široka nazad i nema intenzitet toliko jak. I onda moraš tu svjetlo koje si dobio skupiti i to rade teleskopi. Tako da na Kanarskim otocima je to bio jedan teleskop koji je odrađen. I onda je vjerojatno traženo, gdje u Europi imamo jedan dobar teleskop koji ne radi ili ga možemo dobiti za siću? I odgovor je, nije vam samo Amerika rezala 20%, 30 istraživanja. Grčka je nakon krize prije 10 godina srezala sve što se je moglo. I onda imaju teleskop koji je super na Peloponezu, koji možeš dobiti za kikiriki, za probe i probati raditi. Osim toga, klima na Peloponezu je apsolutno dobra.
8: Suha, da.
9: Kada pogledamo koliko ima oblačnih dana, onda je to jedno dobro mjesto. I sad ako imaš ne jedan teleskop, nego ih imaš nekoliko, pretpostavka će uvijek neko imati vedro. Znači, važno da su dovoljno daleko razbacani, onda statistika radi u tvoju korist da neko će imati vedro. Inače, mi iz Europe ne bi nikad ni radili zvjezdarnice da nemamo puno zvjezdarnica, sve razbacane okolo, i onda ti gledaš, ti imaš oblake, ali imaju u jeni vedro, Talijani imaju vedro, mi imamo oblačno. Grci nisu radili u tom poslu koje mi radimo, ali gledamo prema Izraelu, prema Grčkoj, prema dolje, Gruziji, Azerbejdžanu, imaju jako dobre uvjete.
8: Da, ali meni je upalo u oči da je riječ o investiciji iz Litve. Dakle, male pribaltičke zemlje koje do prije nekoliko desetaka godina nisu značile nikome ništa osim
9: Rusima. Zato što smo mi razumjeli samo Ruse.
8: Da.
9: Znači, kad smo mi prije 90. godina, još ne prije toga, 89. dok je postojao Sovjetski savez. I onda smo potpisali jedan ugovor sa sveučilištom Tomsk o suradnji oko projekata asteroida.
8: Tomsk je tamo skroz u Sibiru.
9: Skroz u Sibiru, da. Ali sveučilište, recimo ono što je u Engleskoj Oxford, to je u Rusiji Tomsk. To je tada bio zabranjeni grad, razvijela se nuklearna tehnologija, medicina, i to je sveučilišni grad sa 500.000 studenata. To je jedna ogromnoća u Sibiru, gotovo nedostupna ako nisi bio domaći ili preko ugovora. Sad je to druga priča. I danas imaju problema, ali drugih, jer nisu se baš slagali s Putinom, pa je napravio veliku čistku u tom sveučilištu. Ono što je bilo važno, da su oni rekli, mi bi mogli možda jedan teleskop staviti na stranu za prebaciti u bivšu Jugoslaviju gdje smo mi bili. I teleskopi su svi rađeni u baltičkim državama. Ili svi. Ima LOMO, Moskovski institut, koji je to slago. Ali kad se išlo na tehnologije, senzori, elektronika, nešto, onda su to bile baltičke države. Znači, to je bilo ista priča u bivšoj Jugoslaviji, zapadna strana je razvijala nešto tog tipa, plus glavni grad.
8: Ali vjerojatno zato što su imali dobre odnose sa Demokratskom Republikom Njemačkom, Jena i Cajs je konačno bio ona istočna Njemačka.
9: Ne, Cajs je bio u Jeni, istočna Njemačka, ali taj dio oni su radili sami. Recimo, tehnologija praćenja satelita je rađena u Rigi. Znači, nije u Estoniji, ali taj dio je bio, vrhunske tehnologije su tamo, plus neke od tih središta, recimo Tomski je razvio kompjutere. beskorisno, jer su bili toliko zastarili da nije bilo pomoći oko toga. Ali onaj dio priče je da istočni...
8: Njima je to zapad.
9: Istočni dio Europe, da, zapad, da. Rusije, da. Je u stvari mjesto gdje su bile tehnologije i ova istočna Njemačka sa jenom je bilo nešto jako, jako, jako dobro. Nije bilo dobro u tome da je bilo proizvodnja preskupa. Znači, kada je se ujedinila Njemačka, Zeiss je opstao, ali ne na način da je taj istočni dio preuzeo, nego onaj dio što je bio zapadni, koji je imao drugo ime, nisu smjeli imati isto ime, tako da je Opton u stvari bio taj koji je preuzeo, počeo raditi, da bi se na kraju našli oko toga da opet su to ne više proizvodi za masovno tržište, jer je to Kina preuzela, nego jako, jako posebne optičke komponente.
8: Ma, Zeissovi dvogledi su najcjenjeniji oni prije drugog svjetskog rata.
9: Ma ne, to ne... Danas su plastične leće bolje od onih koje Zeiss tada radio. Nemojmo... Povijest je jedno. Znači, ja danas kad uzmem izlog iz staklo izloga, to staklo je bolje nego optičko staklo prije 100 godina. Znači, ne možemo vjerovati koliko je tehnologija proizvodnje stakla danas dobra. Znači, kupi se teleskop katadioptrički, recimo neki Zeiss, Mid, ne Zeiss, Celestron, Mid, nešto tog tipa, i optički prozor, korekciona leća je napravljena od prozorskog stakla, tako da danas je kvalitetno staklo besramno jeftino.
8: Inače, Mid je propao.
9: Kupili su ga Kinezi, naprosto nebitno.
8: Kad Kinezi kupe nešto američko što ima naziv od jednog od poznatijih generala sjevernoameričkih.
9: Jako je teško pratiti pad cijena koji se desio sada. Znači, ti ne možeš kupiti materijal za napraviti teleskop koliko košta teleskop košta. I onda imaš veliki problem. Znači, da li mi znamo napraviti teleskop u Višnjanu? Odgovor je, mogli bi. I onda imamo cijene proizvodnje, nas ubio, nas sirovine plus rada dođe koštati dva puta više nego u Kini i možeš raditi nešto samo što ima dodatnu vrijednost visoku. Talijani koji su radili teleskope do prije 2 godine su zaključili da od toga nema niš, nego počeli su raditi teleskope za vojsku, ili bolje reći, senzoriku za brodove, za satelite, pratiti nešto koje je puno veća cijena nego...
8: Ono zapravo rade ono što im Kinezi ne žele prodati. A sve ono ispod toga...
9: Ili ono što ti ne želiš da oni mogu dobiti.
8: Da.
9: Iako u ovom slučaju to što slažu Talijani, ni mi nismo uspjeli naći tu ekstra vrijednost koju su oni unijeli unutra, jer su glavninu komponenti kupuju u Tajvanu.
8: Da. U tijeku su najave otkaza, što nije nikakva vijest zbog umjetne inteligencije, ali ono što me nekako pogodilo je taj termin koji sam vidio u onoj vijesti koju si mi noćas poslao, da otkazi slijede kod onih grupa ljudi koje se definiraju kao ljudski kapital niže vrijednosti. Dakle, to je jedna složenica, ljudski kapital niže vrijednosti. Čovjek bi pomislio da je riječ o onim pobiračima smeća.
9: Ne, ali to je službeni inače naziv. Medicinski. Znači, kad idemo pogledati jedno veliko, važno istraživanje koje je radio časopis Lancet. Mi smo vjerojatno prije 15 godina o tome pričali. Znači, postoji svjetski medicinski časopis naj, koji ima recenzije i on ne bi smio objaviti krivo. Objavili su jednom oko cijepljenja, nakon toga su se ispričavali, nakon toga je nastala cijela svinjarija, jer je pobjegao jedan kritično važan članak o nečemu što je važno o cijepljenju, koji je bio falsifikat. I nakon toga imamo svu priču o cijepljenjima, roditelji koji neće cijepiti.
8: Da, da.
9: Tako, ali Lancet je časopis koji je prije 10 godina, 15, objavio članak evolucija ljudskog kapitala po državama. Znači, nemamo samo kapital novčani.
8: U bankama, da.
9: Jer i ljudi predstavljaju vrijednost, i ljudi predstavljaju kapital. Što je između ostalo Karl Marx i rekao, i rudne bogatstva su kapital, ljudi, priroda, sve je kapital. I mi možemo reći koliko je vrijednost ekološkog kapitala Hrvatske. Znači, možemo to sve podijeliti u kapital. I onda imamo u zanimanjima neka. Inače, taj od prije 15 godina članak je bio za Hrvatsku katastrofa. Jer je Hrvatska 85. ili 91. do 91. bila 25. država svijeta po vrijednosti ljudskog kapitala. Znači, Hrvatska je bila mjesto gdje si imao dobre radnike, dobre škole, zdravstveni sustav takav da ti radnici nisu išli na bolovanje ili ako da je bilo nešto samo kritično. Znači, ljudski kapital je bio nešto izuzetno vrijedno, pouzdano. Zadnje istraživanje smo na 36. mjestu u svijetu. Znači, naši radnici više nisu radišni, zdravi, školovani, onako kako je bilo. Sad bilo koga da pitaš na ulici da li su ovi situacija sa radnicima ista kao nekad. Ne, oni nekad su bili vrijedni ko zlato, zato što si imao ljude koji su preuzimali odgovornost. E sad, taj dio da ti imaš u radnoj snazi nekoga koji u stvari ima malu vrijednost kapitala koje proizvodi. Znači, mi sad možemo reći ovo je, ali to ti nisu zanimanja zanatlja nešto. Zanatlje ti proizvode jako puno vrijednost kapitala. Ali imaš nekoga koji ti miješa papire, koji ti fotokopira jedan dokument 10 puta, koji ti traži od tebe domovnicu ili rodni list 100 puta kao u 6 mjeseci. Ko zna šta se desilo da ne smije biti stariji od 6 mjeseci taj rodni list. Znači, jednom kad se rodio, vjerojatno traje sve dok nisi umro.
8: Pa dobro, velik dio birokracije su socijalna parkirališta. I sada, oni jednostavno i sada, moraju postojati.
9: Ali ne postoje tamo gdje je to riješeno na način da im se da takav posao, ali ti onda oni ubijaju kapital sav ostali time da blokiraju. I onda imaš situaciju tog tipa. Ok, mi ćemo sada ljude koji ne proizvode dovoljno ni za plaću, ali stvaraju štetu. Šta nije puno bolje njih poslati doma i dati im zajamčeni osobni dohodak? Znači, evo, dobit ćeš plaću, ali stani doma, bit će manja šteta nego da si tu i da te plaćamo. I to je ideja iza zajamčenog osobnog dohodka. Ne možeš zaposliti nekoga samo zato što ne želiš da umre od gladi. Ako ne želiš da umre od gladi, daj mu novac i reci stani doma, uzgaje vrt, bavi se umjetnošću, radi nešto svoje.
8: Znači, dobit ćeš plaću, samo molim te, nemoj ništa raditi.
9: Da. I taj dio imamo u poljoprivredi. Po toliko možeš zaraditi po hektaru, ti si mislio posaditi to, nama to ne treba, ti toliko ne diraj niš. Ili bolje reći, održavaj tu livadu jer nam je livada interesantna zbog biološke raznolikosti. Znači, ako imaš višak kapitala, nije da baš se razbacujemo po svijetu sa viškom kapitala, ali ti možeš reći da je održavanje prirodnog kapitala ili ekološkog kapitala nešto što može raditi poljoprivrednik puno važnije nego da proizvodi kukuruz koji nikome ne treba.
8: Pokušaj sad to staviti u korelaciju sa slobodom govora i demokracijom. Dakle, svaki čovjek koji je na vimenu države na ovaj ili onaj način, kroz poticaje, univerzalni osobni dohodak ili nekakve natječaje i tako dalje. Koliko on može glasno govoriti ono što misli?
9: To ti je bilo način zbog čega je Zaklada za civilno društvo nastala u Hrvatskoj. Znači, najveći problem su ti udruge koje non stop nešto njurgaju. Onda ti smisliš fonde, udruge dobiju, onda moraju stati malo kuco i paziti šta pričaju. Znači, taj dio je svugdje u svijetu riješen preko nekih zaklada tog tipa, da ti moraš zaustaviti baš da svako ne može pričati šta hoće. Da ne pričamo koliko Hrvatska ima ljudi koji su na državnoj plaći i mi za njih svi imamo rimski naziv. Oni koji dobivaju kruha od cara. Znači, uhljebi je nešto što je uzeto iz rimskog doba. Znači, ako si prijatelj cara, dobit ćeš kruha. Onaj dio priče je da zajamčeni osnovni dohodak svugdje gdje su probali ima i plus i minus. Znači, da li će svi koji sad dobiju plaću, a ne trebaju raditi niš, baviti se umjetnostu, pisati knjige? I odgovor je ne. Znači, veliki dio njih će pobjeći u neku vrstu hedonizma, virtualnog, ovisnost o kocki, ovisnost o kemijska ovisnost neka, od alkohola pa biramo prema gore. Jer ako je čovjek se ne osjeća koristan, jako malo, možda 10% njih odluči se baviti nečem, a to je stvaralaštvo vlastito. Mi imamo problem oko poduzetništva. Znači, ona priča ljudski kapital i Hrvatska. Mi nemamo naviku biti poduzetni. Znači, ako ti država ne da, ako ti, onda kažeš, ok, onda ću napraviti sve sam.
8: Ma ne slažem se s tobom, zato što smo mi vrlo inovativni i poduzetni. Kad samo odemo preko granice.
9: Istraživanje je rađeno, pričamo o Hrvatskoj, ne pričamo o granici.
8: Ali onda nisu krivi ljudi.
9: Ne, ovo istraživanje je rađeno u školama. To je 7. i 8. razred, koliko je poduzetnost i inicijativnost učenika. I među tim učenicima 2,1% u tom istraživanju imali poduzetni duh. Ovi drugi su svi čekali da im se nešto reče što trebaju raditi. Tako da, a ovaj dio kad mi odemo u svijet da smo fenomenalni, gle, Njemci su jedno kad su premještali most u Frankfurtu, umjesto da ga sruše radi nov, zaključak je bilo da li ga možemo otkliziti na drugo mjesto. I kada je mjesto otkližen na drugo mjesto, inženjer rekao da to bez hrvatskih i španjolskih radnika ne bi bili napravili. Znači, sva inženjerska tehnika, klizači, pumpe za uljni pritisak po kojima to mora klizati. On je rekao, bez radnike Španjolske i Hrvatske iz tada Jugoslavije to ne bi bili napravili.
8: Mnogi su nas u povijesti spominjali kao dobre i vrijedne. Nažalost, bitno je samo da nas još kao takve prepoznaju ovdje u našoj zemlji. Onda će se valjda stvari popraviti. Ali idemo se...
9: Poznati smo mi u Njemačkoj i po lošemu.
8: Pa jesmo.
9: Ono, kad su mame rekli, ako ne budeš dobar, doći će Hrvati. Tako da...
8: Već 300 godina plaše djecu.
9: Straše djecu sa nama.
8: Da, da. Mislim da je na jednoj katedrali upisan ovaj jedna takva rečenica. Idemo sad samo ispraviti jednu zabunu koju smo možda proizveli nakon prošle emisije, a tiče se cijanida i koštuničavog voća.
9: Kada sam ja rekao koščica, ja nisam mislio na sjemenku unutra, nego onaj drveni dio. Znači, da li možemo pojesti jezgru, koščice, kajsije? I odgovor je da, ima jako malo preteče cijanida unutra. Cijanid nastaje u našem želucu interakcijom. Ali onaj dio koji se ne smije jesti je koščica. Znači, onaj drveni dio, on ima otrov. Da li ga ima dosta? Jako. Znači, mi možemo iz nekoliko bresaka praktički izvući otrova dovoljno za nekoga ubiti. Znači, u koščici u drvenom dijelu ima. Onda je problem ako se ta koščica posebno stavi u rakiju. Jer nekad je bila ideja, idemo u rakiju staviti voće. I da, onda nije bila dobra ideja. I onda kada si probao tu rakiju koja ima voće unutra, i šljive, i marelice i to, onda si osjetio u pozadini taj gorki badem. Znači, da li si umro odmah? Ne, nije to bilo ta koncentracija da umreš, ali je bilo u pozadini, si osjećao da ima cijanid.
8: Ni Napoleon nije umro odmah, ali tamo nije bio cijanid, tamo je bio strihinin.
9: Ma radilo se i arsen se preferirano koristiti, ako ikako bilo moguće, tako da...
8: Imamo jedno simpatično pismo koje je došlo iz Slavonije, jednog nekadašnjeg Bosanca, koji kaže da nakon što je došao u Slavoniju, da je otkrio da se iz šljiva može raditi i pekmez.
9: I knedle.
8: A nakon naše emisije i knedle. To je naravno sjajno. Dobili smo još jedno pismo.
9: Mislim, naravno da je šala, nije istina. Znači, sušene šljive su uz alkoholni dio bilo nešto što je jako, jako važno iz tog dijela svijeta. Znači i Hrvatska i Bosna i Srbija, sušene šljive su povijesno važne. To što danas Amerikanci iz Kalifornije su svijet zatrpali, ali mi kad pogledamo ove prostore tu, razvoj šljiva od sortimenta, od svega je vrhunski. Znači mi imamo iz Amerike Stanley neke sorte, ali ove naše su naprosto prekrasne šljive. Ona. Od čačanske krasotice ili ljepotice do svih ovih šljiva koje su...
8: Imaju oni najljepšu, najbolju i tako dalje.
9: Od tuda su. Da, tako da. Da ovaj prostor, znači Hrvatska, Bosna, Srbija, po rasadnicima, po šljivama, po svemu, i ne samo alkohol. Iako treba reći da alkohol

0: Sad uzmeš koliko je bilo mikroelemenata, hranjivih tvari. Naši preci nisu imali vitaminske dodatke iz apoteke ili tu prehranu sa zamrzivačima. Znači, trebalo je na neki način spremiti. Lika, kiseli kupus je bilo mjesto gdje se sprema nešto tog tipa sa mliječnom kiselinom i vrijenje bakterija prema mlijeku. I druga stvar je bilo šljive i kvašćeve gljivice i priprema za drugo. Sad uzmeš kiseli kupus i šljivovica plus krumpir i špek za energiju i u principu u lici si mogu progurati 6 mjeseci snjegurine koje je bilo nekad.
1: Da, još jedno simpatično pismo smo dobili koje nam šalje naš stalni eksplorijanac iz Kine u kojem opovrgava ono što smo mi u nekoliko navrata rekli, a da je to da je Kina, dakle bar njen ovaj istočni dio, socijalno vrlo regulirana, ako ne i preregulirana, dakle da postoji taj socijalni kredit. On kaže da to uopće nije tako. Da se ništa neće dogoditi ako prođeš kroz crveno na semaforu, osim što će ti napisati kaznu. Policajac baš kao što će ti napisati i u Hrvatskoj.
0: Čak niti neće napisati kaznu.
1: Pa dobro.
0: On je rekao da će razgovarati sa tobom. Ona informacija koju sam dobio u stvari sa u trenutku kad su te kamere postavljane prije 10 godina i kada su postavili, nešto su bili bodovi građanstva. Očito se pokazalo to da apsolutno ne funkcionira, da iritira građane i da počinju razmišljati o partiji na krivi način i da je to maknuto. I u principu je to dobro, jer ako je Kina uspjela sačuvati kaotičnost, to je u stvari super za tu državu. Znači, jedan totalitarni režim koji bi stisnuo do kraja, on ne bi dugo trajao. Ovaj način da policajac ili milicajac razgovara sa tobom nakon se napravio svinjariju, podsjeća nas na ove prostore tu i da je to u stvari ljudskost. I osim toga, dobili smo hrpu pisama i komentara na priču o ljudskosti, kompjuterima, strojnosti. Taj dio je ne među komentarima samo slušatelja da. I pisma koje smo dobili, nego pola vijesti na internetu su oko toga. Znači, trenutno se dešava kaotična potraga. Po čemu smo mi to posobni i zašto mi bi trebali postojati u odnosu na strojnost? Većina tih komentara je krivo shvaćena. Znači, nije pitanje kako biti čovjek, biti etičan, odnos prema drugim ljudima. Pitanje je kako to što si ti ljudski proizvodi kapital. Znači, nije problem biti dobar čovjek u svijetu ljudi, nego je pitanje koliku vrijednost to nosi u ono što je globalni kapital. Jer ako ti si dobar čovjek, šećeš po prirodi, kreativan, se crtaš, u principu ne doprinosi.
1: To je najveća moguća sebičnost koja postoji, zato što ćeš ostaviti svijet mimo tebe nakon što te više ne bude.
0: Znači, taj dio je pitanje koji je doprinos zajednici sa time što si ti bolji čovjek. I taj dio je krivo shvaćen. Znači, mi još uvijek ne znamo gdje je naš ljudski doprinos ili sve te osobine koje mi imamo u tom svijetu kapitala i proizvodnje, u svijetu koji dolazi.
1: Da, znaš li, jedna knjiga Hane Kričlov, Mozak 21. stoljeća, u kojoj ona na zanimljiv način opisuje ta dva svijeta. Dakle, strojnost umjetne inteligencije i ono što je kod nas ostalo od ljudi, kako da ne budemo i ne postanemo robovi.
0: Imamo pismo slušatelja koje je jednako kao i ta knjiga.
1: Da.
0: Znači, svi tražimo gdje je, ali nije problem mozak ili 21. stoljeća. Pitanje da li taj mozak nešto vrijedi ili vrijedi jednu marku. Znači, mi imamo problem kako to pretvoriti u našu nezamjenjivost. Jer ako imamo u onoj teoriji skupova neka, imamo skup strojnosti, skup

0: ljudskosti, da li postoji presjek, da li postoji nešto što je naš jedinstveni doprinos tom svijetu i da ta strojnost i mi možemo raditi u suživot.
1: Da, inače sam sinoć po prvi put slušao više od 5 minuta umjetno generiranu priču, audio priču, i fenomenalna je. Nema više bespotrebnih lupova, uopće više ne...
0: Na hrvatskom jeziku ili
1: engleskom? Ne, na talijanskom sam slušao. Okay. Slušao sam povijest sukoba Dženove i Venecije i jednostavno je glas je najbolji, doduše muški, ali najbolji koji može biti. Priča je konzistentna, semantično je perfektno odrađeno, jednostavno sve je odlično i možeš slušati, uživati u priči, naučiti bez greške.
0: Gledaj, napredak je prije godinu i pol dana kad sam počeo gledati kako novele napreduju velik, ali nije jednako velik recimo kao u programiranju. Znači postoje razlike ili recimo u videoprodukcija još uvijek šteka. Postoje stvari koje su komplicirane. Ovaj dio tekstualni, ja sam ostao iznenađen koliko je dobar.
1: U Kanu sad imamo film koji je napravljen na računalu. Dakle, nije bilo snimanja sa kamerom. Nema živih likova. Budžet $500,000, od toga je 400,000 išlo na računala, na informatiku. $500,000 za predstaviti film dakle koji po nekakvom...
0: To glumcu za doručak nekome.
1: Ma nije bilo nikad jeftinijeg filma na...
0: Ma ne, nego sad gledamo koliko koštaju produkcija. Honorari glumaca ako su poznati. Čekanje da ti svjetlo bude pravo, sve ono što je bilo, ogromni gubici vremena. Cijela ekipa je ujutro u mraku, čeka da bude izlazak sunca.
1: Jednostavno nije, mislim da zadnjih, dakle govorim sad malo možda i na pamet, ali sigurno 20 posljednjih godina nije bilo filma u Kanu sa budžetom od $500,000.
0: Onaj dio koji nam dolazi je ogromne promjene tog tipa. Znači, ne samo da će to, cijena će padati i proizvodima koji su sad baslonsno skupi. Nadajmo se da će se to desiti u medicini. Mi ne stignemo puno pričati o medicini, ali onaj dio eksperimentalni, ne one što se sada nudi u bolnicama, nego eksperimentalni je otišao toliko daleko da to sve skupo izgleda kao čuda. Kad će to doći u svakodnevnu praksu, ovisi baš o umjetnoj inteligenciji, pojeftinjenju cijelog posla koje treba odraditi umjetna inteligencija. A u tom pojeftinjenju prva žrtva su recimo radiolozi. Znači, uvijek si imao liječnika koji je pregledao te slike, napisao njegov zaključak i poslao te dalje. Ovi zaključili da ne treba. Da umjetna inteligencija trenutno radi puno bolje nego to radi liječnik i da je tehničar više nego dovoljan da te uzme, da te poslika.
1: I dermatolozi.
0: I dermatolozi su na drugi način. Znači, on naprosto slikaš mobilnim telefonom to što imaš na sebi, staviš na web stranicu, ovaj ti javi odmah da li je neka hitnoća, odmah kod dermatologa na skidanje ili možeš živjeti sa time.
1: Da, kraj ćemo posvetiti opet svemiru, ali na jedan drugi način. Pričali smo ovdje u emisiji o projektu Zvjezdarnice Višnjan koji se tiče Lastova i eventualnog postavljanja jednog teleskopa na Lastovo. Koliko je uobičajeno inače postavljati teleskope i onda ih iznajmljivati? Dobili smo vijest o jednom ranču u Teksasu koji ima tamo ne znam koliko desetina teleskopa.
0: Stotine.
1: Ili stotine. I koji se može za...
0: Relativno... No, nije sitni novac. Dosta.
1: A dobro, $100 je za nekoga ko se s tim bavi.
0: Tamo, $100 na noć je puno. To nije $100 pa ti koristiš kad hoćeš. To je otprilike negdje $10-15 na sat. I jako je to skupo. Van toga, taj projekt u Teksasu, u trenutku kada je počeo raditi, svi smo se smijeli jer je krivo orijentirao kućice. Znači, čovjek koji je bio poduzetnik, koji je to krenuo radio, je zaključio da tu ima biznisa, ali nije znao kako. I onda je prve kućice postavio krivo, onda je nastavio sve tako, produžio šine, ne smeta, ali recimo da krov mu ide prema jugu i to je bilo smiješno svima koji to rade. Da li je to budućnost? Odgovor je da. Mi u gradovima imamo nikakve uvjete, taj ranč u Texasu ima pravi mrak i sad je pitanje. Ja imam teleskop koji je jako skup, jako vrijedan i meni tih $100 i nije problem. $100 ako koristiš njegov teleskop, ako on čuva tvoj teleskop, onda je to jeftinije. Znači, ti odeš dolje u Texas ili pošalješ svoj teleskop dolje, oni ga montiraju, ti dobiješ pasvorde, ti koristiš svoj teleskop na 2-3 tisuće kilometara udaljenosti kad god hoćeš. Znači, recimo da je to posao koji bi mogao biti super uspješan. Naš problem sa Lastovom je da je to jako teško bilo što organizirati na tom otoku. Znači, kućica je kod nas, već je trebala biti dolje. Problem je što tamo nisu pripremljeni uvjeti. I nije jedan teleskop. Sad upravo radimo drugi teleskop koji treba ići dolje. To je teleskop koji ćemo raditi u suradnji sa University of Washington. Znači, sveučilište u Seattleu i naši ljudi koji su tamo, plus njihovi studenti američki, raditi ćemo teleskop i tu kućicu u Hrvatskoj i treba ići ona na Lastovu, a ni prvu nismo uspjeli staviti tamo. Tako da sve što imamo u Teksasu mogli bi imati na Lastovu i s tim da nismo sigurni oko jedne stvari. Taj u Teksasu nema posolicu u zraku. Ta mikrokristali ili aerosol morske vode bi mogao biti opasan za teleskope. Tako da vidjet ćemo, u slučaju da nema u centralnom dijelu Lastova jako puno soli, onda je to mjesto koje je jednako dobro kao i Texas. I moglo bi na Lastovu biti stotine teleskopa u toj prostoru kamenjara gdje smo mi počeli razmišljati za taj jedan. Ali treba i lokalna zajednica shvatiti da je to jako važno.
1: Eto, hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
1: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: In situ, u svijetu baštine.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije In Situ u svijetu baštine. Za danas, kad Zagreb slavi svoj dan, pripremila sam priču Kamenita vrata, priča o Zagrebu, vjeri i čudu. U samom srcu staroga Zagreba već stoljećima stoje kamenita vrata. Posljednja sačuvana gradska vrata negdašnjega Gradeca, jedno od najvažnijih mjesta hrvatske kulturne i duhovne baštine. Dakle, čućete priču o velikom požaru 1731. čudesno sačuvanoj slici Majke Božje, nastanku zagrebačkog svetišta i simbolu koji je tijekom stoljeća postao dijelom identiteta grada. Kamenita vrata od srednjega vijeka su postala mjesto molitve, susreta i tišine. Riječ je i o posebnoj arhitektonskoj baštini i spoju te baštine sa živom tradicijom vjere. Na tom malom prostoru, dakle, isprepliču se povijest, legenda, umjetnost i duhovnost, dok svakodnevno kroz vrata prolaze tisuće ljudi, često i ne sluteći koliko se stoljeća skriva iza njihovih kamenitih zidova. Na današnji dan prije 35 godina, dakle 31. svibnja 1991. zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio je Majku Božju od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, a u godini 260. obljetnice pronalaska čudesno sačuvane slike nakon velikog požara koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptol. Bilo je to na samom početku Domovinskog rata, pa je taj čin nosio i snažnu poruku nade za Zagreb i Hrvatsku. Kardinal Kuharić tada je sliku s kamenitih vrata nazvao početkom boljega svijeta, poručivši da će narod, kao što je slika preživjela vatru i pepeo, zvjeru i moralne vrijednosti preživjeti i ratna stradanja. Još su dva povijesna događaja novijega vremena obilježila znakovitost Majke Božje od kamenitih vrata. U rujnu ratne 1994. godine milijunsko mnoštvo okupilo se na zagrebačkom hipodromu na misi koju je predvodio danas sveti papa Ivan Pavao II. Papa je tada hrvatski narod preporučio zagovoru Majke Božje od kamenitih vrata, nazvavši je jedinstvenom likom Hrvatske. Godinama poslije, u lipnju 2011. Papa Benedikt XVI. Predvodio je molitvu pred desecima tisuća mladih na Trgu bana Jelačića, pa se taj dio našeg grada pretvorio u jedan tihi hram pod otvorenim nebom. Mladu je generaciju preporučio Majci Božoj od kamenitih vrata. Dakle, dva različita povijesna trenutka i zagrebačka zaštitnica. A mi ćemo, uz ovo što sam sada iz novije povijesti izrekla, prelistati zlatne stranice zagrebačke i hrvatske povijesti s povjesničarom, tajnikom Ureda za kulturna dobra zagrebačke nadbiskupije, koji je i licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu, Tomicom Plukavcem. Pa evo, priča o kamenitim vratima započinje još davne 1242. godine.
1: Kako počinje priča? Pa mogli bi reći vrlo jednostavno. Kad su građani Gradeca dobili zaduženje još sa Zlatnom bulom u 13. stoljeću da se grade zidine oko grada, sagradili su i kamenita vrata. Zlatna bula je nalagala da grad mora biti opasan zidinama i utvrdama, kao što znamo, ali je nalagala da se njega može ući samo kroz gradska vrata. Iz zapisnika sjednica gradske skupštine iz 1429. godine vidljivo je da su postojala petora gradska vrata. Poznata su recimo danas Mesnička koja ne postoje, Nova Opatička na sjeveru Gradeca, recimo Dverce na jugu, pored Kula Trščak, te Kamenite vrata i takozvano Surovo Dverce koje su bile na istoku. Od svih navedenih sačuvana su samo Kamenite vrata, čiji izgled nastajao tokom prošlih stoljeća. Ali prije toga se spominje indirektno već u 14. stoljeću neki radovi ispred Kamenitih vrata, kao što smo rekli tek 1429. godine, sa gradskom skupštinom, se spominu u zapisnicima gradske skupštine, ali te iste godine se spominje odredbi gradske skupštine kojim će redom građani čuvati ključeve svih gradskih vratiju, pa između ostalih i Kamenitih vratiju.
0: Jel se onda zna kad su zapravo nastala Kamenita vrata, imali takvih izvora?
1: Pretpostavljaju da su sagrađena među zadnjima 1266. godine, od tada znamo da su završeni bedemi oko grada Zagreba. Kad ti njih gledaš, one se nalaze u zgradi koja je ostatak utvrde, a oblikovana je poput pravokutne kule sa kolnim prolazom.
0: Imamo najstariji prikaz Kamenitih vrata i ona su vidljiva na pet planova Nikole Angelinija i nastala su sredinom 16. stoljeća. Istina, danas se čuvaju Drezdenu, Karlsruheu i Beču.
1: Moramo spomenuti da dosta imamo slikovnih prikaza tih nacrta koji se čuvaju u Diocezanskom muzeju, Muzeju grada Zagreba i u sličnim muzejima u gradu Zagrebu.
0: Dakle, ako ćemo se osvrtati kroz stoljeća, najviše podataka nalazimo u onim danima koji su jako teški za Zagreb. Kuga, kolera, pljačke, bilo je tu što šta, ali kao da je taj veliki požar koji se dogodio u noći s 30. na 31. svibnja 1731. godine dao i tadašnjim kroničarima mogućnost da zapišu sve o Kamenitim vratima i da prvi put ispominju sliku Majke Božje, jer tada ona poprima i vjersku značajku koja živi do danas.
1: Da, ovaj požar koji se spomenula u noći na 31. svibnja 1731. godine, koji je buknuo u zgrade sjemništa Svetog Josipa, stradio Gornji grad. Ali zbog vjetra, vatra ti se sutradan proširila i na Kaptu. Prema uglednom povjesničaru iz onoga doba, zagrebačkom kanoniku, svećeniku kanoniku, Adamu Baltazaru Krčiliću, u požaru su izgorila i Kamenita vrata, ali i stan iznad njih u kojem je živjela udovica Modlar. Treći dan nakon požara, pregledavajući zgarište svoga stana, udovica je u pepelu pronašla neoštećenu sliku Svete Marije, koji je zgorio samo drveni okvir. Naravno, o tome se brzo pročelo po čitavom gradu, ali budući da je sama slika čudom ostala neoštećena u požaru, pripisana je posebna moć. A pobožna udovica Modlar dala je pod svodom Kamenitih vrata podići mali oltar. Kada gledamo taj oltar, kada gledamo to najmanje svetište, slika je smještena u središtu oltara na kojem se ističu kipovi lijevo i desno od slike Svetoga Petra i Svetoga Pavla. Oko slike imamo četiri kipa anđela, gore imamo raskošan monogram Djevice Marije i slova R i A, kratica za latinski Regina Angelorum, odnosno kraljica anđela, uz pozlačene barokne urese. Malo morate bolje pogledati, jer iznad djevičine slike ističe se tekst Pomoćnica u svim nevoljama i protiv požara. Kada gledamo kao povjesničari povjesničar umjetnosti, slika je baroknog stila, vjerojatno potiče se kraja 16. stoljeća. Neki kažu 17. 18. stoljeća, ali vrlo je vjerojatno da je ipak 16. stoljeća. Ne znam koju je naslikao, ali nepoznati majstor je na platnu, recimo, otprilike 60 puta 50 cm, blaženu djevicu Mariju oslikao kao kraljicu na prijestolju. Kada malo bolje pogledate, uz nju iz oblaka proviruju glave anđela, a pod nogama joj je mjesec i bržuljak. Desnom rukom drži dijete Isusa raskriljenih ruku, a u lijevoj ima žezlo. Također, Isus lijevom rukom drži zlatni globus. Primjeći se da je slika sva izbodena, osim lica Isusova i Marija. Zašto, će nas mnogi pitati. Pretpostavljamo da je to vjerovatno od vješanja, nekadašnjeg vješanja skupocjenih zavjetnih darova po njoj. Od tada se ta slika Majke Božje od kamnitih vrata posebno časti. To je ujedno početak današnjeg svetišta Majke Božje na kamnitim vratima. Inače, trebamo malo spomenuti i par centimetara prije slike. Dakle, oltar i slika zaštićeni su 1758. godine prekrasnom kovanom ogradom, dijelom zagrebačkog obrtnika Ivana Jurija Korte. Mi povjesničari povjesničari umjetnosti smatram da je to jedno od najljepših i najvećih baroknih željeznih rešetaka u Zagrebu. Dotle je oltar bio otvoren i sve su njemu mogli dotaknuti, pa čak i uzeti. A današnji oblik kamenite vrata dobila su 1760. godine, što hodočasnici, turisti mogu vidjeti, odnosno što je zabilježeno na kamenu nad sjevernim ulazom.
0: Na trenutak bi se vratila na sliku Majke Božje. Dakle, ona je zaista vrlo jednostavna i minimalistički je izvedena. Kad je gledamo bez kruna, ona je tako jedna slika i nema nekakvu posebnu vrijednost, bi rekli. Ali s krunama ona zapravo poprima dodatnu vrijednost i u tom smislu valorizacije povijesti umjetnosti. Kako je krenulo zapravo da se djevičina slika, kako je pronalazim u literaturi, uopće i okruni i da na neki način dobije svoj oblik, svoj lik kakav mi danas poznajemo?
1: Samo jedna mala crtica zanimljiva. Krune su bile nacrtene na toj slici. To ljudi ne primjećuju, odnosno ne možete primijetiti. Zašto? Zato što je 1931. godine, 31. svibnja, prigodom 200 obljetnice očuvanja djevičine slike u požaru, te godine je pridodana i zlatna kruna sa draguljima. Tadašnji zagrebački nadbiskup Anton Bauer okrunio likove Marije i Isusa zlatnim krunama sa draguljima. Krune je izradio zlatar Vlatko Mesić, koji je bio ključni majstor i stručni suradnik u uglednoj zagrebačkoj radionici Grisbach. Krune su izrađene prema nacrtu akademskog slikara Joze Kljakovića. Zašto baš Joze Kljakovića? Vrlo vjerojatno koji je sudjelovao u restauraciji crkve Svetog Marka tih godina. Grad Zagreb je tom prigodom obnovio kamenita vrata. Zidovi su tada počeli se prikrivati zavjetnim mramornim pločicama s kratkom zahvalom za primljene milosti i skromnim potpisom. U današnje vrijeme ih ima mnogo bijelih, starih, crnih, bijelih, novih. Čak ima jedna zavjetna pločica što ljudi rijetko primijete, ali evo, slušate ili pogledate kad imate vremena, kad dođete gore, kip pored slike Svetog Antuna, izvam jedna pločica bijela naopako okrenuta. Zašto? Ja do danas nisam našao podatak, možda će neko znati od građana grada Zagreba.
0: Mislim da je majstor to samo slučajno okrenuo, ali evo ostalo je.
1: Ostalo je, da, nevjerovatno ostalo. Krune, dakle,

0: Znamo da je u velikoj kruni Majke Bože upotrebljeno je, ne znam, nekoliko briljantina, 158 dijamanata, rubini, smaragdi, safiri, da sad ne idemo u detalje. A u drugoj kruni djeteta Isusa nalazi se 15 briljantina, 111 dijamanata i sad ne idemo još spominjati koliko stotina bisera. Uglavnom, ono što je zanimljivo, poznato da je 31. godine je odlučeno da se na visokoj razini proslavi ta 200. obljetnica spašavanja slike. A cijeli projekt je tada bio povjeren župniku župe Svetog Marka, doktoru Svetozaru Ritiku, koji je skupio ugledne građane i vjernike, te iznio ideju za tu proslavu. Jedna od tih ideja što smo spomenuli je bila je krunjenje slike. Povijesni izvori otkrivaju da je doktor Ritik zapisao: "U čitavom svijetu je običaj bio da se slike Majke Bože, koji vjernici naročito štuju krune na takav način, dragocjenim krunama." I odlučeno je, i to se napravilo 31. svibnja 1931. godine.
1: Ali ništa nije kupljeno, nego je sve darivano. Dakle, to je bio javni poziv da jednostavno se dođe i tko što ima daruje. Možemo se samo još malo vratiti na Jozu Kljakovića. Dakle, postoji ta pretpostavka kako je Jozo Kljaković puno surađivao na izradi fresaka za crkvu Svetoga Marka, da mu je i povjeren taj posao. Ali ima jedna zgoda, a ta je vezana uz darivanje upravo tog dragog kamenja i nešto što se dogodilo kraljevskom obitelji jugoslavenskom.
0: Dakle, kad je Kljaković počeo izrađivati te krune, onda je došla primjedba da bi se trebalo staviti smaragdni komad darovan od jugoslavenske kraljevske obitelji. Na što je Kljaković ono, vrlo jednostavno odgovorio, evo citiram: "Nižem dragulje po ljepoti i skladu boja, a ne po rang listi darovatelja." Završen citat.
1: Također se vrlo lijepo rekonstruira svečanost krunidbe. Što još nalazimo od tih dokumenata iz tog vremena?
0: Kada pogledamo slikovne prikaze s tog vremena, primjećujemo fotografije na kojima je zapravo taj prostor od Kamnitih vrata, današnjom Kamnitom ulicom, pa Trg Svetog Marka bio prepun. A dokumenti vrlo zanimljivo otkrivaju kako je za tu prigodu izrađeno i posebno krunidbeno svećeničko odijelo. I te miznice koje su bile zvezane od redovnice Milosrdnica, a njihove nacrte recimo načinila sestra Ivančić, te je bila upriličena izvedba pučke svečane glume Velimira Dežlića starijeg, Majke Bože od Kamnitih vrata.
1: Ja ću se sad vratiti ponovno na 1731. godinu. Dakle, veliki požar smo spomenuli i to čudo da je u požaru slika ostala netaknuta, pa je to odmah i proglašeno čudo. Ima malo podataka o stručnoj analizi.
0: A postoji čak samo zapravo jedan podatak iz 1929. godine. Istraživali su sliku prije slavlja koje se pripremilo par godina prije. Te godine je utvrđeno da je slika doista bila zahvaćena plamenom. Tvrdili su da je drvena podloga i rubovi pokazali su tragovi gorenja, ali ono što je tadašnji ekspert proučio i otkrio, dakle, sam oslikani dio ostao je potpuno sačuvan. Ponavljam, drvo je nagorilo i drvene stvari, ali sam oslik je ostao potpuno sačuvan.
1: Trijala.
0: Nije bilo u to vrijeme vatrootpornog materijala. Ali ono što je meni isto zanimljivo kao povjesničar ili kao vodiču, vi kad malo izađete s Kamnitih vrata pa skrenete lijevo, onda imate jedan kip Dore Krupićeve, jer kao što si ti istražila sve te arhive, znaš možda i podatak da je August Šenoa isto puno toga istraživao u arhivima grada Zagreba.
1: Ja stalno za usmršenom hodom u zadnje vrijeme.
0: Neka, evo ga i tu isto. Izvukao jedan podatak, jednu priču da je, recimo, u tom 16. stoljeću, kada je podban bio Stjepan Gregorijanec, u to vrijeme, kao što se spomenulo na početku emisije, bilo je puno kuge, pa zapravo jedan građanin, odnosno svaki građanin je bio određen za posebna vrata da se čuvaju. U našem slučaju kod Kamenitih vrata bio ti određen građanin Petar Krupić, da, bio određen građanin Petar Krupić koji je imao kćer Doru.

0: Nešto se porječkali, možemo to tako reći, Stjepan Podban Gregorijanec i čuvar ključa Petar. Stjepan ga je ošamario i znamo da se on je bio Podban između 1578. i 1581. godine. Završeno je na sudu i znamo da je ta parnica trajala do 1591. godine. To je Augušenova pronašao u arhivima i napisao je.
1: Tarelo zlata. A znaš, ćemo malo kasnije se osvrnuti baš na Majku Božju od Kamenitih vrata, koliko je umjetnika nadahnula u različitim žanrovima. I ponovno ćemo se vratiti na trenutak na izuzetnog povjesničara Adama Baltazara Krčelića. Zapravo, on se jako zadužio za povijest Zagreba.
0: Točno, ne samo da je spomenuo prvi taj požar koji se desio, što smo spominjali cijelo vrijeme u emisiji, nego je jako puno pisao Zagrebačkoj katedrali. Ali, ako spominjemo sad Kamenita vrata, pa nakon njega, ako ćemo gledati ta vrata stoljećima, nadahnjuju umjetnike, književnike, fotografe, filmske autore, recimo samo nekoliko njih, Vjekoslav Karas, Crnčić, spomenuli smo kipara Kerdića, Doru Krupićevu sa strane, onda recimo imamo kipar Josip Konti, suvremeni umjetnici poput Karine Sladojević. Spomenuli smo već Augusta Šenu, zapravo tu je Marija Juriza Jagorka pisala o Kamenitim vratima, Anton Gustav Matoš, Dragutin Tadjanović, koji su doživljavali kao simbol staroga Zagreba, mjesto susreta povijesti, tišine, duhovnosti.
1: Onda nam se javlja i Pavo Pavličić u novije vrijeme.
0: I Pavo Pavličić također u novije vrijeme. Ali osim njega možemo tu spomenuti Kamenita vrata imaju jedan isto film u filmskoj umjetnosti. Dakle, među ostalima u filmu Kamenita vrata, redatelja Ante Babaje iz 1992. godine. Možemo reći da Kamenita vrata nisu samo arhitektonski spomenik i vjerski, nego je snažan simbol Zagreba, pa su umjetnička djela povezana sa njima, čuvaju uspomenu na povijest, vjeru i kulturni identitet hrvatskog naroda i grada Zagreba.
1: Vrata su obnavljana i obnavljana više puta kroz stoljeća, mijenjala su svoj oblik, nažalost, nekako mi se čini s pravom da je to prava zaštitnica od svih nedaća. Ono što smo mi pak svjedoci u novijem vremenu jest potres 2020. godine, vrata su sada obnovljena, ali evo, bila su opet jako načeta, ali dovoljno sigurna i nikad građani grada Zagreba nisu odustajali, odnosno nisu se zaustavili ispred lika Majke Božje od Kamenitih vrata, ni u pandemiji, ni nakon potresa. To je zanimljiv fenomen.
0: Da, ali malo je trebalo da se vrata sruše, ne znam jesi to znala, sredinom 19. stoljeća bila jedna odluka da se sruše, pa krajem 19. stoljeća, sve do 1907. godine, kada su Kamenita vrata na upotrebu dobila Družba braća Hrvatskog zmaja, čije sjedište upravo iznad Kamenitih vrata. Tko zna da oni nisu odlučili tamo organizirati knjižnicu grada Zagreba, kako bi taj prostor izgledao danas. Veliki požar, što smo spomenuli nakon 1741. kamen sa natpisom da je obnovljena 1760. Ali obnavljena su i 70. godina prošlog stoljeća, obnavljen je kompletan prostor gdje je oltar i prolaz. Onda, recimo, imamo jednu veliku mramornu kamenu ploču, uklesana je 1980. i tamo imamo kratki povijest svetišta. Nakon toga, možemo spomenuti 2016. se obnavljao južni portal, onda se sjeverni dio restaurirao 2020. Bilo je to toliko dobro restaurirano da nije trebalo puno vremena restauracije nakon potresa kojeg spomenula iz 2020. godine.
1: Hvala, kad si spomenuo sada i Družbu braća Hrvatskog zmaja i knjižnicu, tu ima jako puno zanimljivih podataka. U Kamenitim vratima je bio i Hrvatski državni arhiv, odnosno tadašnji državni arhiv. Danas je to jedna lijepa kula. Jel se može govoriti zapravo da su zmajevi na neki način čuvari ili su to ipak časne sestre koje pripadaju sestrama milosrdnicama ili svima nama?
0: Ja bih rekao da su oboje, i zmajevi i časne sestre milosrdnice, svako na svoj način i svojim ingerencijama, svojim utjecajem utječe na očuvanje Kamenitih vrata.
1: Zašto slika Majke Božje Kamenitih vrata ipak izlazi i kada van iz svog stoljetnog doma?
0: Svakog 31. svibnja od 1991. godine slika zapravo izađe noć prije, dođu u katedralu i onda u velikoj procesiji od te 1991. godine, ospominjemo ponovno 35 godina u procesiji od katedrale, Zagrebačke katedrale, ide kroz Bakačevu ulicu, Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do ponovnog stavljanja u kamenita vrata. Kao što smo rekli, to je jednostavno simbol grada Zagreba, pa je i kroz taj simbol proces je na neki način zahvala Majci Božoj za svih tih 35 godina što smo preživjeli u ovoj novoj Hrvatskoj.
1: Od svih zanimljivosti koje si ti uočio sam istražujući, što možeš izdvojiti onako da te dojmilo istražujući kamenita vrata?
0: Ono što se mene dojmilo kroz sva ta istraživanja, našao sam podatak da je u Republici Hrvatskoj preko 1000 crkvica, kapela, bazilika posvećena Majci Božoj. Hrvatski narod tih 1000, njih 200, što je kao neka posebna svetišta. A ne znam koliko ljudi znaju, pogotovo građani grada Zagreba, kamenite vrata smatraju se najmanje svetište posvećeno Majci Božoj. Najmanje svetište.
1: Da, neko tvrdi da je to najmanje urbano svetište na svijetu. Ovdje nemamo nekakav poseban zaplet kao kad sam radila priču o Svetome Dujmu koji je zaštitnik Splita, jer njegova je povijest daleka, ali ja bih rekla povijest Majke Božje je puno dalja.
0: Pa da, kad si spomenuli, ja mogu samo ovako na kraju spomenuti ipak za građane grada Zagreba, da ja osobno smatram i kao povjesničar, kao vodič, kada vidim stotine i stotine ljudi u bilo koje doba dana pred kamenitim vratima, da Zagreb neće nestati sve dok se ne ugasi posljednja svijeća pred likom Majke Božje kamenite i dok se ne osuši posljednja kita svijeća. Što sami vidimo koliko se gore svijeća pali, ja mislim dok je gospod kamenitih vrata, bit će Zagrepčana, a i bit će grada Zagreba. Dolazit će Zagrepčani, turisti, gosti, svoje čuvarici, zaštitnici, vratarici, kraljici, gospi Hrvatske metropole.

Kamene te vrata, svetište Majke Božje, ostavljamo u uvijek dojmljivoj tišini, bilo među mnoštvom ili uz tek jednog čovjeka koji zastane u svojoj prošnji pred čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata ili plamičcima svijeća u prostoru potpune tišine usred gradske vrede. Zavjetne i zahvalne pločice koje prekrivaju gotovo svaki milimetar zidova kamenitih vrata trajno su javno svjedočanstvo primljenih milosti, uslišanja i ozdravljenja. To je opipljiv dokaz duboke veze između građana i njihove zaštitnice. Iz najmanjeg marijanskog svetišta u Hrvatskoj, prostora od tek 50-60 četvornih metara, pozdravljaju vas tajnik Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu Tomica Plukavec, tonski majstor Dalibor Piskrac, a ja sam autorica i urednica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak dana.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, to je sa sjevera, je. Kronični kronos sa sjevera, znaj. Gojko Tomljanović, klavijature!

Danko, molim se, flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, puno, puno.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika Presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević. Valovi na
4: valovima. A danas ćemo zaploviti na valovima najava zabavnih poučnih događanja koja će se zbiti u Rijeci, u Opatiji ovoga vikenda, čak i prije vikenda, dakle nešto počinje u petak, nešto traje subotu, nedjelju, ali idemo redom, a red nam nalaže da prvo zasviramo jednu, pa neka to budu naše sedmice, za što? Za ljubav.

0: A eto kako pjesma kaže, ako ljubio si, znao si živjeti, znači u životu što je najvažnije, ljubav i zdravlje kad imaš para, jel tako kažu. E ne, ali prvo temelje moramo postaviti, moramo imati zdravlje. Može li briga o zdravlju biti i zabavna i atraktivna? Može, sad ćemo to pokazati na sljedećem primjeru, odnosno pomoći će nam predsjednica udruge Joga u svakodnevnom životu, doktorica Maja Stošić. Doktorice, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Kod vas u ovoj dvorani joga tamo često je zabavno i atraktivno, osim što je poučno i zdravo, je li tako?
1: Pa tako, evo ga, upravo kako ste i najavili, kako si najavio Alberte, evo sad sljedeći vikend nam slijedi jedan vikend Ajurvede. Vikend zdravlja, ali i opuštenosti i ugodnoga druženja sa našim gostom iz Beča, to je doktor Ajurvede Lakšmi Narayan Stepanath, koji je evo, završio Ajurvedu. To je inače studij koji traje 6 godina i on je završio taj studij na jednom priznatnom sveučilištu u Indiji i već neko vrijeme radi i živi u Beču i sad će evo, prvi put na taj način kao ajurvedski liječnik doći i kod nas i sudjelovati u ovom vikendu.
0: Mm-hmm. Dobro, budući da ova emisija nije specijalizirana, nego je za sve slušatelje, onda posebno za ove naše tu okolo koji će pitati Ajurveda, čaj to za majku Božju. E, Ajurveda, pa onda osnovno da kažemo samo.
1: Pa tako je, samo ime stvari objašnjava šta znači Ajurveda. Ajus i Veda ili Vidija. Veda, Vidija znači znanje, a Ajus znači život, to je znanje o životu, odnosno Ajurveda obuhvaća sve aspekte našega života, kako mi živimo, kako se hranimo, kako se družimo, koje su nam navike i kroz sve te principe i naše aktivnosti u svim tim dijelovima omogućuje nam i preporučuje nam kako bi trebali da bi bili zdravi, sretni, zadovoljni. Evo ga ukratko.
0: Pa otprilike
1: znači nije
0: mi
1: samo liječenje, šta ljudi govore idemo se liječiti, ali ono što je karakteristično, ma i to govori naša medicina, prva je uvijek prevencija. Kako uopće prevenirati da bi se neka tegoba ili bolest razvila.
0: A meni pada recimo sad kad ovo kažeš Al Pacino u onom filmu Miri žene na kraju u onom efektnom monologu njegovom kad kaže u životu sam uvijek znao koji je pravi put i nikad nisam krenuo tuda jer je bilo tako teško, još ubaci i onu jednu psovku, jel? Tako teško, je li teško se pridržavati ovoga što Ajurveda propovijeda?
1: Nije, zato što svemu u stvari traži se jedan zdrav razum, znači svako od nas je drukčiji, upravo to govori Ajurveda. Svaki čovjek je drukčiji, drukčija konstitucija, drukčije njegovo mentalno stanje, intelektualno stanje i prema tome ajurvedski liječnik ili terapeut, mi govorimo Ajurveda Ačarija, to znači ajurvedski liječnik kod nas kako bi preveli, da tom čovjeku s obzirom da cijeli njegovu karakteristike, da njemu i preporuča koji je pravi način i preporuka za njega. I što se tiče hrane, i što se tiče određenih aktivnosti, evo, bit će govora na seminaru o Ajurvedi i o tehnikama pročišćenja tijela. Mi svi lijepo uređujemo, ne znam, svoje tijelo izvana, peremo se, čistimo zube, frizure, šminka, a što je s onim iznutra? E, upravo Ajurveda govori o 5 ili 6 tehnika koju jogi, inače zovemo Hatha Yoga Krije, a Ajurvedi su to Panch Karma, vrlo jednostavne tehnike koje možemo svakodnevno ili periodično primjenjivati kako bi postigli balans u tijelu i na taj način bili zdraviji.
0: Ako sam dobro shvatio, ovaj doktor Ajurvede koji dolazi kod vas, on će i demonstrirati to svoje znanje praktično, jel? I dosta personalizirano. Kako on to radi? Koja mu je metoda, ukratko?
1: Zato je taj cijeli vikend koncipiran u 3 dijela. Prvi dio u petak na večer, evo s početkom u 19 sati, kod nas na pećinama u dvorani kulture i joga u svakodnevnom životu, imat ćemo javno predavanje koje je otvoreno za sve, svi slobodno mogu doći bez prethodne najave, gdje će on objasniti nešto osnovno o Ajurvedi, o principima Ajurvede i njenim tehnikama koje uključuju u smislu prevencije, očuvanja ili unapređenja zdravlja. Rekao je da će nam tu i nešto i praktično pokazati, da neće biti samo teorija, da će biti baš zanimljivo, a onda taj praktični dio slijedi kroz radionice koji će biti tijekom subote. Radionica je podijeljena u dva dijela i uglavnom tijekom cijele subote učesnici će imati prilike i naučiti i probati i direktno osjetiti način na koji Ayurveda radi i djeluje. A nedjelja nam je rezervirana za individualne konzultacije, to je taj individualni pristup gdje svako mora dobiti nekako svoj, nismo svi isti, prema tome sve upute i preporuke ne mogu biti generalizirane, nego strogo individualne. I na taj način u stvari Ayurveda djeluje holistički u smislu na cijelo naše tijelo, će mentalno zdravlje, koncentraciju, na socijalno zdravlje i duhovno zdravlje, sve aspekte čovjeka.
0: Ovo što si sad rekla zvuči dosta primamljivo, kako se može doći na tu radionicu i poslije u nedjelju pristupiti mu, će biti navala na to, treba nešto se prijaviti negdje ili kako?
1: Pa za petak, kad nam je javno predavanje, pošto je to otvoreno, slobodno ljudi mogu doći i poslušati i ne trebaju prijave. Međutim, za subotu broj učesnika je ograničen, već imamo dosta prijava i nedjelju kad su konzultacije isto tako, na našu mail adresu potrebno se prijaviti rijeka@yogaanddailylife.org ili nazvati naš kontakt broj pa damo upute. Na webu mogu se naći brojevi bez problema.
0: Dobro.
1: I onda stvarno treba prijave da se napravi točan raspored i zna točan broj sudionika.
0: Prema tome, požurite ako ste zainteresirani za ovo što vam je Maja najavila danas. Dobro, u svakom slučaju atraktivno i možemo reći ekskluzivno, budući nam dolazi čovjek koji je doktorirao tamo gdje treba, je li tako?
1: Tako, evo ga, on je prvi put na taj način dolazi kod nas. I evo, stvarno će biti, pokušavali smo već neko vrijeme da se dogovorimo i organiziramo takav seminar, evo sad smo napokon i uspjeli, što nam je svima drago.
0: Doktorice Majo, hvala za danas, vidimo se od petka pa onda preko vikenda u dvorani Yoga u svakodnevnom životu, ako još neko ne zna, na Riječkim pećinama. Dakle, Majo, hvala, vidimo se.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svima.

0: A eto, slušamo Džibonijev Libar, a sad ćemo malo pričati o Libru i to o jednom posebnom Libru i svemu oko njega. Na telefonu imamo, što mi je posebna čast i zadovoljstvo, autora, pa može se reći, ajmo reći, najtraženijeg u ovom trenutku, najvrućeg u Hrvatskoj, Kristijana Novaka. Dobar vam dan.
1: Lijep pozdrav i pozdrav svim služiteljima Radija Rijeke.
0: Eto, bio sam jako ponosan na sebe neki dan jer sam znao pitanje na kvizu, inače ne znam baš tako često odgovor na pitanje, to prije nego što ti ponude one odgovore. Koji je naš književnik bio dugogodišnji reprezentativac u karateu? I naravno, znali su, naravno, jer je pitanje bilo lako, jel? Znači da je opće poznato, i onda meni sine na pamet, čekaj malo. Pa te, u tome je tajna uspjeha. Aj ti napiši negativnu recenziju za knjigu nekome ko ima crni pojas u karateu, je li tako?
1: Ma, otprilike tako, da.
0: Tako jer,
1: mislim da je i više faktora tu. Karate se uči malo i disciplini i tako dalje. I vi u Rijeci to dobro znate zato što imate, evo, trenutno i novu staru evropsku prvakinju Emus Gardeli, koju lijepo pozdravljam ovim putem i čestitam Rijeci na kontinuitetu ovoga dobrih karate rezultata.
0: Aha, sutra ćemo to na sva zvona, by the way, razglasiti. Dakle, bit će neka poseban događaj tu na Jadranskom trgu što se tiče Eme. Imamo mi još tih karatistica osvajačica, ali dobro, da se vratimo na ove neborbene stvari. Dakle, najavljujemo Slow Motion festival koji će se događati u Opatiji, u centru Žerve, na više pozornica. Ovo o čemu ćemo mi pričati je u petak na redu u 17 sati na velikoj pozornici Učka i zove se Proširene knjige. Osim Kristijana Novaka sudjeluje tu još nekoliko ljudi, a Ivan Šarar, jedan od bitnih ljudi za organizaciju ovog Slow Motiona, ja ću ga citirat, rekao je, pa to bi mogli nazvat, na primjer, vidiš što mi je uradio od knjige Mama, jel tako? Tako nekako, o tome će se pričat, jel?
1: Je, predložio je taj naslov, ja sam htio da to bude, ali na kraju je ipak odustao, malo se ovim konzervativnim sloganom poslužio i to je dobro, ali meni je baš velika čast i sreća to sudjelujem na Slow Motionu. Mislim da je to jedan novoga, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire jedinstvenog festival koji uskuplja jako inspirativne ljude koji stvaraju umjetnost, stvaraju kulturu u digitalnom kontekstu, pokušavaju iz svega toga izvući nešto dobro, jel, bez obzira radili mi kao ja knjige, jel, aplikacije, podcaste, audio knjige, dokumentarce, ili jednostavno stvaraju kulturne centre koji to isto prezentiraju. To je jednostavno festival koji podržava takav, ajmo reći, ekosistem, jel? Mm-hmm. Mi ćemo konkretno govoriti o vodiču kroz hrvatsku književnost, koji je prvo izdanje tog vodiča u biblioteci Platina nakladničke kuće AGM-a je skupila eseje o različitim aspektima mog romana Ciganin ili najljepši. Znači, u toj knjizi vrhunski psiholozi, znanstvenici, sociolozi, etnolozi, filozofi poput Nebojše Zelića, također iz Rijeke, govore o različitim aspektima tog romana na jedan popularno znanstveni način. To je isto nešto što, čini mi se, nije viđeno na ovim prostorima, tako da biće jako zabavno.
0: Dobro, a vi ste od onih koji nemaju ništa protiv, jel, da daju to svoje djelo pa da živi neki drugi. Ne, jer ima onih koji ljubomorno čuvaju ono što su oni napravili, misle da je to savršeno i sad što god izađe. Znamo da je bila predstava Ciganin ali najljepši kazališna. Sad ja moram reći da nisam baš upratio točno sve recenzije, ali znam da uvijek kažu da je knjiga bolja, jel, od svega drugog, pa je to nezahvalan posao. Vi nemate ništa protiv, snimi i film i predstava, da to ima neki drugi život, jel?
1: Pa to je meni skroz ok. Ja sam jako sretan kad nekako ta priča krene iz medija koji je književni na neki drugi medij. Znam koliko je to teško. Nisu sve stvari koje funkcioniraju u knjizi jednako funkcionalne u filmu i u kazalištu. Ljudi koji su se potrudili oko toga, kao što ste i sami rekli, su ušli u nekakav rizik. Da, uvijek kažu ljudi, knjiga je bila bolja. Međutim, i sa predstavom, a nadam se da će i sa filmskom adaptacijom biti tako, sam dao odriješene ruke autorima i autorskim timovima tih projekata da jednostavno napravi nešto novo, da im knjiga bude nešto kao odskočna daska, a ne nešto čega se treba držati ko pijan plota, jel? Da, mm-hmm, da jednostavno daju toj priči u novom mediju još više dubine.
0: Da, meni uvijek pade na pamet ono, ona dva miša kad sjede u kino dvorani, grickaju filmsku traku, pa jedan kaže, nije loš ovaj film, a ovaj drugi kaže, ja, ali knjiga je bila bolja. Otprilike tako bude, da. Dobro, vi ste, ja, postigli ste nešto, ja bih rekao ono nevjerojatno, barem okoliko ja u džiru čujem, da se ljudi dijele na one koji više vole ciganina i na one koji više vole Crna mati zemla i sad na kraju ovu vlastitu pogibelj. Ono što je meni recimo fascinantno, dok se ciganina još nekako lakše tada našlo u biblioteci, za ovu pogibelj se čekalo mjesecima. Znači, može se usporediti jedino s ovim, sa Dan Brownom, ovim tajna svih tajni, iako nema nikakve, jel, svaka slična slučajna, a to znači na neki način da je pogibelj leti na krilima ciganina, jel tako?
1: To je sigurno bilo tako i nekako se čekalo. Ono, poslije Crne mati se čekala ta druga knjiga s ono, sa nekakvim... nekakvom sumnjom, jel? Ja sam li one hit wonder ili sam u stanju isporučiti još nešto što je dobro, a onda kad su se ljudi na ciganinu nekako, jel, barem većina, ajmo reći, se uvjerila da, eto, znam napisati više od jedne priče, su dočekali baš slučaj vlastite pogibelji kao, eto, nije ga bilo 4 godine, idemo sad vidjeti što je napisao i baš su se jako puno ljubavi i pozitivnog iščekivanja dočekali tu knjigu, ja sam, nitko sretniji od mene.
0: Da, ali recimo dok je ovaj ciganin, može se reći u spektaklu, jel, koliko 4 radnje ima, ja mislim, da, paralelne, da, koje se isprepleću, ovo je ipak intimnija, a meni, ako smijem primijetiti, ipak nekako osobno najdraža Crna mati zemla, možda baš zato što nije toliko angažirana, nego je više intimna. Aha. I najviše je art, ajmo sad reći za one koji se odlučuju hoće li čita Novaka i s kojom će knjigom krenut. Ova prva je najviše art i nekako zadire, čak koketira sa, ne znam, parapsihologijom, mistikom i tako nešto, je li tako?
1: Ima toga, ali toga ima pomalo i u drugim mojim ovoga pričama. Ja sam uvijek negdje na razini, ono, kao pokušavam biti realist, ali uvijek u tu moju realnost uđe i nešto malo nadnaravnog i nešto malo vizija i sve to dio naše opet realnosti, jel? Kao da snovi koje sanjamo po noći nisu dio naše realnosti, jesu i takako, jel?
0: Naravno da ćemo vas pokušati iskoristiti kad ste već ovdje za neku eventualnu informaciju, imamo li neki poker, imamo li četvrti hit na vidiku, radi li se što god. Kažu da su u Sarajevu Ivo Andrić, kad je primio Nobelovu nagradu, vratio se u kafić gdje je uvijek svaki dan dolazio i onda ga neki od ovih jarana za šankom dobaci mu ta, alo, Nobelovac, napiše li se što god, kao.
1: To je... Ali to sam čuo već prije i to mi je toliko
0: sjajno,
1: da vjerujem da se 100% tako dogodilo. Ne?
0: E,
1: jel se bio jednom u Sarajevu, zna da je to vjerojatno tako bilo. Ne?
0: Onda ćemo mi reći, alo, hitmakeru, napiše li se što god.
1: Pa ne, nešto, evo, pokušavam, skiciram, to je sad najgora faza gdje može ovoga otići u 10 različitih smjerova. Ako budem do kraja godine imao konkretan smjer, onda mogu reći da ću još u ovom 10-ljeću isporučiti ovoga sljedeći roman, ako ne, onda ću si uzeti malo više vremena, šta je tu je.
0: A ništa, dok se dođe na red za neku od ovih tri knjiga u biblioteci, taman do kraja 10-ljeća će biti, jel?
1: Eto.
0: Dobro. Ništa, još jednom, ajmo spomenuti samo ljude koji će sudjelovati, znači Kruno Lokotar, Daniel Pek, Enver Krivac, Helena Dekarina, jel tako? Oni će svi biti tamo i pričati, a uglavnom imamo čak i video igre. To mi je zanimljivo. Imamo audio knjigu, imamo video igre.
1: Imamo, znači to je knjiga koja se otvara prema različitim ne samo temama, nego i prema različitim medijima. Dakle, to je na marginama postavljeno sa hrpu nekakvih poveznica koje možete ono sa mobitelom koji nam je postao produžetak ruke, jednostavno vas prebaci ili na nekakvu informaciju, ili na nekakav tekst dalje, ili na nekakav filmić, ili na nekakvu glazbu. A između ostalog su hrvatski sjajni autor Želimir Pereš i Natalija Miletić napravili video igricu po ciganinu, koja je toliko kompleksna da ni ja nisam uspio još proći, gdje se na neki način moraš baratati informacijama iz romana, ali biti malo vješt u generalno igranju igrica. I to je sve nešto što na čemu su ti ljudi radili mjesecima. U prvom redu je to Helena Dekarina, sjajna profesorica hrvatskog iz Riječke gimnazije, i Kruno Lokotar, koji su bili urednici i koji su sve te stručnjake ovoga dobro uzeli pod pasku da napišu popularno znanstvene tekstove. Da su to tekstovi koje može čitati bilo koja, ajmo reći, jel, punoljetna osoba sa nekakvim interesom za književnost, za psihologiju, za etnologiju, za narativ i tako dalje.
0: A ništa, što mi ostaje na kraju, ono nešto što mi stvarno ovako zanima, kad ste krenuli s tim, jeste li očekivali ovakvu, ne znam, eksploziju popularnosti, jeste li ono znali duboko u sebi, ja sam taj, kad ste krenuli to pisati?
1: Ne, evo iskreno ne. Ni dok je knjiga bila gotova, ono, knjiga ide od mene ne kad sam ja 100% zadovoljen s njom, nego da više ne znam što bih napravio. Ja samo znam da sam u tom trenutku dao sve od sebe. Ja, u te 4 godine sam ulio to što sam mogao i to je jedino nad čim imam kontrolu. A kako će knjiga dalje zaživjeti, nije pod mojom kontrolom. Ja sam sretan što je sad, 10 godina nakon što je knjiga izašla, još uvijek ima odjeka i tih odjeka će biti dalje, i što to možemo predstaviti na ovom sjajnom festivalu Slow Motion u Opatiji. Lijepo pozivam ljude da dođu tamo, bit će stvarno hrpa zanimljivih i dobrih sadržaja.
0: Evo, sve ste rekli, ja ću još jednom napomenuti, dakle, 17 sati petak, Žerve, pozornica Učka, Kristijan Novak and Company, proširene knjige. Hvala vam, vidimo se u Žerveu u petak u Opatiji.
1: Hvala, lijep pozdrav.

0: na Valovima.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

răsus de șapce înseamnă. Inez n-am și tot dar din

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj, ali i brojnim europskim zemljama, obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija u samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marošnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
0: Vijesti. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srpskih državljana s Tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije su, prema pisanju lokalnih medija, nastojali ometati summit EU Zapadni Balkan, koji se od sutra održava u Tivtu, a na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja u ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum označava potencijalni napredak u dugotrajnom sporu oko prava manjina, koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva. Nakon pregovora u Washingtonu, Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja, javlja Američko ministarstvo vanjskih poslova. Glavni uvjet Izraela bio je da proiranska militantna skupina Hezbollah potpuno prestane s napadima i povuče sve svoje borce sjeverno od rijeke Litani. Ove dvije države primirje su dogovorile još prošlog mjeseca, ali su se borbe nastavile. Uspostava primirja u Libanonu jedan je od uvjeta koje postavlja Iran za potpisivanje sporazuma o okončanju sukoba sa SAD-om i Izraelom. Teheran tvrdi da u pregovorima s Washingtonom o okončanju sukoba nema nikakvog konkretnog napretka. Razmijenjene su poruke o potrebi okončanja agresije na Libanon, ali u pregovaračkom procesu nije ostvaren nikakav konkretan napredak, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura je između 8 i 13, na moru od 13 do 18. Dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Osijek.
4: Turizam Slavonije i Baranje.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović, a ovu emisiju potpisuje programsko-tehnička ekipa iz Osijeka u sastavu tonmajstor Karlo Poljak, tonski realizator Mladen Badurina i glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo. Današnje izdanje Turizma Slavonije i Baranje vodi nas ravno u srce kontinentalnog turizma. Tamo gdje se spajaju stoljetna tradicija, vrhunska kapljica i digitalna budućnost ruralnih krajeva. Baranja i Đakovo danas su u središtu pozornosti, a mi donosimo najvažnije priče s terena koje u ovom izdanju zabilježio kolega Davor Lončarić. Budite s nama i u idućih sat vremena.

0: Konferencijom Iter Vitis, vinski krug baštine i turizma, prošli vikend počeo je dvodnevni program vinatlona održanog u Karancu i Zmajevcu. Organizator je konferencije Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, a okupili su se brojni stručnjaci iz područja vinskog i ruralnog turizma iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Predsjednica udruge Klub članova Selo, Dijana Katica, podsjetila je u razgovoru s Davorom Lončarićem kako je upravo u Kneževim vinogradima potpisan sporazum o razvoju 30 vinskih destinacija Hrvatske prije nekoliko godina.
1: Vi se bavite promocijom ruralnog turizma. Bez vina je ta vrsta turizma u Hrvatskoj zapravo nezamisliva, pogotovo ovdje u našoj lijepoj Baranji.
2: Pa točno, u posljednjih nekoliko godina upravo enogastronomski turizam često postaje motiv dolaska. Naravno, kad govorimo o enologiji i gastronomiji, ipak je tu nekako prva ta vinska turistička priča koja je i dio ruralnog turizma. Zašto u Baranji? Pa evo, provodi se jedan Interreg Hrvatska-Srbija, Wine Heritage, gdje smo mi partneri, i između ostalog uz brojne aktivnosti i organizacije ove konferencije. Međutim, to nije prva konferencija u Baranji i u Kamencu vezanu za vinski turizam. Mi smo prije nekoliko godina upravo ovdje potpisali sporazum 30 hrvatskih destinacija na temu zajedničke suradnje na razvoju i promociji vinskog turizma u okviru nacionalne vinske turističke rute. Projekt se nastavlja, evo, jednog lijepog naziva, u biti vinski krug, koji povezuje i tradiciju i moderne tehnologije, naravno ljude i emocije. Uključit će se i više hrvatskih destinacija i imat ćemo jednu ozbiljnu hrvatsku vinsku turističku rutu.
1: Što je platforma Suncokretova mreža? Znamo da vi dodjeljujete nagradu Suncokretu ruralnog turizma, to je najznačajnija zapravo nagrada u Hrvatskoj koja se dodjeljuje onima koji postižu odlične rezultate u ruralnom turizmu.
2: Pa evo, nagrada se održala 13 puta, smo dodijelili nagrade, evo već pripremamo 14. godinu za redom. Puno je dobitnika, puno jako dobrih primjera, većina njih je i opstala i razvijala je svoj proizvod, i mi smo jednostavno odlučili povezati sve one dosadašnje dobitnike opet uz jednu zajedničku platformu, nazvali smo je Suncokretova mreža, kada je već projekt Suncokret, pa onda komuniciramo naravno tu lijepu Suncokretovu priču. Evo, održali smo isto nekoliko događanja u Splitsko-dalmatinskoj i nekim drugim županijama. Cilj nam je do kraja ove godine stvarno povezati sve ili gotovo sve dosadašnje dobitnike, radi na zajedničkoj promociji, na jednom lijepom zajedničkom portalu i naravno kroz edukacije i ostale aktivnosti.
1: Konferencija Iter Vitis, koga će sve okupiti? Što će biti glavna tema?
2: Imaćemo tri predavanja. Govorit ćemo o, naravno, aktualnoj temi, klimatskim promjenama, o digitalnim mrežama, o kampanjama, prezentirat ćemo i vinski krug, a imat ćemo i tri zanimljive panel rasprave. Jedno je vino kao proizvod, tu su nam se, će nam se priključiti direktori regionalnih turističkih zajednica iz Hrvatske, njih nekoliko. Govorit ćemo o vinskoj baštini u smislu graditeljstva, primarnog graditeljstva, tako da smo okupili nekoliko objekata koji u svojim vinogradima imaju tu tradicijsku gradnju i te stare podrume, pa ćemo i o tome razgovarati. I na kraju ćemo razgovarati o toj podunavskoj vinskoj ruti, o umrežavanju i komunikaciji sa susjednim državama, pa između ostalog, evo, imamo i partnere iz Republike Srbije i Republike Mađarske.
1: Koliko je zapravo, da onako narodski kažemo, vino važno kao turistički proizvod, kao nešto što će privući ljude da dođu, evo konkretno ovdje na Banovo brdo ili bilo gdje u Baranju, bilo gdje u Slavoniju?
2: Pa vino je prije svega doživljaj. Kada naravno govorimo o turizmu, onda su to primarno neke emocije koje pamtimo po dobrom ili lošemu.
1: Ili zaboravimo ako ga previše koristimo.
2: Ili zaboravimo, ali nekako naravno vino je uvijek vezano uz pozitivne priče, osim pojedinačne slučajeva zaborava ili ne dao Bog nekakvih trauma bolnih. Da, izuzetno vino, ono što je važno, znamo da imamo ne samo u Baranji, u cijeloj Hrvatskoj krasne vinske priče, kada su naši vinari osvajaju i vinogradari brojne nagrade diljem svijeta. Lijepo već komuniciraju taj svoj proizvod, uče kako ga interpretirati i prezentirati, a naravno turistički doživljaj je nešto puno više. U samo vino, tu su i atrakcije, atraktivnosti, dakle prirodna, kulturna baština i svašta nešto što možemo naći u ruralnim područjima.

0: Konferencija Itervitis su vinari i Belja jasno je pokazala da vinski turizam više nije samo tradicija pretočena u čašu, već ozbiljan digitalno vođen turistički proizvod. Platforme poput suncokretove mreže dokaz su da se autentični ruralni doživljaj i tehnologija mogu savršeno nadopunjavati, nudeći modernom putniku ono što najviše traži, priču, kvalitetu i jednostavnu dostupnost. Sa 774 tisuće hektolitara vina koliko godišnje proizvedemo, možemo biti konkurentni, pogotovo ako su vrhunska i ako ih plasiramo u naš turizam, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Evo, oduvijek govorimo da su naši proizvodi zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake iz zemljopisnog porijekla, brendovi na kojima moramo kontinuirano raditi, naša prilika da se nosimo sa globalnom proizvodnjom. U svakom slučaju vino, vinarstvo, vinogradarstvo je tu na prvom mjestu kada govorimo onda o povezanosti kulturne baštine, turizma sa poljoprivrednom proizvodnjom, iznimno značajan sektor, i upravo ovakve konferencije koje okupljaju nešto i poveznicu rade od poljoprivredne proizvodnje, kulturne baštine do turističke ponude je nešto što je zaista pohvalno. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s njima. Temelj našeg polaska kada govorimo o vinogradarstvu je 134 autohtone sorte grožđa, naša budućnost i potencijal. Lijepa naša, našim bogatim raznolikostima nam je Hrvatsku podijelila u 4 jasno definirane vinarske regije. To je potencijal, to je budućnost, da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura. 774 tisuće hektolitara vina definitivno nisu samo nekakav poljoprivredni proizvod, nego jedna emocija i priča koju nudimo kroz svaku čašu vina. Onaj koji je radio u vinogradu zna koliko je to mukotrpan posao iza svake čaše vina, i zapravo evo svim našim vinarima želim jednu dobru berbu ove godine, kvalitetno vino, i kako bi bili pozicionirani na tržištu i na našoj predivnoj obali i kontinentalnom turizmu ponudili najbolja vina. Naša vina osvajaju najbolje nagrade gdje se god pojavljuju, i upravo zato i u svim našim poljoprivrednim sektorima kao resor potičemo udruživanje naše regionalne organizacije vina koje potičemo s gotovo 2 milijuna eura, rade na toj jednoj dodatnoj promociji u suradnji sa gospodarskom komorom i svima njima. Zaista imamo puno prostora. Jedan sektor s kojim iznimno dobro surađujemo kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, više od 41 milijun eura je osigurano za inovacije, modernizaciju, a i promociju, i upravo možemo se sami osvjedočiti na ovakvim dodjelama, manifestacijama, da naša vina dolaze iz cijelog svijeta sa najboljim nagradama.
0: Moramo se i više ujedinjavati, zajednički promovirati vino, hranu i tradiciju kao vrhunski proizvod, nastavlja zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović.
2: Sam naziv ove današnjeg događaja, krug, to je ono što nam treba u turizmu, zatvoriti krug sa ponudom ljudima koji će dolaziti u Slavoniju, Baranju, pogotovo kao najpotentniji dio kada je u pitanju turistička ponuda naše Osječko-baranjske županije. Nekoliko puta smo rekli, ponovit ćemo i ovdje, bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja, bez privatnih investicija u turizmu, a nas politike kao suporta, jednostavno nećemo napraviti ono čemu težimo. Ja bih rekao da Osječko-baranjska županija unazad 8 godina bilježi snažan turistički razvoj, brojke to govore najbolje, stoga evo ovakva mjesta okupljanja gdje ljudi i na jednoj znanstvenoj, ali rekao bi i na svojoj životnoj priči izmjenjuju iskustva i grade tu novu turističku ponudu naše kontinentalne Hrvatske.
0: Ponosan je na dobre turističke rezultate i načelnik općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić.
3: Svi su uložili puno truda, vremena, znanja, sve u onom jedinstvenom cilju, a to je promocija općine Kneževi Vinogradi kao svoje vrsne, rekao sam, top vinske manifestacije. Ono što je iskorak u odnosu na prošlu godinu je to da je Vinatlon od ove godine ima međunarodni karakter, ne samo onom natjecateljskom dijelu, nego i organizacijskom, jer je dio Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, što znači dodali smo jednu novu vrijednost, sadržaj, i to nam je bio i cilj kad smo kretali sa cijelom tom pričom, da svake godine dodajemo novu vrijednost. Tako da evo, mislim da imamo što ponuditi, 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma, sve to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj. I evo, trudimo se putem ovakvih događanja predstaviti to širokim masama.
4: Koliko je turizam značajan za ovu općinu u financijskom nekom smislu? Koliko ljudi se bavi u Kneževim vinogradima tim poslom?
3: Pa teško je direktno iskazati u nekom financijskom smislu, ali svakako poljoprivreda i turizam su osnovne gospodarske grane naše općine. Poljoprivreda, 15.000 hektara obradivih površina, najviše u Republici Hrvatskoj. Turizam, etno selo Karanac, sportsko-rekreacijski centar Kneževi vinogradi, vinski turizam, Suza Zmajevac, mislim da su svi čuli za te naše destinacije. I naravno sve više ljudi se bavi turizmom, imamo više od 300 OPG-a koji su aktivni, koji rade, žive od poljoprivrede, turizma, tako da mislim da smo na dobrom putu.

0: Đakovačko predstavljanje petog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja potvrđuje spremnost ovoga područja za prihvat stranih gostiju. Uz najavu jubilarnih 60. đakovačkih vezova, pred nama je, kako doznaje Davor Lončarić, ljeto prepuno tradicije, ponosa i vrhunske enogastro ponude.
1: Prvi put u Đakovu, odnosno prvi put izvan Osijeka, predstavljanje je izdanje časopisa Via Slavonija i Baranja, peti primjerak. Treća godina. Mislav Matišić, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije, evo sa mnom, što nam donosi peti broj nagrađivanog časopisa turističkog?
2: Pa donosi nam razne teme i šeta s našom prekrasnom županijom, pa i šire. Novost je da je po prvi puta dvojezičan, znači imamo sada hrvatski i engleski, nismo više razdvojili ta dva jezika i mislim da je to puno bolje na ovakav način. On je narastao na 50 stranica i poboljšali smo i sam materijal, kvalitetu i naslovnice i korica, a unutra ima svakoga po nešto. Pa kad krenemo šetati, ima tu za ljubitelje piva, koji su naši kraft pivari, za ljubitelje konjičkog sporta i općenito konja, imamo lokacije kojih je sve više na svu sreću na našem području, od Feričanaca, naravno Đakova, Baranje. Imamo tu priču o DJ Tijestu, ne izvođaču, nego o zapravo DJ-icama, jer su manje više to umjetnice tradicionalne tjestenine koje su, pa realno, stoljećima otkranjivale stanovništvo Slavonije i Baranje i dan danas su ti recepti sačuvani, kao na primjer na festivalu Tista. Imamo Knifer kako se vratio u Osijek i izložbu koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti, Osječku Copacabanu, ribičke priče, koje su to najbolje lokacije. Imamo Josića koji je jedini ruralni restoran u Hrvatskoj i istočno od Zagreba s 4 goje Mio kapice. Također, naravno, jubilane 60. Đakovačka vezave, zato jesmo danas u Đakovu. I jednu prekrasnu intervju reportažu sa gospodinom Nikolom Barakom, svjetskim putnikom, koji iz vizure svih zemalja svijeta koji je obišao, došao u Slavoniju, doveo gospodina Hezena, također svjetskog putopisca, i priča dojmove što ga najviše dojmilo kod nas na istoku. Ja mislim da sam pokrio sve priče, ako nešto nisam. Časopisi su, osim u našim smještanjim jedinicama diljem županije, također u uredima turističkih zajednice na terenu, od Baranje, Osijeka, Đakova, Našice i šire.
1: Zapravo u tim časopisima ljudi koji dođu ovdje, kao što si rekao, i ovdje u predstavljanju, u hotelu, kad nemaju što raditi, bolje da uzmu to u ruke pa vide što se nudi ovdje u ovom lijepom dijelu Hrvatske, nego da gledaju televiziju ili nešto drugo rade.
2: Pa mnogo toga u promocije online i mi naravno ulažimo velike, relativno velike udjele u online promociju, međutim papir ostaje papir. Bez obzira na generacije i bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije, i bilo je prije bojazni što će biti, hoće li se knjiga sačuvati, pa evo na susreću vidjeli smo na Panonskom festivalu sajmu knjige koliko je puno čitatelja. Kad ste umorni, kad dođete u neki hotel, vjerujem, mnogi od nas ne žele gledati ili slušati nešto jer žele malo odmoriti, onda pogledaju što je na ormariću časopis, uhvate, prolistaju, nađu nešto zanimljivo. I na taj način sigurno se razvija kultura čitanja, tekstovi su lepršavi, poletni, nisu klasični, nisu ni turistički, nisu ni, nego su više onako lifestyle i daju informacije. Znači ako ste vi ovdje već, a jeste jer ga čitate, iako vam dostupan je našoj web stranici Vid Slavonija i Baranja, točno vidite pa i cjenike i radna vremena, ali koje su to lokacije, gdje su ti kraft pivari, gdje su ti proizvođači rakije, vina, gdje su neki nagrađivani restorani, koja su događanja i koje su to priče, koje su to ljudi koji nose naš turizam, tako da mislimo da ovaj način i sam časopis i njegov razvoj u ove tri godine pokazuje da je i dalje svjetla budućnost za čitanu riječ, i tome se jako veselimo jer umjetna inteligencija i dalje posebice ne može zamijeniti dobrog domaćina, a mi jesmo prema Bookingu prošle godine top 10 u svijetu po gostoljubivosti, i taj naš Slavonac i Baranjac ili Slavonka i Baranjka jednostavno su nezamjenjivi. Zbog njih imamo te ocjene i zbog njih se ljudi dolaze osobno uvjeriti zbog čega pojedini hoteli koji su i veliki imaju ocjene 9.9 na primjer.
1: Tu smo u Đakovu, novi hotel u Đakovu, prvi vikend u srpnju, Đakovački veselovi 60. Dakle, ogromna manifestacija, a razabrao sam ovdje festival Tista, čini mi se početak 6. mjeseca, dakle vrlo brzo, dvije velike, odnosno jedna grandiozna manifestacija Đakovački veselovi 60.
2: Praktički svaki vikend i to posljednje godine od Uskrsa pa do sredine 10. mjeseca, pa možda malo i kasnije. Vi ne znate gdje bi u Slavoniji i Baranji, odnosno u našoj županiji, da ne govorim šire, išli na neko događanje. Ako krenemo ovaj naš vinski mjesec koji ima 14 lokacija, 14 događanja na 12 mjesta svaki vikend zaredom, a ne proširimo dalje na kulturu kao Đakovački vezovi, to su slatke brige. To su slatke brige i mislim da smo davno razbili taj stereotip da se ništa ne događa. Mislim da rijetko koja regija ima toliko događanja, toliko raznovrsnih, za toliko široku publiku. Đakovački vezovi, tko nije bio, tko nije doživio, jednostavno, ne nužno ni ljubitelji tradicije, nego općenito ljubitelji i dobrog druženja i vrhunske hrane, ponude pića, ali primarno čuvatelji ovog našeg identiteta kojeg se mi ne sramimo, iako nećemo se lagati, moramo i radimo na tome da se što bolje busamo u prsa i da budemo ponosni na ono što čuvamo. I tu vidimo napredak proteklih godina, a Đakovački vezovi su tu na vrhu piramide i važnosti našeg slavonskog šokačkog identiteta koji dominira. I mogu samo reći da svaka čast svima izdrža tolike godine u različitim sustavima i u različitim vremenima. Svjetla je budućnost i širenje vezova na mnogo i razne društvene aspekte, pa na primjer opet taj vinski mjesec gdje su i otvoreni podromi, dijelovi vezova, je upravo način na koji način treba raditi ovakvu vrstu manifestacija, tako da se ja nadam da taj vikend, odnosno kogod dođe taj vikend, on sigurno neće se zadržati samo u Đakovu, nego će definitivno otići i u Osijek, i u Baranju, i u Erdut i prema Našicama, i to je najveći prednost manifestacija, što ljudi koji dolaze iz daleka, oni ne ostaju samo u tom mjestu, nego odlaze i posjećuju različite vrste turističke ponude.
1: Đakovo nas zapravo demantira kad kažemo da ljeti nema turizma na kontinentu, jer tu se događa zapravo suprotno, ali znamo evo da i mjesec svibanj ove godine rušimo rekorde opet kad je turizam u Osječko-baranjskoj županiji u pitanju. Što to konkretno znači u brojkama?
2: U brojkama znači da je trenutačno do sada, znači skoro do kraja 5. mjeseca, da imamo 8% više dolazaka i 2% više noćenja. Domaći gosti nam tu značajnije rastu. Strani gosti su tu više vezani uz, pošto domaći gost dominira dvotrećinski, uz velika sportska događanja. Naime, kada imamo mnogo takvih događanja, tu nam raste, odnosno padaju strani turisti, pošto se sve to bilježi u sustavu e-vizitor. Tako da imali smo nešto lagani ulazak u sezonu, jer smo imali veliko događanje u 3. mjesecu prošle godine. Međutim, sada u 5. kako imamo događanje koje lani nismo imali, sad to veliki rast osjetimo i svibanj će prošle godine bio na 33.000 noćenja, cijela godina na 330. Svibanj je već, evo, sa današnjim danom na tih 33, znači, neću reći da će ići na 40, ali definitivno na 36.700, što će biti novi rekordni mjesec. Neka i drugi tako nastave, što bi se reklo, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe. Ona se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije nimalo jednostavno, jer dobar dio njih su i proizvođači hrane i proizvođači vina ili slično, i oni su i u vinogradu i otvaraju vrata i primaju za svoj stol, a to u drugim regijama na moru naravno je neizvedivo, ali to je i samim time nosimo taj epitet gostoljubivosti, jer uvijek će domaći čovjek koji je to i napravio znati to najbolje ispričati nego netko, pogotovo ko nije iz ove zemlje i koji može biti vrhunski raznik, da se razumijemo. Međutim, nema, barem na početku, osjećaj za sve ono što mi ovdje gajimo i uzgajamo proteklih stoljeća i nekako nosimo u tim našim genima i kada to ponosno prezentiramo, onda to definitivno svaki turist mora osjetiti.
1: Puno hvala na ovom razgovoru, Mislavu Matišiću, direktoru turističke zajednice. Čestitke naravno na ovim rezultatima i vidimo se na festivalu Tista vrlo brzo i naravno na 60. đakovačkim vezovima u srcu Slavonije. Nema.

0: Kako smo čuli, Slavonija i Baranja bilježe nove turističke rekorde, a s dolaskom sezone stiže i savršeni vodič za sve posjetitelje. U ugodnom ambijentu Đakovačke vinoteke Bačva svečano je predstavljeno peto, ujedno i prvo dvojezično izdanje popularnog destinacijskog časopisa Via Slavonija i Baranja. Ovaj broj donosi bogate priče o ljudima, autentičnim doživljajima, ali i ekskluzivnu najavu za predstojeće jubilarne 60. Đakovačke vezove. O vrhunskom programu koji Đakovo priprema mjesecima te popunjenim smještajnim kapacitetima, na predstavljanju je s ponosom govorila direktorica turističke zajednice grada Đakova, Marija Borko.
1: Zaista se možemo pohvaliti također odličnim rezultatima. Radi se također o, možemo reći, kontinuitetu rasta turističkih noćenja i dolazaka, a sigurno da nam je otvorenje novog hotela Đako dalo jedan novi zamah i novu turističku sliku o gradu Đakovu, uz naravno naše glavne turističke simbole kao što je katedrala Svetog Petra, Ergela Lipicanaca, Đakovački vezovi na kojima već evo radimo, rekli bih, tokom cijele godine, jer kod nas se u Đakovu kaže kada jedni, da mjerimo vrijeme u biti prije vezova i poslije vezova, tako kad jedni završe, u biti se već pripremaju i drugi. Ove godine su jubilarni 60. Đakovački vezovi, smještenih kapaciteta odavno više nema, ali evo, kao što sam rekla, otvorenje novog hotela, rad i rast kvalitete ponude, kako kulturnog turizma, tako enogastronomije i outdoora, sigurno doprinosi snažnom rastu turizma u gradu. Kao što sam rekla, naši glavni turistički proizvodi su kultura i enogastronomija. Dakle, imamo danas ovdje i naše dionike u turizmu. Trenutno se nalazimo u vinoteci i kušaonici Bačva, koja je spojila u biti vina ne samo Slavonije i Baranje, već i cijele Republike Hrvatske, kako i gastro ponudu. Dakle, evo, imamo jedan dobar primjer kako se u biti na gastronomskom proizvodu može i ekonomski valorizirati takva ponuda. Tu su s nama danas proizvođači i rakija, zatim proizvođači odjevnih predmeta na bazi tradicije, tako da u biti dionici turizmu sve više i više prepoznaju kako u biti se može i živjeti i zarađivati od turizma.
0: Istok Hrvatske više nema ljetnu prazninu, već privlači goste tijekom cijele godine.
2: Dakle, ja sam Ani Kačević, dolazim iz Đakova i vlasnica sam brenda Bećaruša. Pa evo, Bećaruša već 5,5 godina je prošlo od otvaranja obrta. Svoju zapravo veliku ljubav prema tradicijskoj baštini sam prenijela na papir i počela crtati motive koje zatim prenosimo na nekakve uporabne predmete, odjevne predmete i slično, tako da na svima njima se nalaze motivi isključivo iz naše Slavonije. Turisti i gosti su zapravo oduševljeni. Ja još uvijek mi je moj obrt uz drugi posao koji obavljam u školi, ali evo, postepeno, laganim ritmom idemo u tom smjeru da se zapravo u potpunosti posvetim zapravo i turizmu, ne samo u vidu Bećaruša, nego i nekim drugim oblicima koje već evo, nekoliko godina radim u gradu, u suradnji s gradom. Tako da turisti su oduševljeni i ja sam oduševljena. Sve ide po planu.

0: Od digitalnih inovacija na konferenciji ITER VITIS u Baranji pa sve do novog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja u Đakovu. Jedno je potpuno jasno. Naša regija spremnija je nego ikad za novu, rekordnu sezonu i prihvat gostiju sa svih strana svijeta. Digitalna suncokretova mreža olakšat će vam pronalazak autentičnih seoskih domaćinstava, a novi časopis poslužit će vam kao savršen vodič i pozivnica za ljeto koje će u znaku jubilarnih 60. đakovačkih vezova biti uistinu nezaboravno. Na vama je, cijenjeni slušatelji, samo da krenete na put i doživite tu jedinstvenu slavonsku i baranjsku gostoljubivost. A mi se od vas opraštamo do idućeg tjedna. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit.
1: Svijet.
0: Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana, navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
2: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
3: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
0: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocjenjuje tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP je, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
5: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
6: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljanića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
6: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, nam je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto, te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
7: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i prepoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
8: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
9: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
8: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
9: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
8: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
10: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
8: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
2: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
11: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamidu.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
12: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Tivtu sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
2: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
0: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gervec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
13: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskoga prvenstva. Dameo Ramić-Kovačić.
14: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
15: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
14: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
13: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ožea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
16: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
17: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
18: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno u unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevih stupnjeva, Parko Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ogulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na današnju ili će tek malo pasti.

0: baci pismo ili glava ko gubi ima pravo.
1: Slušate međunarodni program Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija.

0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Vijesti. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješavanje drugih otvorenih pitanja. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakvih konkretnih napredaka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada 2025. Pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka, moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Visa.
3: Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata, dok se u travnju dogovoreno primirje sporadično krši, a Izrael pokreće nove vojne operacije na teritoriju Libanona, dok Moskva nastavlja, kako ih je formalno najavila, sustavne napade na Ukrajinu kao odgovor na ukrajinsko granatiranje učeničkog doma u Luhansku. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio da se Ukrajini pruži poseban status u pristupnom procesu u Europskoj uniji kao znak političke potpore. Novi mađarski premijer Petar Mađar uspio je u Briselu dogovoriti deblokadu novca iz EU fondova, te sada kreće u bitku za smjenu svih dužnosnika koji su na svoje dužnosti izabrani bivšom Fideszovom parlamentarnom većinom. Iz Rumunjske Moldavije čuje se sve više glasova o mogućem ujedinjenju dviju zemalja, a u Armeniji, gospodarski prilično ovisnoj o Rusiji, pomno se prate skori parlamentarni izbori. U tjednu Amazone u Zagrebu je predstavljeno nekoliko projekata promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima. O svemu više u sljedećih 50 minuta s vama su Ivan Šimec i Jelena Maštruko.
4: Viza.
3: Usprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će vrlo brzo donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, njegove odluke još nema, no pregovori s Teheranom se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, unatoč upozorenjima Teherana da bi nastavak pregovora mogao biti doveden u pitanje zbog izraelske kopnene ofenzive u Libanonu. U objavi na platformi True Social prije sastanka u Bijeloj kući, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Govoreći pred vanjsko-političkim odborom Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
5: Now we are in talks.
6: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
3: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi o vrlo specifičnim pregovorima o zbrinjavanju visoko obogaćenog uranijuma koji je još uvijek duboko zakopan u planinama. Upravo je to pitanje ključno za konačan dogovor jer Trumpova administracija navodno zahtjeva da Teheran preda sav već obogaćen urani, dok je prema pisanju medija Iran spreman predati ga nekoj trećoj zemlji, nagađa se Kini ili Rusije. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
7: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
3: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei zaprijetio je prekidom razgovora s Washingtonom zbog izraelske eskalacije u Libanonu.
8: U takvoj smo situaciji u kojoj suprotna strana stalno mijenja stajališta, iznosi nove ili proturječne zahtjeve te šalje različite proturječne i neskladne medijske poruke. Prirodno je da to dovodi do produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji, a to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
3: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael je nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicije Hezbollaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
4: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
3: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži potvrdio da je vodio vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom.
4: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbollahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
3: Unatoč upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da obustavi kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je i planirano.
9: Visa.
3: Dok se svakodnevni napadi na Ukrajinu i teritorije u Rusiji ili Ukrajini pod ruskim nadzorom nastavljaju, a Rusija najavljuje i novu eskalaciju, službeno definiranu kao sustavni odgovor, njemački kancelar Friedrich Merz izašao s inicijativom da se Ukrajini, koja je imala, kako kaže, nerealne ambicije već prvog dana sljedeće godine pristupiti Europskoj uniji, da, kao znak političke potpore, poseban status u pristupnom procesu do ispunjavanja svih uvjeta i završetka pregovora. Više o inicijativi Srećko Matić.
10: Prijedlog saveznog kancelara u stvari nije neka novost. Već na proteklom samitu EU-a na Cipru, Friedrich Merz je zatražio konkretne poteze po pitanju integracije novih članica, prije svega Ukrajine, ali i zemalja Zapadnog Balkana. Taj proces treba obrzati, poručuje Merz.
11: Ich habe aber vorgeschlagen, dass wir jetzt einmal einen Prozess beginnen.
10: Predložio sam da u Europskoj uniji započnemo s procesom približavanja Ukrajine Uniji. Na samom koncu tog procesa cilj bi naravno trebalo biti punopravno članstvo, ali prije toga moramo napraviti određene međukorake, rekao je šef njemačke vlade. Ukrajina je formalni zahtjev za ulaskom u EU podnijela neposredno nakon početka sveobuhvatne ruske invazije 2022. I u međuvremenu je napravila znatan napredak, te je pretekla čak i neke balkanske zemlje koje već 15. godina pregovaraju o ulasku u Uniju. Konkretno se radi o napretku u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite manjina. Kada Merz kao predstavnik najveće zemlje EU-a javno predloži svojevrsno light članstvo, to bi moglo utjecati i na druge članice, odnosno na kompletnu dinamiku integracije Ukrajine, ali i zemalja jugoistoka Europe. To nije nužno loša vijest za balkansku šestorku ili za Ukrajinu, kaže Funda Tekin iz Berlinskog instituta za europsku politiku. Merzov prijedlog njima donosi i određene prednosti, smatra njemačka analitičarka.
12: Zum einen denke ich, dass die Zukunft der EU-Erweiterung in einer Flexibilisierung der Mitgliedschaft.
10: Kao prvo smatram da budućnost proširenja EU-a mora biti povezana s fleksibilizacijom modela članstva, a kao drugo, tu se radi o konkretnom prijedlogu koji revitalizira debatu o nužnosti alternativnih modela članstva, rekla je Tekin za javni servis ARD. Činjenica je da i sadašnje zemlje članice EU-a imaju različita prava, neke imaju euro kao valutu, neke ne, neke su članice Schengena, a druge ne. U Berlinu se može čuti kako light članstvo i za balkansku šestorku, a u perspektivi i za Ukrajinu, treba biti samo među korak na putu prema punopravnom članstvu, a kada bi se to trebalo dogoditi, oko toga nema konsenzusa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije baš oduševljen Mercovim prijedlogom o posebnom statusu, odnosno pridruženom članstvu. Sjediti za stolom, ali bez prava glasa i mogućnosti da se sudjeluje u donošenju odluka, bilo bi nepravedno prema Ukrajini, napisao je Zelenski u pismu upućenom čelnicima Unije. I dodao je kako proces proširenja traje predugo, te da ga EU mora ubrzati. U odgovoru njemačke vlade na to pismo stoji kako punopravno članstvo Ukrajine i dalje ostaje cilj, ali se i dodaje kako se treba iskreno, dakle pragmatično, uhvatiti u koštac s realnom situacijom. Mercov prijedlog je na tragu onoga što su već prije nekoliko mjeseci u tekstu objavljenom u listu Frankfurter Allgemeine Zeitung već zatražili lideri Albanije i Srbije, Edi Rama i Aleksandar Vučić. No posljednjih tjedana je pogotovo pitanje budućeg statusa Ukrajine dobilo na dinamici, te pomalo u drugi plan bacilo sudbinu balkanskih aspiranata. Razlog je ishod izbora u Mađarskoj. Odlaskom Orbana otišao je naime i glavni kočničar brže integracije Kijeva. No i nova vlada u Budimpešti signalizira skepsu, te zahtjeva bolju zaštitu za mađarsku manjinu u Ukrajini. Ni Poljska nije oduševljena, iz Varšave poručuju kako će učiniti sve što treba da zaštite svoje poljoprivrednike od jeftinije ukrajinske konkurencije, odnosno ukrajinskih žitarica. Najveća prepreka za Ukrajinu na putu prema EU članstvu je činjenica da se ta zemlja nalazi u ratu. Njemački kancelar u tom kontekstu spominje određena jamstva od strane EU-a, ali samo u slučaju trajnog mira. No dodaje i kako bi to moglo biti povezano i s bolnim odricanjima za Kijev. Merc je prije nekoliko tjedana izjavio kako će se Ukrajina na putu prema članstvu u EU vjerojatno morati odreći jednog dijela svog teritorija koji je trenutno okupirala Rusija. Tijekom posjeta jednoj gimnaziji na zapadu Njemačke, kancelar je poručio kako bi ukrajinski predsjednik Zelenski morao održati referendum na kojem bi građani sami odlučili i o integraciji u EU, odnosno o predaji teritorija Rusima.
9: Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben.
10: Jednog dana će, nadam se, biti sklopljen mirovni ugovor s Rusijom i možda tada jedan dio teritorije Ukrajine više neće biti ukrajinski teritorij. Ako Zelenski za to želi dobiti podršku većine stanovništva, onda mora održati referendum, ali istovremeno stanovništvo mora reći i da im je time otvorio put prema Europi, izjavio je njemački kancelar. Merc je u više navrata upozorio da su nerealna očekivanja oko brzog ulaska Ukrajine u EU. Integracija te zemlje ovisi ponajprije o uspostavi mira i prekidu rata, o provedbi reformi i uspostavi pravne države te borbi protiv korupcije, precizirao je šef njemačke vlade. Ambicije predsjednika Zelenskog, koji je ranije predložio da Ukrajina već 1. siječnja 2027. postane članica EU-a, Merc je nazvao nerealnima.
3: Mercovu inicijativu proteklog je tjedna na Ohridu komentirao i premijer Andrej Plenković.
13: Ono što je sasvim jasno je da postoji jedna pozitivna politička volja od strane kancelara Merca. On je to jasno artikulirao na našem samitu izvanrednom koji je bio na Cipru prije otprilike mjesec dana, kada je bio nazočan i predsjednik Zelenski, koji je rekao da bi trebalo poslati određene političke signale podrške Ukrajini kako da ovako zahtjevnim okolnostima, kada je Ukrajina žrtva ruske agresije već 4 godine i puna 3 mjeseca, da joj damo konkretnije signale za svojevrsno prilagođeno članstvo ili barem ono što bi bilo približno članstvo u Europskoj uniji. U tom pismu spominje se naravno i druge zemlje, odnosno barem područje jugoistoka Europe za koje bi također trebalo pronaći rješenje. Pozicija Hrvatske je vrlo jasna svo ovo vrijeme. Ako ćemo odustati od koncepta takozvanih individualnih zasluga za svaku zemlju ponaosob, ako će se raditi nekakve prečice, dakle kraći putevi, ili će se pak transformirati perspektiva članstva, u ovom slučaju ponajviše za Ukrajinu, u nešto što je više nalik statusu koji imaju zemlje, one koje su zaključile takozvani Europski ekonomski sporazum ili nešto što su ranije imale EFTA, ali ipak sa podignutom institucionalnom participacijom, onda moramo gledati kako se to odnosi na sve. Dakle, ne može biti prečica za jedne, a sporost i za druge. To je prva pozicija. Druga je da je velika razlika u apsorpcijskoj sposobnosti Ukrajine u odnosu na sve ostale države kandidate. Sve ostale su i populacijom, dakle stanovništvo manje, i manje su zahtjevni u smislu njihovog upliva na proračunske implikacije Europske unije i na ključne sektorske politike, poput poljoprivrede ili regionalnog razvoja, to jest kohezijske politike. Zato se traži jedno specifično rješenje.
14: Viza.
3: Mađarski premijer Petar Mađar već u prvim tjednima na vlasti trudi se ispuniti predizborna obećanja, provesti reforme, popraviti odnose s Briselom, odmrznuti europski novac, te demontirati politički sustav koji je 16 godina gradio njegov prethodnik Viktor Orban. U tri tjedna posjetio je Poljsku, Austriju i Njemačku, te u Briselu dogovorio deblokadu europskih fondova, ali pod uvjetom provođenja traženih reformi. Za provođenje reformi ili izmjenu zakonodavstva Mađar ima potrebu dvotrećinsku većinu, no sustav je i dalje pod kontrolom Orbanovih ljudi, od kojih premijer traži da odstupe. Prvi na popisu je mađarski predsjednik koji je to odbio, Jelena Mikovčić.
15: Prvi mjesec mandata mađarskog premijera obilježen je brzim i ambicioznim potezima s ciljem povratka Mađarske europskim partnerima, te obnove institucija koje su potpuno podređene donedavno vladajućem Orbanovom Fidesu. Zaokret prema europskoj politici Peter Mađar pokazao je krajem prošloga tjedna u Briselu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka je objavila da je dogovoren čvrsti okvir za rješavanje problema povezanih s korupcijom i vladavinom prava, a prema kojemu će se odmrznuti ukupno 16 milijardi 400 milijuna eura iz europskih fondova, koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
16: Vrlo sam zadovoljna što mogu objaviti da ćemo odmrznuti 10 milijardi eura iz Fonda za oporavak. S napretkom u ostvarivanju zadanih ciljeva, uspjeli smo otključati uvjete vezane uz kohezijske fondove, vrijedne 4 milijarde 200 milijuna eura. Postigli smo i veliki napredak u zaštiti temeljnih prava u Mađarskoj, osobito kad je riječ o akademskim slobodama. Mađarska će postupno ukinuti zakladu javnog interesa i donijeti zakone kojima će se riješiti problem sukoba interesa i integriteta. To je golemi i dugo očekivani korak naprijed. Riječ je o akademskim slobodama, zbog čega će se nakon uspješnih reformi odmrznuti dodatnih 2 milijarde i 200 milijuna eura iz kohezijskih fondova za Mađarsku.
15: Glavno obećanje iz predizborne kampanje time je već ispunjeno, ustvrdio je Peter Mađar.
17: Prije samo 5 tjedana počeli smo s pregovorima o vladi i sada smo već ovdje. Postigli smo povijesni napredak, sporazum koji je važan za mađarski narod i za moju dragu Mađarsku. Zahvalni smo i spremni na nastavak suradnje u interesu mađarskog naroda i europskih građana.
15: No, Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija, s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza. Popis zahtjeva koje Mađarska mora ispuniti do kraja kolovoza kako bi došla do europskog novca je dugačak i pravi posao tek slijedi. A europski je novac ključan za oporavak mađarskog gospodarstva koje stagnira već 3 godine. Mađarova je vlada naslijedila rastući deficit proračuna koji ove godine doseže i do 6,2% BDP-a. Čelnica komisije uvjerena je u uspjeh.
16: Vaša vlada napreduje vrlo brzo i vrlo odlučno u ispunjavanju obećanja koje ste dali mađarskome narodu, a kako bi pokrenuli oporavak gospodarstva, borili se protiv korupcije i obnovili vladavinu prava. U vrlo kratkom vremenu možemo vidjeti konkretan napredak.
15: Dogovor o odmrzavanju europskih fondova pokazuje kako je Viktor Orban lagao mađarskom narodu kada je tvrdio da su sredstva blokirana iz ideoloških razloga, odnosno zato što mađarska vlada ima drukčija stajališta o ilegalnim migrantima, Ukrajini ili ljudskim pravima, ustvrdio je Mađar.
17: Pitanje Ukrajine, pitanje rata ili rodna pitanja nisu ni bila predmet razgovora. Ono o čemu pregovaramo kad je riječ o promjeni zakonodavstva jest borba protiv korupcije.
15: Kad je o Ukrajini riječ, Orban je blokirao i otvaranje pregovaračkih klastera s tom zemljom, a Mađar kaže da pristanak na otvaranje pregovora s Ukrajinom nije povezan s odmrzavanjem blokiranih sredstava, nego s poštovanjem prava mađarske manjine u Ukrajini.
17: Predsjednica komisije potvrdit će, vjerujem, da ta dva pitanja, odmrzavanje europskih fondova Mađarskoj i otvaranje poglavlja u ukrajinskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, nisu povezana. Naš glavni cilj o kojem pregovaramo s ukrajinskim partnerima su jamstva da će Mađari koji žive u Ukrajini ponovno moći, nakon 15 godina, koristiti materinji jezik u školama, kulturnim institucijama i u javnoj administraciji.
15: Mađarska plaća i kaznu od 1 milijun eura dnevno zbog kršenja europskih zakona o azilu i sustavnog odbijanja provođenja pravila Europske unije o prihvatu migranata. Mađar pak poručuje kako je Orban, kad je o nekim dijelovima pakta o migracijama riječ, bio u pravu, ali da je zbog nepotrebnog blokiranja odluka ostao bez saveznika unutar Unije. Ideološki u mnogim se temama Mađar slaže s Orbanom, no promjene koje obećao odnose se na pridruživanje Budimpešte uredu Europskog javnog tužitelja, reviziju zakonodavstva o javnoj nabavi, te o zakladama javnog interesa. Naime, u vrijeme Orbana javne institucije poput bolnica ili sveučilišta bile su preuređene u javne zaklade koje su vodili vladini ljudi. Demontaža političkog sustava koji je Orban gradio 16 godina kako bi učvrstio vlast, bit će vrlo težak zadatak. Zatražene su ostavke niza visokih dužnosnika imenovanih tijekom Orbanove ere. Među prvima i najvažnijima je mađarski predsjednik Tamás Sulyok, kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici Orbanove stranke Fidesz. Funkcija predsjednika u Mađarskoj je uglavnom ceremonijalna, ali Sulyok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakonodavstvo Ustavnom sudu, što potencijalno može usporiti ili blokirati mađarski program reformi. Sulyok je odbio dati ostavku, a Mađar je poručio.
17: Rekao sam predsjedniku da ako ostane pri svom stajalištu i ne ponudi ostavku, izvijestit ću zastupnike naše stranke Tise o prijedlogu novog zakona i odmah ćemo pokrenuti potrebne postupke. Nastojat ćemo donijeti potrebne zakone što je brže moguće, koji će omogućiti smjenu svih marioneta, svih ljudi koji su sudjelovali u bivšoj kadrovskoj križaljci i koji su, umjesto da jačaju mađarsku demokraciju i vladavinu prava, za njihovo uništavanje dobili milijune forinti.
15: Iako mađarski ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, Mađar se odlučio za promjenu ustava. Kritičari zato upozoravaju kako takvim potezom nova vlada koristi iste ovlasti koje su prije njih Orbanu omogućile da koncentrira moć. Oporbeni Fidesz sada optužuje Mađara za nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku, zbog čega, kako navode u priopćenju, treba snositi političku i kaznenu odgovornost.
17: Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama. Nezakoniti ultimatum Petera Mađara je ustavno ništavan.
15: Nakon 16 Orbanovih godina, Mađarska ne prolazi samo kroz običnu smjenu vlasti, prolazi kroz promjenu režima. Ključno je pitanje hoće li nova vlada to učiniti bez stvaranja nove političke dominacije.
14: Viza. Rumunjska i Moldavija dijele povijest, govore istim jezikom i baštine istu kulturu, ali su povijesno često koračale različitim političkim putovima. Posljednje poruke predsjednika dviju država Maje Sandu i Nikoša Radana vratile su viziju zajedničke države u središte europske politike, istodobno moguće otvarajući Pandorinu kutiju na europskom kontinentu. Je li riječ o diplomatskom manevru kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji pri savladavanju suvremenih geopolitičkih zapreka ili o ponovnom nastanku zajedničke države na istoku Europe, poslušajte u prilogu Gorana Ivanovića.
18: Inicijativa koja bi ponovno mogla izbrisati granicu na rijeci Prut između Moldavije i Rumunjske nije nova, a nakon što je bila rezervirana za rumunjske nacionaliste s obiju strana, sada i liberalni državni čelnici u Kišinjevu i Bukureštu sve otvorenije i češće ističu takvu mogućnost. Moldavska predsjednica Maja Sandu je početkom godine aktualizirala unionističku ideju koju je usput spominjala i prije 10 godina kada je bila u oporbi, a istodobno njezin rumunjski kolega Nikušor Dan ponavlja da ih čekaju raširenih ruku. Često isticana kao najsiromašnija europska država, Moldavija se bori protiv ruskih hibridnih pritisaka i separatističkih prijetnji odmetnute proruske regije Pridnjestrovlja, pa ideja o spajanju s Rumunjskom nudi sigurnost pod okriljem Europske Europske unije i NATO-a. Kao vojno neutralna Moldavija razvija pojačano partnerstvo s NATO-om, primjerice njezini vojnici sudjeluju u mirovnoj misiji na Kosovu, a uskoro se očekuje i otvaranje prvog klastera u pregovorima s Europskom unijom. Moldavija se može pridružiti Europskoj uniji do 2030. godine, uvjerena je predsjednica Sandu, koja se ponajprije zauzima za samostalan put prema Briselu, a ujedinjenje je plan B.
19: We can join.
20: Možemo se pridružiti Rumunjskoj u Europskoj uniji i ne samo da vjerujemo u to, nego imamo sve više ljudi u Moldaviji koji podupiru članstvo u Uniji. Dio građana podupire i ujedinjenje s Rumunjskom. Naporno radimo na tome da Moldavija postane dio Europske unije i nadamo se da će naš plan uspjeti. U suprotnom ćemo naravno razmotriti druge mogućnosti. Glavni cilj jest održati mir u Moldaviji i održati Moldaviju dijelom slobodnog svijeta.
18: Da je riječ o jasnoj političkoj poruci javnostima obiju država te Briselu, uvjeren je glavni poljski analitičar za Rumunjsku i Moldaviju Kamil Kalus u podcastu Istočne skice Tomaša Pjehala.
21: I Maja Sandu redovito ponavlja da je ujedinjenje svojevrsni plan B, dok je plan A integracija s Europskom unijom. Dakle, plan B je poneprije instrument pritiska na Europsku uniju i njezine pojedinačne članice koje možda ometaju postupak integracije ili bi ga možda mogle ometati, a istodobno radije ne bi vidjele ujedinjenje Rumunjske i Moldavije zbog raznih razloga. Makar samo zato što bi to značilo promjenu granica. A to je osjetljiva tema o kojoj ne žele razgovarati ni velike članice poput Njemačke i Francuske. Dakle, kada u Briselu čuju poruku iz Kišnjeva da će se Moldavija pridružiti Europskoj uniji do rokova koje su obećali biračima, što znači do 2030. godine, ili će ozbiljno razmotriti plan B, onda se to može smatrati svojevrsnim blagim pritiskom.
18: No postavlja se i pitanje kako u Rumunjskoj gledaju na unionističke težnje koje su bile povijesno potvrđene nekoliko puta od prvog službenog ujedinjenja tadašnjih kneževina Moldavije i Vlaške 1859. godine. Sadašnji mogući proces uspoređuje se s ujedinjenjem nekadašnje zapadne i istočne Njemačke. Moldavija bi zbog određenih gospodarskih slabosti i manje veličine mogla biti poput istočne Njemačke, a Rumunjska imati sličnu ulogu kao zapadna Njemačka, što znači da bi troškove ujedinjenja snosio Bukurešt. Analitičar Kalus se slaže da se neka vrsta ujedinjenja na praktičnoj razini već događa, jer Rumunjska ulaže u mnoge infrastrukturne projekte u Moldaviji, poput autocesta, željeznica i riječnih luka.
21: S rumunjskog gledišta nema velike rasprave. Ako pitamo Rumunja, jednostavno će reći da je Besarabija povijesni teritorij gdje se danas nalazi Moldavija zapravo oduvijek bila dio Rumunjske, samo što je Stalin okupirao i rusificirao. Rumunji ne priznaju moldavsku naciju, to je službeno stajalište vlade. Uvijek govore samo o Rumunjima s druge strane pruta ili o Besarabenima. Ujedinjenje podupiru sve rumunjske političke stranke i 70% građana u anketama. No, vrag je u detaljima. Ako ih pitamo jesu li spremni snositi troškove takvog ujedinjenja, puno manje će ih odgovoriti potvrdno.
22: Takvog zjednočenja, to je još dužo mnije i Rumunov odpove tak.
18: Za ujedinjenje je i rumunjski predsjednik Dan, koji je u nedavnom razgovoru za francusku televiziju istaknuo da ono ovisi o demokratskoj volji građana Moldavije.
23: We have a common history.
21: Imamo zajedničku povijest i kulturu, ali Moldavija je neovisna država, a u njoj imate trećinu stanovništva koje se želi pridružiti Rumunjskoj, trećinu koja je proruski usmjerena i trećinu koja u sredini želi zadržati Moldaviju kao neovisnu državu. Kao predsjednik Rumunjske moram poštovati odluku građana. Kao što znate, Rumunjski parlament je 2018. godine jednoglasno objavio da će u nekom trenutku, kada i ako se Moldavija bude htjela pridružiti, Rumunjska biti spremna. Dakle, to je odgovor.
18: Rumunjski predsjednik se također zauzima za što skorije otvaranje pregovora o pristupanju Moldavije Europskoj uniji, koja je kandidatkinja od 2022. godine. Više od trećine od gotovo 2,5 milijuna građana Moldavije, uključujući i predsjednicu Sandu i većinu vlade, već posjeduje uz moldavsko i rumunjsko državljanstvo, što im omogućuje slobodan rad, boravak i prava unutar unije. Tijekom nedavnog posjeta Kišinjevu, povjerenica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas potvrdila je potporu Brisela Moldaviji i pozdravila napredak u provođenju reformi. Istaknula je da je budućnost Moldavije nedvojbeno europska i da se neće sama suočavati s izazovima poput ruskih prijetnji.
20: Europska unija želi nastaviti proces pridruživanja Moldavije. Naravno, to nije samo tehnički napredak ili proces, nego i politička obveza. Dok smo na tom putu, želim vas uvjeriti da Pridnjestrovlje neće biti zapreka europskoj budućnosti Moldavije.
18: Ni u Moskvi ne sjede prekriženih ruku. Među ostalim, pojednostavili su postupak za dobivanje ruskog državljanstva stanovnicima Pridnjestrovlja, gdje je još od raspada Sovjetskog saveza raspoređeno oko 1500 ruskih vojnika. Glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova kaže da je to isključivo humanitarni potez u skladu s težnjom mnogih od oko pola milijuna žitelja u Pridnjestrovlju, regiji koja se nakon proglašenja odcjepljenja i kratkog rata uz rusku vojnu pomoć odvojila od Moldavije 1992. godine.
20: Još jedanput želimo upozoriti da će svaka agresija protiv naših građana koji žive u Pridnjestrovlju potaknuti trenutačan i prikladan odgovor. Rusija je spremna upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi osigurala njihovu sigurnost.
18: Rusija utječe i na autonomnu prorusku pokrajinu Gagauziju na jugoistoku Moldavije, gdje se stanovnici protive članstvu u Europskoj uniji. Tako se izjave predsjednice Sandu o ujedinjenju mogu promatrati i kao strateška poruka Moskvi da će u slučaju izravne vojne prijetnje unifikacije ubrzati ulazak pod sigurnosni kišobran NATO-a i Europske unije.
20: Viza. Kako bi osigurala njihovu sigurnost.
18: Rusija utječe i na autonomnu prorusku pokrajinu Gagauziju na jugoistoku Moldavije, gdje se stanovnici protive članstvu u Europskoj uniji. Tako se izjave predsjednice Sandu o ujedinjenju mogu promatrati i kao strateška poruka Moskvi da će u slučaju izravne vojne prijetnje unifikacije ubrzati ulazak pod sigurnosni kišobran NATO-a i Europske unije.
20: Viza.
18: Unifikacije ubrzati ulazak pod sigurnosni kišobran NATO-a i Europske unije.
20: Viza.

0: 17 stranaka i saveza. Ankete daju prednost vladajućoj stranci građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana, kojim su najveći suparnici dva glavna proruska oporbena bloka i jedna proruska stranka. Savez Snažna Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetijana. Savez Armenija, glavni parlamentarni oporbeni blok bivšeg predsjednika Roberta Kočarjana i stranka Napredna Armenija poduzetnika Gagika Carukjana. Glavne predizborne teme su sigurnost i geopolitika, a tek onda gospodarstvo, iako su usko isprepletene. Armenija od dolaska Nikola Pašinjana na vlast zaokreće vanjsku politiku, iz apsolutne ruske sfere utjecaja okrenula se prema SAD-u i Europskoj uniji. Analitičari će to nazvati primjenom strategije političkog odmicanja uz ekonomski oprez, jer Rusija taj razvod ne želi. Armenija je nekad bila dio njezinog carstva, a onda i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, poslije čijeg je raspada dugo bila članica Euroazijske ekonomske unije i Vojnog saveza organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti pod vodstvom Rusije. U savezu je Pašinjan zamrznuo članstvo i zapravo je jednom nogom na izlasku, a u ekonomskoj uniji ostaje jer Armeniji jamči veliko tržište, te kaže kako će u tom okviru ostati samo dok je to kompatibilno s približavanjem Europskoj uniji. No Moskva uzvraća udarajući je po žepu upravo kroz ekonomsku uniju. Prema podacima koje je predsjednik Vladimir Putin iznio tijekom nedavnog Pašinjanova posjeta Kremlju, gospodarska razmjena dviju zemalja prošle godine bila gotovo upola manja nego pretprošle, i ustvrdio:
1: biti u carinskoj uniji s Europskom unijom i Euroazijskom ekonomskom unijom nije moguće. Jednostavno je nemoguće. To nije čak ni političko pitanje, nego čisto ekonomsko pitanje, jer neke stvari zahtijevaju puno timskog rada koji mora trajati godinama. To je razlika u procjeni pojedinačnih skupina proizvoda, ulasku na tržište tih skupina proizvoda i fitosanitarnom nadzoru za poljoprivredne proizvode. Imamo potpuno različite, vrlo različite zahtjeve o fitosanitarnim pitanjima u Rusiji i u zemljama Europske unije.
0: Uz prijetnje suspenzijom sporazuma o opskrbi jeftinim energentima i neobrađenim dijamantima, Moskva je povukla svojeg veleposlanika u Erevanu na konzultacije. Uvela je privremena ograničenja na uvoz armenskog povrća, alkohola, cvijeća, ribe i flaširane vode. Ruske protumjere i prijetnje usmjerene su na sektore koji generiraju više od polovice armenske vanjsko-trgovinske razmjene. Sa sastanka na vrhu iz Astane, članice Vijeća Eurazijske ekonomske unije pozvale su Armeniju da održi referendum o svom članstvu u Europskoj uniji i u njega uključi mogućnost ostanka u toj skupini koju predvodi Moskva, a Putin je poručio:
2: riječ u danom
1: slučaju. U ovom je slučaju riječ isključivo o ekonomskim pitanjima. Sve se mora izračunati, pomno razmotriti i odlučiti. Već sam to spomenuo, kriza u Ukrajini počela je pokušajima pridruživanja Europskoj uniji.
0: Baš kao u prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Moldaviji, Armenija je poprište onoga što zapadne obavještajne službe i neovisni analitičari nazivaju jednom od najvećih državnih kampanja dezinformiranja u modernoj europskoj povijesti. Osim zastrašivanja birača ratom, a provlači se teza da će početi odmah poslije izbora ako Pašinjan pobjedi, tu su financijska pomoć prokremeljskim kandidatima, širenja dezinformacija o Pašinjanu kao nekome tko uništava armenski identitet, a spominje se i da će Moskva organizirati prijevoz na glasanje više desetaka tisuća Armenaca koji žive u Rusiji. SAD u drugom mandatu Donalda Trumpa Armeniju u sklopu Južnog Kavkaza ponajprije vidi kao prometni pravac iz Središnje Azije prema Europi koji izbjegava Kinu, Iran i Rusiju, te tvori takozvanu Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet. S tim je ciljem prošlog ljeta u SAD-u potpisan mirovni sporazum između Armenije i Azerbajdžana. Dogovor južnokavkaskih suparnika podrazumijeva da Armenija kroz svoj teritorij omogući prolaz prema azerbajdžanskoj eksklavi Nahčivanu, kojim će upravljati američke tvrtke, ali ga Amerikanci neće osiguravati. Državni tajnik Marko Rubio s armenskim je kolegom u Erevanu potpisao sporazume, a Trump je objavio:
1: uskoro će SAD i Armenija zajedno započeti Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet, koja će transformirati Južni Kavkaz i pomoći našim divnim američkim energetskim tvrtkama da dobiju

0: pristup iz Središnje Azije sve do Sjedinjenih Država. Zbog toga Nicole ima moju potpunu i totalnu potporu za ponovni izbor 7. lipnja 2026. Uz Nicoleovu pomoć podići ćemo Sjedinjene Države, Armeniju, Južni Kavkaz i Središnju Aziju na veće visine no ikad prije. Učinimo Armeniju ponovno velikom, MAGA.
1: Europa, Južni Kavkaz, prostor koji je spaja s Azijom, sve više promatra kao dio šireg europskog prostora i nije nimalo slučajno što su u Erevanu prije mjesec dana održani sastanci na vrhu Europske političke zajednice i Europske unije i Armenije. Erevan želi privući zbog osiguravanja strateških prometnih i energetskih koridora, zbog jačanja stabilnosti na svojim vanjskim granicama i smanjenja ruskog utjecaja u regiji.
2: Viza. Tjedanje Amazone, brazilski projekt promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima, nekoliko takvih projekata predstavljeno je u Zagrebu. Brazil se posebno diči svojim modelom socijalnog biogospodarstva koji spaja očuvanje šuma kroz poljoprivredno poslovanje lokalne zajednice. Taj pristup uključuje autohtono stanovništvo, obiteljska gospodarstva, čak i uz proizvodnju uvezanih kultura poput kave koje su ključne za brazilsko gospodarstvo. Braslav Bradić.
3: Amazona ili pluća planeta Zemlje, kako joj se često tepa, dugo je bila negativni primjer uništavanja prirode za šaku dolara. Više od 100 puta veća od Hrvatske, ta nepregledna masa rijeka, prašuma, dolina i nevjerojatne bioraznolikosti posljednjih godina je primjer nekih pozitivnih pomaka. U brazilskoj državi Pará, gdje je prošle godine održan klimatski summit COP, provode se specifični poljoprivredno-socijalni programi kojima je cilj kroz održivo gospodarstvo omogućiti očuvanje prirode. Dio velike amazonske delegacije koja je u Zagrebu predstavila brazilske politike bila je posebna savjetnica za zelenu gospodarsku tranziciju države Pará, Ana Claudia Cunha Costa, koja je za Hrvatski radio rekla.
4: Koncept koji se uglavnom bavio u državi Pará je socijalno biogospodarstvo. To je gospodarski sustav koji održava šume kakve jesu, ali istodobno uzima u obzir cijeli lanac vrijednosti kako bi autohtono stanovništvo dobilo poštenu cijenu za svoj rad. Na primjer, za narod Kilombola, potomke porobljenih Afrikanaca.
3: Državni plan u državi Pará provodi se više od 5 godina i na terenu pokazuje mjerljive rezultate. To je prva država koja je donijela biogospodarski plan. Ključni izazov bio je kako transformirati naturalno gospodarstvo u kojem se većina dobara proizvodi za vlastite potrebe, a ne za prodaju na tržištu, u konkurentan sustav na globalnoj razini, a da se pritom ne uništi ekosustav. Na pitanje uspjeva li njezina država u tome, Cunha Costa odgovara.
4: 5 godina nakon pokretanja državnog plana, on je izvrstan primjer uspjeha. Mi smo zapravo prakticirali biogospodarstvo od davnina, stoljećima. Uglavnom je to naturalno gospodarstvo. To nije nišna proizvodnja, ali je vrlo moćno. Ima socijalne, ali i tehnološke elemente. Moramo oblikovati gospodarstvo tako da donese blagostanje ljudima koji tamo žive, ali i očuvati šumu. Ne samo na način da ona opstane, nego je oživjeti kao ekosustav. Ono što moramo razumjeti jest kako da održimo šumu kompetitivnom. To pokušavamo tehnologijom i inovacijama.
3: Još jedan zeleni koncept ključan za uspješnu održivu poljoprivredu je agrošumarstvo. Sadnja kultura među autohtonim biljkama je nešto što se radilo od pamtivijeka i nema razloga da se ne radi danas, ističe Sara Sampaio, direktorica kafea Puy Agroflorestal, jednog od proizvođača koji potiče takvo gospodarstvo.
4: Agrošumarstvo je inovacija, ali to su radili i naši preci. Prije zelene revolucije 60. godina 20. stoljeća, kad se pojavila monokultura, radili smo prema načelima agrošumarstva. To je raznolikost proizvoda, drveća, hrane u jednom okružju, na jednome mjestu. I ne ovisite o jednoj kulturi da preživite. Ako cijena ananasa padne, imate lubenice. Također, u našem slučaju imamo autohtono drveće kojim obnavljamo šumu. Sadnjom drveća nadoknađujemo emisije ugljika. Agrošumarstvo je budućnost proizvodnje hrane, za što vam nije potrebno više zemlje. Imate više prihoda, hrane i šume, sve zajedno.
3: Bilo tko tko proizvodi hranu ili radi s poljoprivrednicima može primijeniti principe agrošumarstva bilo gdje u svijetu, govori Sampaio. Agrošumarstvo se danas profilira kao ključna inovacija za prehrambenu sigurnost, donoseći ekonomsku stabilnost poljoprivrednicima, navodi nekoliko primjera iz prakse.
5: We work in the Brazilian Amazon rainforest.
6: Radimo u amazonskoj prašumi, mjestu poznatom po deforestaciji, ali mi ga pretvaramo

0: crnom globalnom tržištu, nužno je transformirati i percepciju samih potrošača. Proizvodi iz Amazone moraju imati prepoznatljivost koja nadilazi kategoriju luksuznog proizvoda. Savjetnica Kunja Košta ističe kako u tome ključnu ulogu može odigrati takozvana gastrodiplomacija. Strategija o kojoj su neke zemlje poput Perua ili Južne Koreje već postigle vrhunske globalne rezultate.
1: Moramo tržištu predstaviti da je to nešto vrijedno i to nije lako, ali mnogi su u tom uspjeli. Moguće je. Još jedan način za to je gastrodiplomacija. Neke države su već uspjele u tome, primjerice Peru, Južna Koreja pogotovo, s kimčijem, i na tome se razvija kulturološka razina proizvoda. Tako možemo uvjeriti tržište da prepozna drukčiju vrijednost, a ne možda kao luksuz kao što može biti u početku.
0: Dio te brazilske inicijative je i tjedan Amazone, koji se ovaj tjedan održava u europskim metropolama, prošlog je tjedna i u brazilskom veleposlanstvu u Zagrebu. Predstavljeno je nekoliko amazonskih delicija, od svoje vrsne brazilske rakije i tropskog voća do široko poznate kave. Govori jedna od organizatorica, stručnjakinja za ekološke politike i direktorica ekološke konzulting tvrtke Klimatika Priscila Santos.
1: Ideja tjedna Amazone u europskim veleposlanstvima jest da se raspravlja o izazovima u regulaciji, ali i o prilikama za otvaranje europskog tržišta održivim brazilskim proizvodima. To nisu samo održivi lanci vrijednosti, nego održivost u smislu zajednica koje rade ono što su radile oduvijek, a to je očuvanje šuma. Govorimo o obiteljskim gospodarstvima, autohtonog stanovništva. Ovo je prilika da se poboljša suradnja Europske unije i Brazila, pogotovo u promjenjivom geopolitičkom ozračju.
0: Dugi niz godina koncepti biogospodarstva bili su marginalizirani unutar globalnih klimatskih sporazuma. Međutim, prošlogodišnji summit COP-a, održan upravo u srcu Amazoni, donio je formalno uvrštenje ovog koncepta u službene dokumente. Više govori savjetnica Kunja Košta.
1: Tijekom G20 označili smo biogospodarstvo kao ključan koncept o kojem se treba raspravljati i izradili 10 načela kojih se treba držati. Prošle godine na COP-u u Belemu prvi se dan raspravljalo upravo o biogospodarstvu. Sad nam je do sljedećeg COP-a izazov da raspravljamo o biogospodarstvu na svjetskoj razini. Globalni jug je u tu raspravu uključen, pogotovo države bogate šumama poput Konga ili Indonezije. To su naši kolege, ali rasprava se svakako širi.
0: O COP-u je govorila i direktorica proizvoda Kaze Amazonije, organizacije koja promiče klimatske rasprave, Isabela.
1: COP je zapravo bio vrlo koristan. Prvi put je bio gospodarstvo upisano u službene dokumente Ujedinjenih naroda. Mislim da je to jedna pobjeda, iako nismo očekivali neke stvari što se tiče primjene, što se tiče fosilnih goriva. No, uključenje biogospodarstva na COP je velika pobjeda za nas. Također, s obzirom na to da se održao u Amazoni, mislim da je to dobro za narode Amazone da se upoznaju s konceptom. Svi su htjeli biti dio toga. Dobro je što se o tome raspravlja u široj javnosti, ne samo u akademskoj ili poslovnoj zajednici. Državna vlada također je puno pomogla, ali i brazilska federalna vlada također.
0: Nije mogla reći isto za brazilski kongres. Ističe da je problematičan sektor stočarstva, zbog kojeg se troše goleme površine zemlje uz izrazito nisku produktivnost, ostajući tako primarni uzrok deforestacije.
1: Mislim da postoje veliki lobby, ali u isto vrijeme postoje razni programi za poljoprivredu koji se sufinanciraju. No nisu sve te potpore namijenjene socijalno-biogospodarskim projektima. Dio je namijenjen za šumarske projekte, ali i one stočarske. A stoka je najveći uzrok deforestacije, odnosno rašumljavanja u Amazoni. U Brazilu je na jedan hektar samo jedno grlo stoke. To nije nikako produktivno. Upotrebljavate puno zemlje, a nemate nikakve dobiti od toga. Ali lako je jer one samo pasu, ne zahtijevaju skrb koja je potrebna biljkama.
0: Vijeće Europske unije usvojilo je novu strategiju za razvoj održivog biogospodarstva do 2040. godine s ciljem zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima i otpadom. Sektor raste i Hrvatska prati trend, te je početkom ove godine donijela vlastitu strategiju do 2035. godine, te ostaje vidjeti

0: počeli pratiti brazilski primjer.
1: Bilo je to sve u ovotjednoj viziji koju su za vas pripremili Ivan Šimec i Jelena Maštruko.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada 2025. pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanim u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješavanje drugih otvorenih pitanja. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona u tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključuje Trump.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stalni isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno, prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke dobe.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš to učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
7: Mudrost življenja.
9: Dobro jutro želimo svim slušateljima.
6: Želio bih da je mudrost stvar koja teče iz jednog plovila koje je puno u drugo koje je prazno, rekao je Sokrat. Bliže se kraj školske godine, zaposlenicima kreće godišnji odmor, taj ritam prate i umirovljenici. Seniori studentskog rada kraj aktivne sezone obilježili su tradicionalnom olimpijadom, a u neaktivnom dijelu ljeta bilo bi dobro posegnuti i za nekom knjigom i tako aktivirati svoje moždane vijuge, kako bi rekao poznati fiktivni detektiv Hercule Poirot. Ostanite s nama. Upoznaj filozofiju, otkrij ideje velikih mislilaca. Projekt je nakladničke kuće Novela. Na duhoviti i zanimljiv način svaki čitatelj može upoznati život i rad najvećih filozofa u povijesti čovječanstva. Zbog čega je filozofija danas možda i važnija nego u doba antike? Doznajemo od profesora filozofije, nagrađivanog urednika i književnika Kristijana Vujičića.
5: Pa možda je važnija upravo zbog toga što danas, za razliku od antike, ona nije ni važna. Dakle, ona se povukla u jedan, naravno, akademski svijet, u škole, u takve neke obrazovne ustanove i njezin doprinos suvremenom svijetu nije dovoljno velik prema mojem mišljenju. Danas su neke druge stvari važnije u ovom potrošačkom društvu spektakla, kako ga zove, tako, konzumerizam, reklame, neka površnost, uglavnom forma, a ne sadržaj. A filozofija donosi sadržaj. I sada iz te, ajde recimo, perspektive dolazi ova druga krajnost, a to je da je upravo zato filozofija važna i da je važno, dakle, njezine alate, kao što su kritičko mišljenje ili neke, dakle, slične stvari, koristiti u svakodnevnom životu. Što filozofija zapravo je? Filozofija je neki nazor o životu. To je način života. Fichte je rekao svojedobno da zapravo kakvu filozofiju biramo ovisi o tome kakvi smo ljudi. Dakle, izravno je povezana s onim što mi jesmo i ono što je meni važno, dakle, filozofija nije tek neka suhoparna, sofistička igra ili igrica, nego je to jedan dubinski nazor u životu, potraga za smislom i zapravo promišljanje naše jedno opće ljudsko svijeta i života, dakle, kojim živimo.
6: Postoji onaj jedan kolokvijalni izraz, pusti ga, on filozofira, ili ne volimo ono društvo, oni filozofiraju. To je zapravo razmišljanje i to je postalo itekako važno baš u doba tehnologije.
5: Tako je, u doba tehnologije, u doba, dakle, mass media, svega, dakle, kada smo na neki način, kako je ono rečeno pre nekog godina, kao da živimo u postčinjeničnom dobu, jel da, u kojem mi moramo dobro promišljati kritički, dakle, što jest istinita i kvalitetna činjenica, a što nije. Dakle, što je dobar način razmišljanja, a što nije dobar, i na kraju krajeva da se dotaknemo malo i etika kao filozofske discipline, što je dobar način ponašanja, a što nije. Što nam je činiti, što bi rekao Sokrat davno, a onda Kant ponovio na svoj način.
6: Upoznaj filozofiju, otkrij ideje velikih mislilaca. Projekt je nakladničke kuće Novela. Po čemu ste ocijenili da je ovaj projekt poseban?
5: Da, meni je poseban zbog toga što mi se čini da služi zapravo s jedne strane upravo poticanju kulture čitanja. Znamo kako stoji sad sa kulturom čitanja općenito u svijetu, a i kod nas, a s druge strane upravo razvijanje, dakle, tog kritičkog promišljanja koje moramo do kraja i otkriti što ono je, kako bi se razmišljanja, naučavanja tih poznatih filozofa i filozofkinja približila suvremenim čitateljima. I čini mi se da je to interesantno, jer na ovaj način, dakle, to je moguće, primjenjiva je ova vrsta literature i onim ljudima koji nešto filozofije znaju, koji su imali u srednjoj školi, koji su čitali možda nekog filozofa, njegovo djelo, ali i onima, to mi je pogotovo važno, koji o životima, dijelima i naučavanjima filozofa znaju jako malo, a žele doznati puno više. Zato je ta biblioteka zapravo važna.
6: Ja sam pročitala dvije knjige. Osim što se čovjek može posjetiti, bile su mi jako zanimljive životne priče tih ljudi. Jer zacijelo iz svakog života proizlazi i način razmišljanja.
5: Vezano za ove knjige dvije ste pročitali, način na koji su one strukturirane upravo nam to omogućuje, jer zapravo slično su napravljene, dakle obrazac je sličan. Na početku imamo osnovne neke temeljne ideje o životu pojedinog filozofa, u ovom slučaju Platona i Nietzschea. Doznajemo dakle što je Platon radio, u kakvoj je obitelji odrastao, kakav je njegov odnos sa jednim najvećih filozofa u povijesti filozofije, njegovim učiteljem Sokratom, kakav sa njegovim učenikom Aristotelom, koji je bio i njegov prvi kritičar, što je zanimljivo, nakon što je 20 godina pohađao njegovu akademiju. A onda nakon toga se nalazimo u nekoj vrsti predvorja velikih koncepata tih filozofa. I odjednom nam ti koncepti nisu toliko teški, jer shvaćamo da neki od tih koncepata ili njihovih ideja da su izravno povezani opet sa njihovim životom i načinom, dakle, kako su promišljali svoj život i kako su, kako vi kažete, filozofirali. I onda opet se upravo vraćamo na to da život i način gledanja na svijet su očito itekako povezani.
6: Nevjerojatne moć propagande. Ono što je mene iznenadalo da sam tolike godine živjela u zabludi, jer sam upravo u ovoj knjizi Nietzsche doznala da je on bio protivnik antisemitizma i to jako veliki protivnik, a s druge strane cijelo ovo vrijeme se pomoću toj propagande stječe dojam da je upravo on bio nekakav njihov idol.
5: Da, to je naravno sasvim pogrešno i evo ova knjiga je zbog toga važna da pokaže kako Nietzsche sa takvim vrstama naučavanjima ideologija nema nikakve veze, ali oni ljudi koji čitaju recimo Nietzscheova djela, oni to vrlo lako raspoznaju jer unutra se nalazi dakle njegov način razmišljanja. Da, Nietzsche je bio velik protivnik antisemitizma, prisutnog pogotovo u intelektualnim krugovima, dakle tog vremena kad je on živio, to je naravno 19. stoljeće, iz tog razloga se suprotstavio nekim važnim ljudima u svojem životu, recimo svoje sestri Elizabeth, skladatelju kojeg je prvo obožavao, a to je Richard Wagner, jel tako, a osim toga i svom izdavaču, pa je promijenio kasnije izdavača. A ovaj nastavak koji ste spomenuli, dakle, nema zaista nikakve veze s njim, nego upravo njegova sestra koja je bila antisemitski nastrojena osoba i samoproglašena skrbnica nad njegovom ostavštinom, ona je pronađene te fragmente, njegove aforizme, objedinila u knjigu koju je naslovila Volja za moć i objavila je tek nakon filozofove smrti 1901. Da je objavila i ranije, ne bi on opet mogao utjecati na to, jer on, nažalost, je 1889. godine doživio zapravo jedan oblik teškog psihičkog sloma i on je nakon toga više manje sljedećih 11 godina, na 1900. godine, vegetirao ono, kao čovjek biljka i ona je zapravo njegovu filozofsku misao unutra prikazala drugčije. Neke stvari koje on zapisivao svojim tim fragmentima je izostavila, neke malo promijenila, dodala i zapravo je pokušala približiti njegovu misao njemačkom nacionalsocijalizmu i napravila je tim činom naravno ogromnu štetu, jer Nietzsche je zaista bio velik protivnik i nacionalizma i protivnik antisemitizma.
6: A onda sada kada smo već kod tog nesretnog nacizma, nevjerojatno je duhovito kako autori Platonovu državu uspoređuju sa knjigom Mein Kampf.
5: Pa da, to je naravno samo jedna kratka autorova opaska uz upravo Platonovu idealnu državu, pa onda, kako bi rekao, i ona može biti izvađena izvan konteksta, ali ovo što ste rekli na kraju je jako važno. Meni se čini recimo da pisci obaju ovih dijela, a i ovoga o kojem ste vi govorili, dakle vezano za Platona, da ne namiču svoje mišljenje, što više daju i pozitivan, ali i kritički pregled pojedinih autora, filozofa, njihovih djela, i to je važno jer smatram da čitatelj na kraju mora stvoriti svoje vlastito mišljenje argumentirano o pročitanom. Mislim da je važno, dakle, da odmah od početka knjige ne postoje neki obrasci ili razmišljanja koji upućuju, dakle, čitatelja kako bi trebalo misliti o jednom filozofu, drugom ili o nekoj filozofkinji.
6: Autori serijala Upozni filozofiju, Otkri ideje velikih mislilaca, španjolski su sveučilišni profesori. Zahvaljujući opisima života tih velikih mislilaca, znamo da su i oni bili samo ljudi s mnoštvom vrline i mana.
5: S jedne strane, znate kako ono, imamo opise Sokrata neobične kroz povijest, da je bio dežmekasti, tako malo punije građe, da je bio razrok,
9: ružan,
5: tako da ne kažem, sklon piću i jelu, zato je sudjelovao često na simpozijima. Simpozij je samo grčka riječ za gozbu zapravo, ali na tim gozbama je on sa drugim filozofima filozofirao, donosio neke svoje ideje ili Platonove ideje, to do kraja ne možemo reći. Ali s druge strane, ono što je važno kako ga prikazuju, ajmo vidjeti iznutra. On je iznimno moralan, dobar, mudar, iako će on za sebe reći da on nije mudrac, nego da je samo ljubitelj mudrosti, što zapravo znači filozof, jel tako? Izjednačuje znanje s vrlinom i znao je da je znanje vrlo krhko i zato govori onu rečenicu: znam da ništa ne znam. Istina je, ove knjige nas upravo zbog takve stvari izmiču iz svakodnevice, ali daju nam mogućnost da razmišljamo, dakle, ne više samo o ovom vanjskom, fizičkom izgledu određene osobe, nego da pokušamo vidjeti što je to on iznutra donosio prema van. I kad čitamo te knjige, pa tako i Platona, Platon jednostavno ne može biti do kraja shvaćen bez svog učitelja Sokrata, zato i postoji ta predpriča u ovoj knjizi, niti bez onoga što će Aristotel donijeti nakon njega. Ne mislim samo na kritiku, recimo, njegovog idealizma, nego i na druge stvari koje je Aristotel naučavao, a opet je povukao od svog učitelja Platona ili od pravog učitelja Sokrata.
6: Kada god su došli crni dani za izdavačku djelatnost, pokazalo se da je interes za publicistiku gotovo ostao isti, primjećuje profesor filozofije, nagrađivani urednik i književnik Kristijan Vujčić.
5: Pa evo, mogu reći, kad sam bio urednik u izdavačkoj kući, da je publicistika uvijek ostala na nekakvoj sličnoj razini. Dakle, ja sam uređivao uglavnom takve knjige s područja povijesti, filozofije, religije i slično. I kada je bila ona kriza velika 2008. godine, nakon toga mnoštvo knjiga je, dakle, palo u prodaju, ali publicistika nekako uvijek je zadržala tu svoju neku ideju i određen broj čitatelja. Zato je meni bilo zanimljivo vidjeti kako je moguće, dakle, da na jednom ovako malom tržištu da se dolazi do ideje da se objavi projekt, dakle, Upozna filozofiju u kolekciju čak 60 knjiga, u kojoj ćemo mi imati mogućnost, dakle, i to širok krug čitatelja, čitati knjige o brojnim filozofima, dakle, od Sokrata, Platona, Aristotela, tako, Augustina, Machiavellija, Descartesa, Spinoze, Pascala, Leibnica, Kanta, Hegela, Schopenhauer, evo, nabrajam već Nietzschea, jel tako, do suvremenih filozofa, filozofkinja kao što su Heidegger, Camus, Sartre ili, recimo, meni jako važne filozofkinje Simone de Beauvoir i Hannah Arendt. Mislim da je to zapravo jedna jako vrijedna stvar, da uz mnoštvo drugih stvari koje postoje na ovom svijetu, koje su nekako na prvu, koje nam se nude, da ovo što dolazi iz pozadine, a što ima u sebi neku mudrost, dubinu i, da kažem, neku čak neku ljudsku toplinu, jer tu je sadržano znanje od 2500 godina, da nam to može doći u ruke.
7: Mudrost življenja.
6: Krajem svibnja službeno su završile organizirane aktivnosti seniora studentskog rada. Predsjednica udruge seniora Snježana Živčić.
10: Pa sa ovom današnjom seniorskom olimpijadom mogu reći da polako završavamo, ali ne vjerujem da smo još došli do samoga kraja. Još planiramo neke berbe odraditi, kao berba Haskapa možda tamo u OPG Dorotić. I ove kulturne centre možda posjećivati zato što dobivamo od njih neke pozive.
9: Što se tiče studentskog rada, sve vas je više i više i sve je više i više aktivnosti. Kako se je to sve skupo uspjelo zarotirati? Evo ga, koliko vidim i danas na vašoj olimpijadi, neki potegnu čak iz Novog Zagreba da bi sudjelovali u Dubravi na olimpijadi.
10: Pa očito, ne znam, i te mrežne stranice nas malo reklamiraju i očito oni vide da je tu malo, kako ja kažem, divlja ekipa i to im se dopada i hoće se pridružiti. Evo, ja sam nedavno gostovala na Radio Sljemenu i još nisam došla kući, već mi je od gospođe Jelene Ucović stigla poruka da je zvala jedna slušateljica kako bi se uključila u našu udrugu i ja sam ju nazvala i ona evo sad u subotu ide s nama na izlet u Sisak, idemo ploviti Kupom, brodom Juranom i Sofijom. I tamo ćemo odraditi ručak i vraćamo se vlakom nazad, vlakom tamo, tako da im je jeftinije i evo.
9: U umirovljeničke udruge mnogi su se učlanjivali zbog povoljnijih putničkih aranžmana. Danas mnogi prepoznaju da su od putovanja možda i važnija druženja koja im udruge organiziraju.
10: Svoje neke kreativne aktivnosti i neke priredbe i tako održavamo u knjižnici Dubrava, a dok ove sportske aktivnosti, evo, dobili smo mogućnost da u prostorijama Taekwondo kluba Dubrava možemo vježbati dva puta tjedno i sve više imamo volontera među sobom. Znači, sad imali smo dva puta tjedno vježbe za kralježnicu, međutim sad kako nam se jedna volonterka, naša članica, javila da bi ona jogu pokazivala, onda imamo jednom tjedno vježbu za kralježnicu, a jednom tjedno jogu. I svaki dan radni obavezno mi tu hodamo na sportskom centru Grana Klaka, ima nas sve veći i veći broj, neko napravi, velim, krug 2-3, neko napravi 10, ali uglavnom svi dođu tu poslije toga na kavu, malo se nasmiju i onda svako svojim putem.
9: Kada će krenuti nova sezona aktivnosti, novi upis umirovljenika, jel to kreće od kalendarske godine ili od jeseni? Ili nešto od jeseni, nešto od početka godine?
10: Pa obzirom da se sad počinju umirovljenici razilaziti, svako ima neke svoje odmore, imaju svoje, neki imaju i vikendice, odu na more, pa onda mi radimo kao i djeca u školi. Kad oni imaju praznike, imamo i mi, nastojimo to tako. I od 9. mjeseca startamo ponovo sa aktivnostima, a onda startaju i ti svi naši, ja kažem, suradnici, jer oni su primijetili da nas ovdje ima, da smo zainteresirani za mnoge stvari i oni nas pozivaju na te svoje događaje i kad ja objavim uvijek se nađe neko ko je zainteresiran. Evo sad smo, jučer smo bili na primopredaji makete koju su izradili volonteri Crvenog križa za veleposlanstvo SAD-a. Tu smo nastupali kao naša glazbena grupa i njima se jako dopao taj jako veli energija među njima, ali za to je kriva naša profa, ona nas drila da moramo biti i da ne smijemo biti ukočene.

0: to igrate na olimpijadu?
1: Svega pomalo.
0: Pa čula sam nekakvu buku. Je li to bio nesporazum ili
1: ne,
0: navijanje?
1: Ne, to je navijanje. To sve ide u sistem kad seniori nastupaju. Onda ima i pjesme, i buke, i navijanja, i veselja. I to vam je to.
0: Možete nam se predstaviti?
1: Ja sam Vesna Pavuković.
0: Vi ste se pripremali za olimpijadu?
1: Nismo.
0: Ne.
1: Ne, zato što se mi pripremamo drugčije. Nekad plešemo, nekad pjevamo, nekad hodamo. I to su naše pripreme. Mi smo stalno spremni.
0: Zahvaljujući hodanju i ulazi lopta u gol.
1: Tako je. Ili fulamo cijeli okvir. Neka i od toga je.
0: Je li tužno što završava sezona?
1: Pa mi ćemo se i dalje družiti, ne u takvom broju, ali uvijek na neke razmake odemo, na neka ljetovanja, dakle uvijek se skupi 6-7 ljudi koji dalje hodaju. Onda se skupi nas par pa idemo u Ivanić na kupanje vlakom jer nam je besplatan. Ili neka događanja koja se dogode. Dakle, zapravo ovo je velika stanka za veliku skupinu ljudi. Ali manje grupice se i dalje kroz ljeto druže ili idemo na jednodnevna kupanja. Ovisi ko ponudi jeftiniju cijenu. I to vam je tak. Dakle, uvijek druženje jedno postoji. Mi to pošaljemo našoj Snježani da ono vidi da smo mi dalje aktivni. I to vam je naše. Za čas dođe taj 9. mjesec i mi se opet svi veselimo da se nađemo.
0: Jeste li poznavali te ljude prije nego što ste otišli u mirovinu?
1: Pa zapravo vrlo malo. Jer kad čovjek radi, on se locira na mjesto gdje mu je posao. I frizera, i pedikera, i dućane, i to. Jedno vrijeme sam jedino kak sam rađala, tak sam onda upoznala one koji su isto bili u porodiljskom. A većinu čak i ne. Evo imam dvije susjede, zgrada do zgrade, nismo se do mirovine uopće znali.
0: Znači, savjet, kada se otiđe u mirovinu, priključite se nekakvoj skupini, udruzi, jer u svakom slučaju naći ćemo nove prijatelje.
1: Svakako. Ne treba se te mirovine bojati. Nju doista treba posvetiti samom sebi. Konačno možeš biti sebi na prvom mjestu. Ustat kad hoćeš, leć kad hoćeš, radit što hoćeš, družit se i trebaš se maknuti iz kuće i nađu se novi prijatelji, nađe se novo društvo, nađe se i nove perspektive i neka nove aktivnosti za koje uopće nismo znali da ih u sebi imamo. Primjerice, nisam pojma imala da postoji pletenje prstima.
0: Pa odlično, ne trebaju igle, nisu ni jeftine.
1: Ništa, čovječe. Drugo, tu je toliko puno radionica, zapravo ti ne trebaju ni novci. Samo ti treba dobra volja i da se družiš i onda nam je život sretniji i veseliji. I ja sam nedavno bila na Radio Sljemenu i mi imamo jednu izreku, a to je sve zahvaljujući našoj Snježani i Steni. Oni su stvarno svoj život utkali u tu naše seniore, oni nas pokreću, oni nam pronalaze aktivnosti, svako od nas nešto za sebe nađe. A to je, ko se sa Snježanom i Stevom druži, život mu je veseliji i duži. Zato dođite, ne morate biti ni u mirovini, možete se priključiti i bit ćete sretni i veseli.
0: I dulje ćete živjeti.
1: Jesam rekla.
2: Mudrost življenja.
3: I ne zaboravimo što je rekao Sokrat. Želio bih da je mudrost stvar koja teče iz jednog plovila koje je puno u drugo koje je prazno. Snjegovom misli danas se od vas opraštaju Ivan Šimec i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro. U 9 sati i 30 minuta vrijeme je za emisiju Šesto čulo. Kako nam se sezona bliži kraju, tako nam je na pamet pala jedna važna i korisna tema koja prvenstveno roditeljima otvara bezbroj pitanja. U Hrvatskoj se prema statistikama godišnje rodi više od 2600 djece prije termina. Od milja zvani palčići zahtijevaju dodatnu brigu i skrb neposredno nakon rođenja i u ranom razvoju. O kakvu je skrbi riječ, na što roditelji trebaju obratiti pažnju, te znači li prijevremeni porod automatski veći rizik, u današnjoj emisiji Šesto čulo razgovaramo sa Željkom Vučko, predsjednicom kluba roditelja Nedonošćadi Palčići. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: A na telefonskoj liniji s nama je predstojnica klinike za pedijatriju Riječkog KBC-a i izvanredna profesorica doktorica znanosti Iva Bilić-Čače. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro svima u studiju režije Hrvatskog radija i svim slušateljicama i slušateljima emisije Šesto čulo.
1: Evo, krenut ćemo profesorice od vas. Prijevremeno rođenim djetetom smatraju se svi oni rođeni prije 37. tjedna. Medicina je napredovala, taj je termin širok. No koliko je prijevremeni porod danas uopće učestao?
3: Pa ovako, prije svega, ja ću se samo predstaviti onako kako ja sebe smatram. Ja sam prije svega neonatolog. Znači, sve ove druge titule pa i predstavnica klinike je nešto što je došlo naknadno i što mene ne definira toliko profesionalno koliko me definira činjenica da sam ja neonatolog, što znači da sam pedijatrica koja se usko bavim upravo neonatologijom, a to je prije svega prematurusima. Danas, znači, pojam prematurusa označava svako dijete koje je rođeno prije navršenog 37. tjedna gestacije. Znači, naravno da postoji razlika u tome da li je čovjek rođen puno prije vremena ili je rođen kratko prije vremena, pa tako onda nekako te naše prematuruse možemo u grubo podijeliti u nekoliko kategorija. Pa bi prva kategorija bila ono kasno prematurno rođeno dijete koje je rođeno između 34. i 37. tjedna, onda umjereno prije vremeno od 32. do 34. tjedna, vrlo prije vremeno ispod 32. tjedna i onda ono ekstremno prije vremeno ispod 28. tjedna. Danas u svijetu rodi, pa ne znam, prema nekakvim statistikama između 13 do 15 milijuna prematurusa i onda svake godine. I onda ako to zapravo stavimo u kontekst stanovništva naše Hrvatske, svima je nama jasno koliko je zapravo veliki broj te djece, odnosno ljudi koji zapravo dolaze na ovaj naš svijet.
1: S obzirom na razvoj medicine, raste li dakle njihov broj ili se smanjuje, kako na to gledate i koji su tu razlozi za to?
3: Uzroci prijevremenog poroda su zapravo različiti. Ono što mi znamo je da ne znamo puno, odnosno još uvijek danas, unatoč svim našim znanstvenim i stručnim spoznama, nekakvih 30 do čak 50% trudnoća koje će završiti prijevremenim rođenjem ostaće nepoznati razlozi tog prijevremenog rođenja. Međutim, ono što znamo, znamo da postoje određeni rizikofaktori i od strane majke i od strane djeteta, čije prisustvo znači veću vjerojatnost da će doći do prijevremenog poroda. Pa tako znamo da recimo određeni loši socioekonomski statusi majke dovešće do povećane učestalosti za prijevremeno rođenje. Recimo majka koja je izrazito mršava ili pak pretila, koja ima loš nutritivni status, znači majka koja, ukoliko se radi o multiplim trudnoćama, o različitim genskim poremećajima, ili recimo kod djeteta, ukoliko se radi o poremećajima recimo maternice, nekakve intrauterine infekcije, nekakve druge abnormalnosti, ono što zapravo vidimo i što prati nekakva stalna činjenica je da žene koje su rodile već prijevremeno dijete je veća vjerojatnost da će i sljedeće roditi prijevremeno. Zbog svih ovih zapravo faktora koje sam navela, ono što je jasno, jasno je da puno tih faktora zapravo svoje korijenje vuče u stilu i načinu života. Ovaj naš moderan način života zapravo dovodi do toga da mi prijevremenih poroda nemamo manje, unatoč napretku i perinatalne i neonatalne skrbi, ali sad prije svega perinatalne u ovom kontekstu, nego da pače imamo jedan porast zapravo postotka prijevremeno rođene djece u najrazvijenijim zemljama svijeta.
1: Gospođo Vučko, puno je doktorica tu rekla, rekla, evo kakvi su vaši dojmovi uz ovo sve? Vi također roditeljima u tom najosjetljivijem razdoblju dajete neke savjete?
2: Pa zapravo mi smo kao udruga se stavili na raspolaganje prije svega kao roditelji i sami roditelji Palčića koji smo prošli to iskustvo, koji smo hodali u tim cipelama, stavili smo se na raspolaganje svim onim roditeljima koji nas trebaju neposredno nakon prijevremenog poroda. Imamo SOS telefon koji se može nazvati u svako doba, čisto da bi se našli ovdje jednom psihološkom podrškom i jednim razumijevanjem koje možemo imati na osnovu iskustva koje smo i sami prošli, da bismo im pružili ruku i da bi im pokazali da nije baš sve tako mračno kako izgleda u tom trenu, jer i nama je u trenutku rađanja naše djece sve izgledalo tamno i mračno. I zapravo da svojim iskustvom im damo nekakvu nadu i upalimo to svjetlo i navučemo osmijeh na to tužno lice i zapravo budemo ta ruka koja će ih voditi na tom putu koji je zapravo za njih najteži, ali ja bih rekla samo misle da je najteži ovaj put prolaska kroz bolnicu.
1: Profesorice Bilić Čače, kompleksne su to pozadine, svaki Palčić je priča za sebe, rekli ste, ali ako se dijete rodi u 28. ili 30. tjednu, koja su neka uobičajena postupanja, što roditelji mogu očekivati, kako evo se nosite s tim?
3: Pa ono što će se sigurno ili sa velikom sigurnošću desiti kod djeteta recimo u 28. do 30. tjednu je da će to dijete pri porodu trebati neke od oblika pomoći. Prva i osnovna pomoć će trebati pomoć za disanje, za adekvatno održavanje tog disanja. I uvijek treba zapravo se staviti u kontekst te činjenice da zapravo to dijete u ovom trenutku još trebalo biti u nekom drugom miljeu, trebalo je biti u maternici i živjeti sasvim drugačiji život. Pluća nisu trebala biti u funkciji. Znači posteljica je taj pupkovine tako da je trebalo zapravo dolaziti kisik i tako dalje. I sad znači prvo i osnovno što ćemo vrlo vjerojatno morati pomoći tom disanju. Te pomoći su različite i ono što zapravo suvremena neonatologija potencira i ono što je ono što mi kažemo state of the art je pomoći samo onoliko koliko je potrebno. To znači dati minimum potpore da bi zapravo taj organizam imao šansu razvijati se i sam preuzeti svoju fiziološku funkciju, a opet da ni na koji način ne ugrozimo to dijete. To znači dati ono mi kažemo onako tough love, malo ćemo ti dati, malo ćemo te i forsirati. Znači minimalna nekakva potpora bi bila, mi kažemo, neinvazivna ventilacija. To je vrlo često onaj jedan famozni, čuje se to i roditelji prematurusa znaju, to je CPAP. Recimo CPAP onako izgleda možda zastrašujuće na prvi mah kada roditelj dođe u intenzivnu, onda vidi tu jednu kapicu na glavi, vidi nekakvu maskicu djetetu na licu, na toj jednoj maloj, divnoj, nježnoj glavici i to je sigurno zastrašujući prizor. Mi nastavimo roditelje prije pripremiti, dođemo i kažemo vidjet ćete jednu maskicu, vidjet ćete jednu kapicu, to će vama može izgledati grozno, ali nama je to nešto najljepše što možemo vidjeti sada na vašem djetetu, jer je to znak da vaše dijete diše samo, da ga ne treba intubirati, da ga ne treba staviti na stroj, da mu ne treba stroj da diše, to je velika stvar. Znači kad im se na takav način pristupi, kad im se na takav način kaže, oni zaista prirodno je postanu sretni i zadovoljni, što je tome tako, ali tako treba i biti. Osim te nekakve potpore disanju, ono što ćemo gotovo sigurno, odnosno sigurno nekome koji je 28 tjedana staviti centralni venski put, znači moramo otvoriti centralni venski put, znači jedan kateter kuda ćemo to dijete početi hraniti, prije svega parenteralnom prehranom, to znači u žilu ćemo davati vitamine, minerale, ugljikohidrate, proteine i strpljivo ćemo čekati majčino mlijeko koje ćemo sigurno smo dobiti već u prvom danu ili najkasnije u drugom danu života i onda ćemo započeti ono što kažemo minimalni trofički unos, odnosno minimalno hranjenje majčinim mlijekom. Zašto počnemo sa tim minimalnim? Je zato što želimo zapravo crijeva naviknuti, aha, sad ste vani, moramo vam krenuti davati zapravo hranu, morate se navikavati da ćete sad jesti drugačije ponovno. Ta crijeva su sad trebala biti još uvijek odmorna, ona su trebala biti u maternici, hrana je trebala dolaziti putem pupkovine i znači imajući na pameti zapravo sve te osobitosti, mi na takav način pristupamo tom prematurusu. Znači, ja bih se za sad zadržala na tome, jer to je nešto što možemo očekivati, to je nekakve tri stvarčice, možemo očekivati u prvim danima postnatalnog života prije vremeno rođenog djeteta, ne znam, u 28. do 30. tjednu gestacije, pod uvjetom da to dijete nema i nekakve druge komplikacije, kao, na primjer, ne znam, teške infekcije ili tako nešto.
1: Sad ste otvorili zanimljivo pitanje, je li se ta granica preživljavanja i komplikacija ipak pomaknula nabolje, odnosno da djeca koja su ranije rođena ipak mogu bez komplikacija živjeti kasnije?
3: Ma sasvim sigurno je da je tome tako. Znači, pitanje preživljenja, dakle, gotovo više nije pitanje, u smislu da onog trenutka kada čovjek može preživjeti, znači to je nekakvi 24-25 tjedana gestacije, što je zapravo izrazito nezrelo, znači preživjet će i u našoj Hrvatskoj nekakvih 40-50%, nekakvih 27-28 tjedana mi se bližimo i nekakvom 100%-nom preživljenju. Bližimo, naravno, uvijek ima i smrtnih ishoda. Ono što je komplikacije koje proizlaze iz prematuriteta i iz te nezrelosti koje će se biti uvjetovane različitim tim nekakvim ranim utjecajima, bit će prisutne i pratit će dijete, odnosno čovjeka, tijekom cijelog njegovog života. Međutim, te komplikacije mogu biti izrazite i jako naglašene, mogu biti nekakve blage i ono mi kažemo subkliničke, znači da se oni zapravo ne vide, a naravno da može biti i situacija kada prematurna novorođenčad u 28. ili 30. tjednu koja su rođena budu bez ikakve komplikacije u kasnijem životu. Uporno se postavlja to pitanje, znači da nekako anticipiramo što će biti kasnije, da se mi razumijemo. Postoje i kalkulatori tih nekakvih komplikacija, mi imamo različite digitalne aparate, mi možemo znači staviti neke osobitosti prematurusa i nama će kompjuter izbaciti, znači koja je šansa da će dijete preživjeti, koja je šansa da će dijete preživjeti sa teškim komplikacijama, to su najčešće neurorazvojne komplikacije, koja je šansa da će imati neke blaže. Međutim, u kontekstu života i u kontekstu čovjeka i tvog djeteta, zaista jedan broj ti ne znači ništa i to je nešto što svi moramo skupa osvijestiti, da to nekako tako potenciranje gledanja u budućnost je nešto, znači u tom samom početku je nešto što zapravo nas neće dovesti na neko dobro mjesto. Ono što mi svi trebamo znati, kad mi neonatolozi, naš tim, naše sestre, kad mi dolazimo u rađonu, idemo po 28 tjedana, prihvaćamo tog čovjeka, naravno da mi njega ne gledamo kao 28 tjedana i mi njega razmišljamo o njemu kao čovjeku sa 35 godina, imat će neku žensku pod rukom, dvoje male dječice oko njega. To je naš zajednički cilj. I znači tome svi skupa trebamo ići. A sad, da li će taj čovjek ići uzbrdo, pravocrtno ili će pritom vijugati, to je sasvim nebitno, dogod on zapravo ide prema ostvarenju svog punog genskog potencijala, a to je nešto što zapravo mi kao struka i naravno uz ogromnu pomoć i naše udruge Palčići i zapravo svih tih ljudi koji pomažu tim roditeljima, to je iznimno važno, zapravo to je naš cilj i to je zašto smo mi ovdje.
1: Kako ste lijepo ovo sažali, da ne treba gubiti nadu i odmah se predati crnim prognozama. Gospođo Vučko, imate to iskustvo života s Palčićima. Koje su vam bile prve misli kada su dječaci došli kući? Jeste li tu imali nekih tada dvojbi, kako ih držati? To je malo stvorenje, puno je tu pitanja.
2: Pa zapravo i samo sam zdravstveni djelatnik koji sam već na početku svog radnog staža krenula raditi u uskom kontaktu sa Palčićima i zapravo tu se rodila i naša prva ljubav i što ja volim reći, Bog mi je dao moje Palčiće da bi razumjela sve suze koje su te majke proljevale na tim inkubatorima i po kutevima bolnice u kojoj sam tada radila. I zapravo nisam imala puno nedoumica o tome kako ih držati i tako to, ali sam imala puno pitanja vezanih uz njihov, ne znam, uz njihovo trenutno stanje, uz njihov daljnji razvoj. Uvijek sam htjela provjeriti nešto više, uvijek sam htjela znati nešto više o tome, ne znam, kako su oni sad, kako se to sve razvija. Uvijek sam nekako živjela u sadašnjem vremenu i u sadašnjem trenutku i išla korak po korak pobjeđujući sve dijagnoze i prognoze koje nam nisu baš bile bajne, ali uvijek sam nekako pokušavala staviti nas iznad toga svega kao pobjednike i sa željom u tu pobjedu, i korak po korak svaki novi dan bio je nova pobjeda, svaki korak, svaki mig, svaki pomak ruke koja se do tada nije micala, svaki pomak prstića ili nešto slično, sve je to bila za nas velika, velika pobjeda.
1: Da, s tim se sigurno sam mogu poistovjetiti brojni roditelji djece s teškoćama, koliko su ti mali koraci zapravo veliki. Sada su to uspješni odrasli ljudi.
2: Tako je, sada su svi već odrasli ljudi, svoji ljudi sa svojim zanimanjima.
1: I svjedočite u klubu, vašem klubu, da ima puno takvih primjera. Što biste možda voljeli da ste tada znali?
2: Pa voljela bih da sam tada imala podršku koju roditelji imaju sada. Voljela bih da sam mogla u svakom trenutku neke svoje neizvjesnosti tada prije, reći ću sad, 30 godina, nismo baš bili na mobitelima, na Googlu i tako to. Voljela bih da sam imala nekoga ko mi je mogao reći i ja sam to prošao, pokušao sam ovo, napravio sam ovo, ja sam ovo riješio tako ili sam riješio ovako. Evo, upravo tome služi udruga i voljela bi da se roditelji zaista ohrabre i potraže pomoć. I mislim, ako ništa drugo, ako nisu dovoljno hrabri nazvati telefonom, postoje i na Facebooku razno razne naše grupe, Klub roditelja nedonošćadi, grupa, zatvorena grupa Samo Palčići, koja služi samo roditeljima Palčića upravo za dijeljenje nekakvih takvih savjeta i informacija. A jednako tako bi voljela da se roditelji ohrabre da neke stvari i pitaju svoje liječnike, da ne budu samo pasivni slušači informacija koje dobivaju, nego da sve upite i svu svoju znatiželju zadovolje zapravo na način da će komunicirati sa liječnikom koji im daje te informacije. Jer vjerujte mi, znači, to su ljudi koji se zaista zalažu i jako, jako se bore za i život i zdravlje naše djece, i jako im je stalo do naše djece, i spremni su dati informacije nama kao roditeljima, partnerima u tim situacijama da bismo mi mogli pomoći toj našoj djeci, a zapravo liječnik kojem naše dijete ide na kontrole ga vidi možda na 10-15 minuta, pola sata maksimalno, a mi smo ti koji smo 24 sata sa svojim djetetom. Znači, bio to video, bio to, ne znam, nekako, hoćete li vi ispričati svom, ne znam, fizijatru, neuropedijatru, sve te nekakve sitne pomake vašeg djeteta, u razvoju vašeg djeteta, ili ćete mu to pokazati na video ili bilo šta, njemu će to jako puno značiti za daljnju terapiju, za uspostavljanje daljnjih dijagnoza i slično.
1: Jer treba kontinuirano raditi, tako onda je. Se tu nameće pitanje i rane intervencije i umreženosti cijelog sustava, ali dok dijete ne uđe u taj sustav, roditelj je ključan, čini mi se.
2: Upravo tako. Da. Znači, u prvim danima po dolasku iz bolnice vi nećete dobiti termine, vi nećete krenuti s ranom intervencijom.
1: Tu čini mi se da ima puno straha.
2: Tako je. Znači, strah i neizvjesnost, svaka čast bolnicama koje daju naputke svojim roditeljima. Ja ću ovdje ponovo spomenuti KBC Rijeku, koja ima program koji prati jednog takvog Palčića od njegovog rođenja pa sve do u njegovom razvoju, prati ga i sa kontrolama kod razno raznih specijalista i drži ga u tom programu zapravo kontinuiranog praćenja. Voljela bih da su sve bolnice u Hrvatskoj funkcioniraju po istom sistemu, nažalost to nije slučaj, i onda se vrlo često roditelji nađu onako pred zidom, došli smo

0: ali dio roditelja ode u tu stranu da ne poduzima ništa, smatrajući da čim je dijete otpušteno iz bolnice, niko im nije dao nikakve naputke za dalje, znači dijete je dobro. To obično ne završava baš dobro. Ako se dijete krene razvijati, tu se javljaju koje kakve motoričke poteškoće koje, ako ih kasno primijetimo, što ih kasnije primijetimo, to ih je teže vratiti, odnosno to ih je teže korigirati. A imate i drugi dio roditelja koji se, evo, tako preda tome da svojim saznanjima može pomoći svom djetetu do trenutka dok ono uđe u nekakav sustav ili krene na nekakve kontrole i koji pitaju, ne znam, svog pedijatra na prvoj kontroli što ja mogu učiniti ovo ono. Realno voljela bi da svi roditelji imaju mogućnost već zaboravka u bolnici, kao što smo nekad imali kad smo osnovali udrugu, imali smo grupe podrške u bolnicama, znači gdje smo majkama neposredno nakon prijevremenog poroda okupljali smo se mi roditelji koji već doma imamo palčiće, sad manje, veće, ovakve, onakve. Ponekad su, u većini slučajeva zapravo su i mame dovodile svoje palčiće različite životne dobi. Ispričali smo se u jednom ugodnom okruženju, u jednom ugodnom druženju. Te mame su dobile informaciju o početku naše djece, što se desilo, kako su počeli ovo ono. Vidjeli su na licu mjesta našu djecu, čuli naša iskustva, pitali, postavljali pitanja i zapravo smo im tu dali nekakvu nadu za dalje i dali smo im mnoštvo informacija na koji način smo mi to hendlali u tom samom periodu.
1: Pa ja zapravo mislim, prije svega zahvaljujem se gospođi Vučko na ovim lijepim riječima u vezi naše bolnice i ja bi zapravo samo istaknula ono što je ona već rekla, to je staviti dijete iznad svega. Znači integracija roditelja u praćenju, u cijelom životu djeteta, pa tako i u praćenju prematurusa iznimno je važna. Integracija od samog početka pa nadalje i zajedno smo stvarno jači. Sve informacije i sve što vam mi možemo i znamo reći o vašem djetetu, mi ćemo to rado podijeliti s vama. Uvijek kažemo roditeljima nemojte konzultirati Google ili bilo šta slično jer je vaše dijete jedno jedinstveno. Naravno da ćemo uvijek biti otvoreni za bilo kakve dodatne intervencije ili bilo što može pomoći tim roditeljima zapravo u snalaženju i u boljem razumijevanju stanja i situacije u kojem su se našli sada, ali će to zasigurno pomoći i značajno doprinijeti blagostanju njihova djeteta. Tako da, pored ovoga što je rekla gospođa Vuško, ja se zapravo ne bi imala šta nadovezati. Program tog nekakvog dugoročnog praćenja ne bi trebao ostati samo u okvirima klinike za pedijatriju KBC Rijeka. Znači svako dijete unutar Republike Hrvatske trebalo bi imati i mora imati istu šansu, odnosno istu priliku za dug, zdrav život, ispunjen život, one koje mu pripada. I zapravo jedan ovakav program gdje ga liječnici, koji, odnosno osoblje koje ga zna od početka njegovog postnatalnog života, zapravo prati dalje, gleda dalje, je optimum u praćenju takvog djeteta i u prepoznavanju nekakvih ranih odstupanja koje mogu biti te motoričke koje su ujedno i najčešće i najlakše vidljive, ali i nekih drugih komplikacija koje proizlaze iz prematuriteta i pravovremena intervencija može zapravo zaista može zaustaviti progresiju nekog lošeg stanja koje bi u konačnici dovela do trajnog invaliditeta. I to je nešto u šta ova država i mi kao narod zapravo moramo moći ulagati, a mi to možemo jer mislim oni su naša budućnost i oni su ti za koje se isplati u konačnici boriti.
2: Oni su ti za koje se isplati boriti, pogotovo kad vidiš da taj palčić izraste u samosvjesnu zaposlenu osobu, obiteljskog čovjeka ili ženu, to mislim da je divan osjećaj. Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam.
2: I time smo došli do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojoj su nam gošće bile Željka Vučko, predsjednica kluba roditelja Nedonošćadi Palčići i predstojnica klinike za pedijatriju Riječkog KBC-a, izvanredna profesorica doktorica znanosti Iva Bilić-Čače, koja nam se pridružila telefonskom vezom. Pozdravljamo vas do sljedećeg četvrtka, a tko vas to pozdravlja? Snimatelj Ivan Šimec, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja. Oglasi. Novi vrući

Pero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: 9:55.
0: Vijesti.
1: Blagdan je Tijelova. U Zagrebu će se tradicionalno održati Tijelovska procesija središtem grada, koja će krenuti iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Župnik Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova.
1: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu, nedjelje na večer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Mark Velzek.
3: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem Kamino.
1: Hrvatski planinarski savez pozvao je upravitelje planinarskih domova, kuća i skloništa da do 15. idućeg mjeseca iskažu potrebe za njihovo uređivanje. Savez će na osnovi prikupljenih prijava izraditi godišnji plan ulaganja koji će biti osnova za ugovaranje i provedbu projekata. Najmanji iznos potpore koji se može dobiti za uređenje je 500 eura, a najveći 50 tisuća eura.
0: Vijesti.
1: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Srdečan pozdrav poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije iz srca Porečke i Pulske biskupije iz Eufrazijeve bazilike u Poreču. Svetkovina je tijelova kada se spominjemo ustanovljenja sakramenta Euharistije. Njime vjernici javno izražavaju svoju vjeru i zahvalnost za dar Euharistije. Današnju svetu misu predvodit će Porečki i Pulski biskup Monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima Porečkog dekanata. Svetu ćemo misu završiti tradicionalnom tijelovskom procesijom po gradu. Tijekom mise pjeva katedralni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije iz Poreča pod vodstvom sestre Monike Ikić. Za orguljama je Karla Šajin.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Draga braćo svećenici, sestre redovnice, dragi Boži narode, braćo i sestre u Kristu, srdačno vas pozdravljam danas na ovu divnu svetkovinu tijelova presvete krvi, presvetog tijela našega gospodina Isusa Krista, koji je izvor naše životne snage i koji je put prema vječnosti na koju se spremamo od samoga začeća do posljednjeg daha svoga života. Zato sve to vrijeme danas posvetimo Bogu i zahvalimo Bogu za taj predivni dar života, ne samo ovoga zemaljskoga, nego i onoga kojega nam nudi po svome tijelu i svojoj krvi, po kojemu isto tako prepoznajemo svoju budućnost, svoj smisao i cilj života. Otvorimo se Božoj riječi i počujmo što nam to Gospodin govori. Pozdravljajući vas ovdje i pozivajući na ovaj sveti čin i otajstvo, pozdravljam i sve one koji nas prate putem medija. Pozdravljam osobito bolesne, nemoćne, one koji iz nekih svojih osobnih razloga nisu mogli biti s nama danas ovdje, one koji nas prate putem medija, isto tako one koji su u službi bolesnima i nemoćnima i zbog njih ne mogu biti s nama. Braćo i sestre, stanimo pred svoga Boga. Molimo ga da primi našu zahvalnost, da primi naše molitve, ali ponajprije da nam otvori srce prema našim nama samima, prema našim grijesima, kako bismo ih iskreno priznali, posvijestili svoje nedostatke i slabosti, kako bismo se pokajali, i molimo ga da nas učini dostojnima ove presvete Euharistije. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se. Gospodine Isuse Hriste, u divnom tajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne Tvoga tijela i krvi, da vas da uživamo plod Tvog otkupljenja, koji živiš

0: Prvo čitanje pročitat će Ivana Brekalo Barun.
1: Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio u pustinji ovih 40 godina da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti, ni tvoji oci. Da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih. Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hranio manom nepoznatom tvojim ocima. Riječ Gospodnja.
0: Psalam će predvoditi sestra Janjka Mazić i Ingrid Šarić.

0: Drugo čitanje pročitat će Eduard Duka.
1: Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čašo blagoslov na koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo, mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepiraku: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u mene ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako je onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Ko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke.

Evanđelje nam je navijestio Đakon, koji će uskoro biti i zaređen, Cezar Augusto Madrigal Guavita, rodom iz Kolumbije. A sada će uslijediti homilija porečkog i pulskog biskupa, monsignora Ivana Štironje.

0: Predragi štovatelji presvetog tijela i krvi Kristove, braćo i sestre u Kristu. Još jedan put srdačan pozdrav svima vama okupljenima u Porečkoj katedrali, Eufrazijevoj bazilici, kao i svima vama koji nas pratite putem medija. Zahvaljujem djelatnicima Hrvatske radiotelevizije koji naš glas, pjesmu i molitvu putem medija prenose u domove onih koji zbog svojih raznih razloga ne mogu biti sa svojom župnom zajednicom, a to su ponajprije naši stariji vjernici, bolesni, nemoćni, kao i velik broj onih koji ih poslužuju i koji im pomažu. Sve vas, predraga braćo i sestre, stavljamo u svoje današnje molitve i misne nakane, te vam svjedočimo svoju blizinu, osobito molitveno i misno zajedništvo. Katedralna crkva u kojoj danas slavimo sveta misna otajstva, presvetu Euharistiju, nije samo spomenik kulture najvećega stupnja, nego je ovo ponajprije kuća Božja, dom onih koji u Krista vjeruju, dom onih koji su je u ljubavi prema Bogu i vjeri gradili, uljepšavali i njegovali, što i danas čine ponajprije svojom vjerom, pjesmom i molitvom, svojom prisutnošću i sudjelovanjem u svetim tajstvima, nalazeći utjehu i crpeći snagu od Isusa, koji je glavni razlog izgradnje ove bazilike i njezine ljepote. On je najveći i najljepši grad, najljepši dar ovom gradu, ovoj zemlji i svijetu. Da, on Isus, najvažniji i najveći, i radi njega smo tu. Ovo velebno zdanje, kao i današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, osobito nas vjernike kršćane, potiču na barem tri velike istine koje osobito prepoznajemo i susrećemo u današnjim biblijskim čitanjima. Te istine su sjećanje, zajedništvo i život. Sjećanje. U knjizi ponovljenog zakona Mojsije poziva svoje suvremenike: nemoj zaboraviti Gospodina Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva. Izrael je vrlo lako mogao pomisliti da je do slobode došao vlastitom snagom. Zato ih Mojsije podsjeća na pustinju, na glad, na žeđ, opasnosti i kušnje kroz koje ih je vodila Božja ruka. I mi kao narod, braćo i sestre, imamo svoje pustinje. Ne smijemo zaboraviti teške i krvave trenutke svoje povijesti. Ne smijemo zaboraviti ratove, stradanja, progonstva, omalovažavanja, žrtve koje su podnijele brojne generacije prije nas i naše obitelji. Ne smijemo zaboraviti molitve naših majki, baka i djedova, koji su u najtežim vremenima klečali pred križem, utjecali se Mariji, majci crkve, moleći o tajstva krunice i proseći od Gospodina mir, slobodu, opstanak i zdravlje njihovim sinovima i kćerima. Povijest nas uči da narod ne opstaje ponajprije snagom oružja, nego ponajprije snagom vjere i zajedništva s Bogom i međusobnog zajedništva. Kada zaboravimo Boga, počinjemo zaboraviti i svoje bližnje, pa i vlastite roditelje. Počinjemo misliti da smo samodostatni i da smo sami gospodari svoga života i svoje povijesti, svega onoga u nama i oko nas. Kada smo u ljubavi i zajedništvu s Bogom, kada se sjećamo svoga stvoritelja, prepoznajemo da je njegova providnost bila uz nas i onda kada smo mislili da smo sami, da smo ostavljeni i zaboravljeni. Zato Božje intervencije u našoj povijesti, Božje spasenje koje nam nudi po svome Sinu Isusu snagom Duha Svetoga, ne ostaje samo uspomena na prošlost, nego je to trajna prisutnost Boga koji se brine za svoj narod, štiti ga, hrani, brani, krijepi i vodi. Braćo i sestre, ovoga se moramo sjećati i nikada ovo ne smijemo zaboraviti, ne samo zbog toga što čitamo i čujemo od Mojsija, nego zbog nas samih i naše budućnosti. Zajedništvo. Sveti Pavao u drugom čitanju prve Korinčanima kaže: čaša blagoslovna koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Braćo i sestre, Euharistija nije samo znak, nego stvarno zajedništvo s Kristom. Dok se ljudi često dijele na razne skupine po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu, jedno tijelo kojemu je Krist glava. To zajedništvo s Kristom i međusobno zajedništvo najveća je snaga svakog naroda i svijeta. Pred oltarom nestaju sve ljudske podjele i tu smo svi jednako potrebni Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Oko oltara smo svi braća i sestre s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Zato, braćo i sestre, čuvajmo to zajedništvo. Ne samo ovdje u našem gradu, ne samo danas kada vidim ovdje i predstavnike grada i sve one koji nas vode, raduje me to zajedništvo i zahvaljujem, ali činimo to svake nedjelje, činimo to redovito. Čuvajmo svoj grad, čuvajmo svoje domove, svoje obitelji, čuvajmo svetinju svoje domovine. Život. Sveto evanđelje stavlja pred nas Isusove riječi: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Ove su riječi Isusovim suvremenicima bile vrlo teške i nerazumljive. Nekima su one i danas teške i nerazumljive. Pogotovo onima koji vjeru svode samo na osjećaje ili simbole, odnosno tradiciju. No Isus u presvetoj Euharistiji daje samoga sebe, ostavlja svoje tijelo i svoju krv kao hranu, ne samo za put prema vječnosti, nego nam ostavlja svoj život za sadašnjost i budućnost. I kada se ovakva vjera prenosi s koljena na koljeno, s roditelja na djecu, onda je to istinska, prava tradicija na kojoj se gradi sadašnjost i jamči se budućnost. Sveti Toma Akvinski s divljenjem promatra ovo tajstvo u kojem nam se Krist daruje kao život svijeta. Zato nas podsjeća da Euharistija nije samo uspomena, nego živi susret s Kristom. Euharistija je lijek za naše slabosti, snaga za naše kušnje, zalog našeg uskrsnuća, izvor života, izvor zajedništva i snaga sjećanja. Zato nas Isus podsjeća i obećava: tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Tko jede moje tijelo ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je, braćo i sestre, najveće obećanje koje čovjek može čuti. Obećanje koje mi kršćani uzimamo kao svoj životni orijentir, kao cilj i smisao ovozemaljskog života i svega onoga što nam život donosi. U vremenu kada se svijet sve više oslanja na tehnologiju, moć i umjetnu inteligenciju, Crkva nas podsjeća da se čovjekovo dostojanstvo ne nalazi u onome što ima i što proizvodi, nego u činjenici da je stvoren na Božju sliku. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Naglašava da tehnološki napredak mora uvijek služiti čovjeku, njegovu dostojanstvu, istini, solidarnosti i općem dobru, a ne gospodariti čovjekom. U središtu budućnosti ne smije biti stroj, nego ljudska osoba, čovjek, koji je pozvan na zajedništvo s Bogom i na zajedništvo s bližnjima. Današnja svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove otkriva nam puninu upravo ovoga dostojanstva. Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovijedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere, za svoje pretke, za njihove molitve i žrtve koje prepoznajemo i u ovoj bazilici. Koliko ih je samo prošlo preko pragova ove crkve. Pogledajte samo ta izlizana kamenja i pragove na našim vratima. Zahvalimo Bogu za slobodu koju smo primili, za mir koji imamo i kojega trebamo s drugima dijeliti, u srcu nositi. Zahvalimo mu za Krista koji nas snagom Duha Svetoga tješi i brani, vodi i liječi, brine se za nas. I molimo da nikada ne zaboravimo Gospodina koji nas je vodio kroz naše pustinje i danas nas vodi kroz pustinje obiteljske, osobne, narodne, ne znam koje sve pustinje proživljavamo. Molimo ga da ostanemo jedno tijelo okupljeno oko Krista, glave koji je kruh i život naš. Neka nas na euharistijsko sjećanje, zajedništvo i život u Bogu svakodnevno potiču i ova katedrala i današnja svetkovina, kao i Božja riječ koju smo čuli i koju ćemo sa sobom danas ponijeti u svoju svakodnevnicu. Neka nas sve zagovara Majka, Marija Crkve, Gospa na nebo uznesena, u čijoj crkvi ovo misno slavlje slavimo i iz koje vas još jedan put sve pozdravljamo i zazivamo na vas i na sve vaše Božji blagoslov. Amen.
1: Bila je ovo homilija porečkog i pulskog biskupa, monsignora Ivana Štiranja.

0: Wieruję u jednoga Boga.
1: Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice i postao čovjek. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Braćo i sestre, okupili smo se danas oko oltara da bismo u svojoj zahvalnosti izrazili duboko poštovanje Kristu Spasitelju. Stoga se saberimo i s najvećim poštovanjem utecimo vječnom Ocu ovim prošnjama. Gospodine, usliši nas.
2: Sveta crkva diljem svijeta danas časti presveto tijelo i krv Kristovu. Daj da u svetoj Euharistiji uvijek iznova pronalazi snagu za širenje jedinstva i ljubav među Kristovim vjernicima. Molimo te. Papa, biskupi i svećenici svakoga dana slave sveta otajstva vjere. Daj da budu dostojni služitelji oltara i gorljivo navještaju nauk Svete Crkve. Molimo te. Diljem svijeta mnogi su kršćani proganjani i mučeni poradi vjere. Olakša im patnje, te ih svojom blizinom utješi u svakoj nevolji koja im prijeti. Molimo te. Župne zajednice su poput velikih obitelji koje okupljaš oko svog oltara. Daj da sa zahvalnošću pristupaju gozbi tvoje ljubavi, njegujući zajedništvo i međusobnu blizinu u potrebama. Molimo te. Naši su pokojni za života blagovali tijelo i krv Kristovu. Poradi nepokolebljive ih vjere u Kristovo obećanje spasenja, uvedi u vječnu gozbu u nebesima. Molimo te.
3: Gospodine, sviđi nas. Vječni Oče, u predivnom tajstvu svete Euharistije darovao si nam spomen ljubavi svoga Sina. Usliši ove naše prošnje i daj da, blagujući njegovo presveto tijelo i krv, neprestano rastemo u jedinstvu s Tobom. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što ih ovi darovi

pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine.

Amen. Njegovo nažrtvovano tijelo u priječesti i krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. Iz toga s anđelima i arkanđelima

Smjerno molimo, Gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Uistinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, je vječno. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
2: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Mavrom, blaženim Miroslavom Bulešićem, blaženim Frančeskom Bonifačom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
3: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Sestre i braćo, zovemo se i jesmo djeca Božja, puni pouzdanja i vjere u Oca Nebeskoga, izmolimo molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: Isto.
2: Pružite mir jedni drugima.

evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, pratite izravni prijenos svete mise iz katedralne crkve, iz bazilike, Eufrazijeve bazilike u Poreču. Ovo svečano misno slavlje u povodu svetkovine tijelova predvodi monsignor Ivan Štironja, porečki i pulski

0: pomolimo se. Gospodine, priče s Tvoga dragocjenog tijela i krvi pred okus je buduće slave. Molimo Te, privedi nas uživanju Tvoga božanstva u vječnosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Nekoliko kratkih obavijesti. Večeras svečanja Sveta misa u 19 sati. Sutra je prvi petak u mjesecu, raspored ispovjedi uobičajen za prvi petak u mjesecu, kao i svakog petka. Euharistijsko klanjanje od jutarnje do večernje Svete mise od 20 do 22 sata ovdje u Bazilici, zajedničko animirano euharistijsko klanjanje. Na svetkovinu srca Isusovog pozivamo vas na svećeničko ređenje dvojice naših đakona u Pulskoj katedrali 12. lipnja u 18 sati. Dva dana nakon toga, u nedjelju, 14. lipnja u 11 sati, bit će ovdje mlada misa velečasnog Sesara. Ima još nešto malo mjesta. Svi koji se žele u subotu 6.6. priključiti na Antunovski hod u Zagrebu, prijavite nam se. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog slavlja, od Hrvatske radiotelevizije do svih suradnika. Za koji trenutak započet ćemo euharistijsku procesiju. Prva postaja je u našem atriju ispred bazilike. Kako budete izlazili u ovom redu, kako ću nabrojiti, držite se desne strane, tako da možemo puno lakše kasnije nastaviti procesiju prema ulicama našega grada. Na početku procesije je križ, zatim ministranti, svećenici, biskup s presvetim oltarskim sakramentom pod baldahinom i svijeće, zatim gradske vlasti, čitači na procesiji, pjevači i kako budemo izlazili iz naše bazilike, onda se nakon pjevača i vi priključite u procesiji. Sudjelujemo u molitvi zajedno i pjesmi.

Svetkovina tijelova slavi se svake godine u četvrtak nakon nedjelje Presvetoga Trojstva. Najprepoznatljiviji običaj vezan uz ovaj blagdan je svečana procesija. Evo danas, kao što je najavljeno, biskup monsignor Štironja nosit će pokaznicu s presvetim oltarskim sakramentom kroz ulice grada Poreča, a vjernici će ga pratiti pjevajući i moleći. Putem se obično, a to će biti danas učinjeno, zastaje na 4 vanjska oltara koji simboliziraju 4 strane svijeta. Djeca često, takav je običaj, posipaju put laticama cvijeta.

Procesija kreće iz atrija Bazilike, zatim će se nastaviti ulicom Svetog Eleuterija, nakon toga ulicom Dekumanus, do Narodnog trga, gdje će biti i zadnja posljednja postaja ispred crkve Gospe od Anđela, gdje će vjernicima biti upućen i udjeljen blagoslov završni. I time će se i završiti naše današnje misno slavlje, kao i cjelokupni prijenos.

Mnoštvo se vjernika danas okupilo u Efrazijevoj bazilici, a vjernici će svoju vjeru posvjedočiti i tijelovskom procesijom. Procesija je znak odanosti i ljubavi prema euharistijskom Isusu. To je čin dubokog poštovanja

0: Braćo i sestre, ovom svečanom procesijom pronosimo presveti sakrament tijela Kristova našim mjestom da mu iskažemo javno štovanje. U tom sakramentu među nama je trajno prisutan Spasitelj Isus Krist. Ovom pobožnošću mi javno ispovjedamo vjeru u prisutnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Klanjamo mu se i zahvaljujemo za dar njegove prisutnosti među nama. Priključimo se stoga svi ovoj poklonstvenoj molitvi.
1: Gospodine, molim blagoslov.
2: Gospodin ti vidim srce, da osma da osnaviš njegu svetu blagu vijestu ime Otca i Sina i Duha Svetog. Malo se tamo skloni, nemoj leđa krenuti presvetom.
3: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati tijelu je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepiraku. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Riječ Gospodnja.
4: Slava tebi, Kriste.
0: Braćo i sestre, u našim crkvama čuva se tijelo Kristovo pod prilikama kruha, da bude popudbina umirućima, okrepa bolesnicima i utjeha tužnima. Iskažimo Kristu svoje poklonstvo i hvalu govoreći: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Gospodine, ti si nazočan u presvetoj Euharistiji. Čvrstom vjerom prihvaćamo tajstvo tvoga tijela i krvi. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti euharistijskom prisutnošću očituješ svoju beskrajnu ljubav. Mi na nju svojim štovanjem želimo dostojno uzvratiti. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti u svetohraništu nastavljaš tajnu euharistijske žrtve. Iz nje ćemo crpiti snagu u našoj životnoj borbi. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti nas u posvećenim prilikama kruha neprestano pozivaš na svetu gozbu. Čestom pričašću rado ćemo odgovoriti na tvoj poziv. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
5: Ti si u presvetoj Euharistiji neprestana hvala Bogu. Mi se pridružujemo tvojoj hvali. Molimo.
4: Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te.
0: Gospodine, beskrajnu si nam ljubav darovao. Nek nam zapali srce da vjerujemo da ti se klanjamo i da te uvijek dostojno primamo, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
4: Amen.

Procesija nastavlja svoj put prema drugoj postaji koja će se, evo ga, za koji trenutak dogoditi u ulici Svetog Eleuterija. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, katolička crkva slavi diljem svijeta i time slavi otajstvo prisutnosti Isusa Krista pod prilikama posvećenog kruha i vina. Od Isusove posljednje večere, kada je ustanovljen ovaj sakrament Božje ljubavi, kršćani iskazuju zahvalnost Bogu slavljenjem svete mise i tako ispovijedaju svoju vjeru u Isusa Krista i prisutnost u presvetom oltarskom sakramentu. Iako je štovanje Isusa Krista pod euharistijskim prilikama prisutno od samih početaka kršćanstva, na poseban način ovaj se svetkovina i blagdan širi od 8. stoljeća nadalje, a blagdan je službeno proširen na cijelu katoličku crkvu tek u 14. stoljeću. Svetkovina tijelova, s njom i tijelovska procesija, kod nas se slavila i prije, tako da imamo zapise da je 1279. godine procesija i spomen slavila se u gradu Zagrebu. I danas se evo slavi, kao što vidimo, u velikim i malim mjestima diljem naše domovine. A tijelovo je i državni blagdan. Procesija je stigla do

0: Braćo i sestre, Euharistija je novi vazam, spomen Kristove smrti i uskrsnuća, kada je Krist slavno prešao s ovoga svijeta k Ocu. Njoj je stari židovski vazam bio navještaj i priprava. Kad god slavimo Euharistiju, mi snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njime iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu i smrti u život. Oslobođeni Kristovim vazmom, prinesimo mu dostojnu hvalu.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Slava tebi, Gospodine.
1: Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče im: Som sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama prije svoje muke, jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljestvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: Uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, ne, neću više piti od roda Tersova dok kraljestvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše govoreći: Ova čaša nove je savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. Riječ Gospodnja.
0: Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, Gospodin Isus predao nam je Euharistiju da tim otajstvom slavimo njegov vazam, prijelaz s ovoga svijeta k Ocu po muci smrti i uskrsnuću. Molimo ga da po tom otajstvu i mi s njim prijeđemo iz smrti u vječni život govoreći: Gospodine, usliši nas.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti si ustanovio Euharistiju sebi na spomen. Daj da u njoj svaki put doživimo susret s tobom. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti nam u euharistijskom slavlju pripravljaš stol Božje riječi i stol svoga tijela i krvi. Daj da od te hrane rastemo u spoznaji i ljubavi. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Isuse, ti si nam po svojoj smrti i uskrsnuću darovao Duha Svetoga za oproštenje grijeha. Nek nam euharistijsko otajstvo bude na trajno pomirenje s tobom. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Ovdje ćeš odgovarati na mikrofon. Gospodine, mukom i uskrsnućem slavno si prešao sa svijeta k Ocu. Daj da po slavljenju otajstva tvoje muke i uskrsnuća u Euharistiji postanemo njegovi dionici, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Od kuge glada i rata,
5: oslobodi nas, Gospodine.
0: Nek dobro

Blagoslovi, Gospodine Bože svemogući, ovo mjesto, ovaj grad, da bude u njemu zdravlje, čistoća, pobjedna krepost, poniznost, dobrota i blagost, potpuno izvršavanje zakona i zahvaljivanje Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. I neka ovaj blagoslov ostane na ovom mjestu, na ovom gradu, na našoj biskupiji, na našoj domovini i u svijetu i na njegovim stanovnicima sada i u vijeke. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na vas i na plodove vaših ruku i naše zemlje i mora. Amen.

Procesija nastavlja Dekumanovom ulicom. To je glavna antička ulica koja se nekad zvala Dekumanus Maximus i proteže se cijelom dužinom stare gradske jezgre. Tu će biti i treća postaja na kojoj će procesija zastati i pomoliti se, a sve je to dio Tijelovske procesije. Grad Poreč, inače antički Parencium, sačuvao svoj antički raster ulica. Glavna poprečna ulica zvala se Cardo Maximus, a sve ostale ulice zvale su se Kardima i Dekumanima.

Procesija ide prema posljednjoj postaji gdje će biti udjeljen i završni blagoslov. Posljednja postaja nalazi se ispred crkve Gospe od Ana.

0: Braćo i sestre, Euharistija je gozba tijela i krvi Kristove pod prilikama kruha i vina. Ona nas najuže sjedinjuje s Kristom, te nam pričesnim dodirom iz njegovog proslavljenog tijela dolazi božanski život koji nas već sada pripravlja za puno dioništvo u Kristovu životu po uskrsnuću tijela. Ona nas povezuje međusobno po jednome kruhu tijela Kristova, svi koji ga blagujemo postajemo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na pričest tijela i krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo da bismo ga dostojno blagovali te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, ta svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Bog nam je u Isusu Kristu dao kruh s neba za vječni život. Njemu se pomolimo govoreći, Gospodine, nasiti nas kruhom života.
2: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Gospodine, Tvoj nam je Sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu, molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
3: Tvoj Sin nam je obećao, tko jede mene, živjet će po meni. Blagovanje njegova tijela čini nas sličnim njemu. Molimo.
4: Gospodine, nasiti nas kruhom života.
0: Bože, Ti nas u euharistijskom slavlju hraniš tijelom i krvlju svoga Sina. Daj da po primanju toga otajstva postanemo dionici njegova uskrsnuća i slave, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.

0: Gospodine Isuse Hriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje muke. Daj da tako slavimo svete tajne Tvoga tijela i krvi, da vazda uživamo plod Tvoga otkupljenja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen. Možeš reći nakon blagoslova da ćemo ući u crkvu i ko hoće može još častiti. Tišina.
2: Nakon ovog završnog blagoslova, presveti oltarski sakrament unosimo u crkvu. Tko želi može ući i nastaviti častiti presveti oltarski sakrament.

Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo ovim blagoslovom završila je i procesija i današnja sveta misa koja je evo prvo iz Eufrazijeve bazilike u Poreču, a kasnije ulicama grada Poreča održana na svetkovinu tijelova. Misu je predvodio porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja u koncelebraciji sa svećenicima porečkog dekanata. Tijekom mise pjevao je katedralni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije pod vodstvom sestre Monike Ikić. Za orguljama je bila Karla Šajin. Od vas se opreštamo iz Poreča i pozivamo vas da u nedjelju budete s nama od 10 sati kada ćemo prenositi misno slavlje iz Grkokatoličke crkve u Jastrebarskom. Srdačan vam pozdrav i ugodan ostatak dana uz program Hrvatske radiotelevizije.

0: U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, a uz njega tijelo za sad nepoznate osobe, izvijestila je istarska policija. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija i mjerodavne službe provode očevid te utvrđuju okolnosti događaja. Sinoć oko 21 sat i 30 minuta u uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba nasukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su u njoj bili nije ozlijeđen. Službenici Zadarske lučke kapetanije utvrdili su da je brodica nasukana u pličini te da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Plovilo je poslije ponoći dotegljeno do sigurnog veza u Gaženici.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti, ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Bazilika Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu za vjernike se trajno otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stipo Balatinac i rekao u kojoj je fazi njezina obnova.
3: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: A u povodu blagdana tijelova u bazilici će se održati svečano misno slavlje u 19 sati i tradicionalna tijelovska procesija središtem Zagreba. Kretat će se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Štrosmajera i kralja Tomislava, Šenojinom ulicom te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno prekinuti promet. Zbog uklanjanja dijela vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske avenije. Evo što je o privremenoj regulaciji prometa i organizaciji javnog prijevoza rekao Alojzi Matok iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
4: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova, znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska Venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom Venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Vijesti. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Libanon i Izrael sjeli su sinoć u Washingtonu za isti stol i dogovorili nove uvjete primirja. Izraelski veleposlanik u SAD-u koji je u Washingtonu pregovarao u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter, kaže:
6: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupira SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. izraelske snage odu, Hezbolah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati i doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbolaha i Irana.
5: Donald Trumpa kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih u Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
6: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
5: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa, čiji su republikanci do sad uspijevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Ipak, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići samo dvotrećinskom većinom u oba doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
0: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze rano jutros poginulo je najmanje 8, a ranjeno 15 osoba. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, sukobi se nastavljaju gotovo svakodnevno. Prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva, od početka primirja poginulo je više od 900 ljudi. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu prošlog je tjedna naredio proširenje područja Gaze pod izraelskim nadzorom. Danas u Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Crnogorske vlasti zabranile su ulazak skupini od oko 90 osoba iz Srbije koje smatraju sigurnosnim rizikom, dok je u Beogradu zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice. Srbijanska sigurnosno-obavještajna agencija preporučila je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika, no Vučić je rekao da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak sudjelovati na sastanku i ondje iznijeti srbijanska stajališta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar dan. On krajnje s uzdržanim riječima i jednostavnim crtežom jasno izgovara ono što drugi prešućuju, ono za što drugi nemaju hrabrosti i snage. Ne mireći se s ravnodušnošću i beznađem, ukazuje na smisao i dok se toliki trude zadržavati u pličinama, bez oklijevanja ukazuje na dubine, na ono što je najjednostavnije i po čemu živimo. To je samo djelić ozbiljnih ocjena koje je tijekom profesionalnog bavljenja karikaturom dobio današnji gost s ove s pogledom. Čovjek koji je izmislio popularnog Feliksa da bi i sam za prijatelje i publiku postao Feliks. Jedan od nas, onaj kojeg svakodnevica ne štedi, a on ne može odoljeti da je bar ne komentira. U sobi s pogledom pozdravljam karikaturista Srećka Puntarića.

0: Evo, ovo je bio lijep uvod, ali preozbiljan se čini. Ja ću zato reći, u svojoj biografiji duhovito ste opisali. Karikirao profesore, iskarikirao ukor iz vladanja, pritajio se do fakulteta, studirao na dugo i široko, okrutnom igrom slučaja slučajno diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978. godine, a po završetku studija nekoliko godina radi u struci, koju je slučajno studirao kao projektant i nakon toga otkrio karikaturu kao način života i kao način egzistencije. Pa da mi krenemo od početka, od Markuševačke osnovne škole.
1: Da, evo, prošle godine ta moja škola je slavila 160 godina postojanja. Znači, to je ono zbilja škola koja ima tradiciju. I mi smo evo imali profesora jednoga koji je u petom razredu, zvao se Morović. On je osnovao likovnu grupu i u toj likovnoj grupi, evo, ja sam se odmah našao tamo i dobili smo tempere, boje, što je ono vrijeme bilo ono velika povlastica, i mogli smo trošiti boje koliko smo htjeli, dakle, i kistove i sve skupa. I onda smo u toj likovnoj grupi, evo, nekako nas dvojica, trojica malo zastranili u karikaturu. Znači, mi smo počeli, svi su crtali pejzaže, onako fine, ozbiljne stvari, nešto mrtva priroda je to, a mi smo još nešto dodavali, neke likove koji su tu trčali, tako da, a onda nam je taj profesor dao produšku da je i to jedna vrsta komunikacije, da je tu ima likovnost i tako, i to je nas onako ponijelo i tu su negdje počeci te karikature, da bi ja svoje prve radove pokazivao svojim kolegama u razredu pod odmorom, ovo me iza, ovo me ispred, ne samo pod odmorom, nego i za vrijeme sata. Pa kad su se počeli smijati, onda smo skrivali te crteže. Dakle, to je bilo baš... A prvi neki animirani film koji sam napravio bilo je na stranicama čitanke, onako kad se čitanka s prstima počne brzo vrti, onda ti likovi trče unutra po uglovima. I to su mi još kasnije pričali, već odrasli ljudi, da imaju te čitanke doma. Tako da su to bile ti počeci, a onda eto, ta sklonost prema karikaturi se jednostavno nastavila i u srednjoj školi, a pogotovo na fakultetu, gdje sam ja dakle to nekako usavršio i počeo objavljivati u humorističkom listu Kerem Puh prije 51 godinu. Eto, to je ukratko.
0: A krenulo je sa Ne gripiši se.
1: Da, to je nekako prva karikatura i koju sam ja prije 10 godina stavio na izložbu u Nacionalnoj knjižnici. Bila je 40 godišnica bavljena karikaturom i onda sam morao dole napisati objašnjenje da se zna o čemu se radi. Dakle, to su nekako odjeci Hrvatskog proljeća, to su bile 70. godine, i milicija, tadašnja milicija, kad su bili oni neredi, odnosno neredi na tadašnjem Trgu Republike, onda su oni rastjerivali ljude, jer svi koji su stajali zajedno bili su kao grupa i bili su opasni. I onda su oni govorili, makni se, gubi se, ne grupiši se. I sad smo mi nekako to u tom svom slengu govorili ne grupiši se, i onda sam ja evo igrom napravio jednu malu igru riječi, i ovi koji stoje zajedno, curi im iz nosa ono kašlju kišu, a dolazi milicajac i govori ne gripiši se. Dakle, to je bilo vrijeme gripe, eto, to je moja prva karikatura.
0: Da, to se moglo poslije ponoviti i u vrijeme korone.
1: Tako je, da.
0: Ne okupljajte se u velikim grupama. Kažete da je humor uvijek problematičan, ali da nema humora ne bi bilo niti nas ko vrste, moramo se smijati. U današnje vrijeme ne znao bi se smijali ili plakali. Ili je sve smiješno, ili ništa nije smiješno, ali je istinito.
1: Da, to s humorom, to nije tek tako, to je ozbiljna stvar. Ja to puno razmišljam o tome, i dakle, kad sam ja počinjao 70. godina, znači, tada je bio jedan procvat te kreativnosti u humoru, i nekako kako vrijeme prolazi, ja to malo analiziram gdje smo sada, i ja bih rekao, usudio bi se reći, mislim da humor jednostavno, uz sav napredak koji mi imamo u tehnologiji, u svemu, dakle, čini mi se da humor stagnira, a možda i nazaduje, nažalost. Dakle, u ono vrijeme 70-ih to je bio jedan polet, kao da je bilo natjecanje u kreativnosti. Ovaj, nekako smo se svi, naša recimo jedna generacija mladih autora, nekako smo se ugledali na Zagreb film koji je tada prštao od kreativnosti. Tada su bili ti najjači autori, Zlatko Grgić, Dragić, Dovnjeković i ostali. I ovaj, tu smo se mi nekako uhvatali na to, to su zbilja bili ovaj autori, a ono po čemu sam ja ovaj se hvatao za taj humor, to je bila ova poznata ova grupa humorista engleskih, Monty Python, jel? Oni su na neki način tada krajem 60-ih i početkom 70-ih bili za nas mlade nešto što mi nismo mogli ovaj tu uopće kod nas vidjeti, i to je bilo zaista ono inspirativno. I ja sam negdje na tome počeo, na taj nonsens, taj humor apsurda, nekako graditi svoj način razmišljanja u humoru. I onda kasnije, evo, kak sam se malo ovaj uozbiljio, onda sam prišao toj političkoj karikaturi koja je vrlo zahtjevna, ali sam s tim jednim drugim pristupom. Dakle, ovaj, i danas kad to sve skupo pogledam, danas ono što mi je smiješno, ajde recimo pogotovo na televiziji, vrlo malo je toga. Po mojem ukusu, evo, mogu reći da mi je ono što gledam, što mi je najsmješnije, je jedna ovaj serija koja se zove Teorija velikog praska. To je
0: Sheldon Cooper.
1: Da, grupa znanstvenika koji žive zajedno i koji se zaista nabacuju sa izuzetnim ovaj dosjetkama. Evo, to je negdje taj, to pogledam i tome se nasmijem, a ostalo me ne.

0: Ostanim još kod Kreše Fijačka i uspomena na, na to vrijeme. Kalendar sa vašim neobjavljenim karikaturama. Zgodno mi je objašnjenje. To nisu karikature koje su zabranjene, nego mi nismo imali hrabrosti objaviti ih.
1: Da, on je bio vrlo, vrlo duhoviti ovaj urednik i on je baš forsirao moje karikature koje su dobivale ona prostora, recimo taj format Vjesnika koji je tada bio ogroman, on je čitav stol je zauzeo i onda je on meni znao objaviti u sredini vrlo ozbiljnog teksta karikaturu formata A4, što je bilo ono doba nevjerovatno. Dakle, to je bilo jedan ravnopravni odnos teksta i ilustracije. Znači nisam ja popunjavao tamo neke rupe u prostoru, nego zaista sam se ravnopravno nosio s time. I nekako u to vrijeme mi smo uvijek s tim karikaturama bili ono 6 mjeseci ispred vremena i stalno smo bili negdje ono, jeće se to uspjeti objaviti ili neće. Tako da je to nekako išlo, ono, recimo pogotovo dok se postavljao kip Jelačić u banu. Onda smo mi već prije, kad je bila rasprava da li ga uopće treba postaviti ili ne, mi smo na pola stranice je izašla karikatura kako okrenuti bana. To je bilo ono, dakle, ban okrenut na sjever, ban okrenut na jug, ban okrenut prema JNA, dakle, dela neke skrikove, a oficir JNA govori ustani bane, lezi bane, ustani bane, lezi bane. Dakle, to su bile ono igre riječi, zezancija, ovaj, ban okrenut prema Šentilju, prema zapadu, prema istoku, svega i svačega. I onda je to, kak je počeo rat u Hrvatskoj, došlo vrijeme kad se baš više nije moglo ono baš zezati koliko sam ja htio. Međutim, ja sam njima dao više karikatura nego što je trebalo i onda su oni jednostavno te karikature spremali. Ja nisam ni pitao je li mi to treba vratiti ili ne. Ja sam to dao i gotovo zaboravio na to. Na staru godinu 1993. Odlučili su da će stampati kalendar sa Felixovim karikaturama koji nisu bili objavljeni. Dakle, koje, kao on je rekao, urednik je rekao, nisu bile kao zabranjene, ali nismo imali hrabrosti. Pa i onda je dao objašnjenje, veli, evo sad ćemo to objaviti, onda veli, ako se sutra vidimo u novinama, onda je u redu, a ako ne, onda znate gdje si.
0: Pozdravljamo se.
1: Tako da je to bilo ovako, 12 karikatura koje ja gledam u današnje vrijeme, to je stvarno jedan dokument vremena. Danas bi to trebalo isto objašnjavati zašto je to tako, ali na primjer, evo, nešto što bi evo i danas čitatelj razumio je, postoji jedna utvrda HDZ-a, jedna kula utvrda, gore HDZ zastava, a s donje strane su SDP-ovci koji imaju na kapama, imaju zvijezde, kao još partizani, i sad ovi dole koji su u podnožju s vanjske strane kule imaju instrumente i gitare i pjevaju Kisu dečki črle neši. U prijevodu koji su čiji su dečki bolje crveni.
0: Marici su povoleći.
1: To je bila jedna od tih koja nije zabranjena, ali veli, mi smo je spremili jer nismo bili baš prehrabri da bi mogli objaviti. Međutim, evo, ona je izašla 93. u kalendaru i to je bilo ovako baš jedno zgodan kalendar koji je evo bio u karikaturi.
0: Ali predsjednik Tuđman se naljutio na vas, to je bilo vrijeme Večernjeg lista.
1: Da, to je bilo 1998. Kad sam ja već radio u Večernjem i to je, ja sam to malo analizirao kako je došlo do toga, to je zbilja ono nevjerovatna situacija. Dakle, postojao je list koji je bio pod Večernjim, a to zvao se Hrvatski obzor. To je bio tjednik i ja sam imao na drugoj stranici tog tjednika kolumnu, karikaturu u koloru i ona je bila čitana i viđena i onda u jednom broju ja sam nacrtao karikaturu gdje na pozornici stoje kralj i dvorska luda i imaju tačke, znači kolica puna medalja, puna odlikovanja, i ova ima lopatu, a dole je publika i onda on s lopatom baca, dvorska luda s lopatom baca ta odlikovanja ljudima, ljudi to dole hvataju, love, ne? I kaže, jel ima još netko da nije dobio? I sad to je izašlo i onda je nastala ono tarapana, veli kak je to moguće, a ispalo je da je istovremeno negdje u to vrijeme došla jedna strana delegacija na Pantovčak. I oni su primili odlikovanja. I sad je ispalo da sam ja to negdje prokljuvio i da sam ja to nacrtao. Ja nisam imao pojma, niti o delegaciji, niti o ničem. Ja sam to čisto ovako generalno nacrtao. To mi je bilo smiješno. Dvorska luda i kralj dijele odlikovanja, a ovi hvataju. I onda je bilo ono, treba Puntarića maknuti iz Večernjeg. I ono što je mene dirnulo u tome svemu je da je glavni urednik tada Branko Tuđen, po onome kako su mi rekli njegovi pomoćnici, rekao, evo, radije maknite mene nego Puntarića. I onda sam ja pitao njih, pa dobro, ja nisam imao, zašto niste mene rekli da se to desilo, a oni su mi rekli, pa nismo vas htjeli uznemiravati.
0: Pa je stres bio manji kasnije.

0: Spomenuli ste veliku trojicu, to su Grga, Pero i Felix, s kojima su odrastale generacije, identificirale se sa tim likovima, kako bismo rekli, običnog malog čovjeka i načina na koji on vidi život i svijet.
1: Da, to je bilo vrijeme velikih naklada, novina. Ja sam, dakle, prije par mjeseci išao u nacionalnu knjižnicu vidjeti jednu karikaturu svoju. Naime, negdje u siječnju 1999. bila je najveća naklada Večernjeg lista, preko milion i nekih 17.000, čini mi se da je pisalo. Ja sam išao provjeriti koja je to karikatura i nisam to mogao nigdje drugi naći, pa su me savjetovali, nacionalna ima sve, idite tamo. Pa sam se odmah i učlanio u nacionalnu knjižnicu i ima izbilja to odlično selektirano. Dakle, to su bile ogromne naklade, danas je to nezamislivo, jer tada nije bilo ni interneta, niti ovih izdanja online, ni svega. Jednostavno, sve to bilo papirnato i te naklade, kad gledam, to je danas nevjerovatno. Uopće, ljudi nisu imali nikakve druge mogućnosti, pa zaista Večernji je tada imao nekih, čini mi se, 9 izdanja. I karikatura je bila u svakom izdanju. To je bilo kazan, nekakav po meni vrhunac novinarstva, evo da kažem. Zbilja ovaj se to čitalo, svi su znali, izrezivali, dakle ljudi su izrezivali. Ja dođem u brijač kod frizera, pun zid mojih karikatura, ono je izrezivao i lijepio. I sad ti rekao, pa kaj to radite? Tu ste si nagrdili ste si lokal. Ne, to je meni, veli, tu... To si ja gledam svaki put. Dakle, karikatura kao masovna komunikacija je tada zaista egzistirala. To je bilo ono što kažete, dakle, prvo Grga, pa, ili Pero, ne znam koji od njih bio prvi.
0: Ico Voljevica Grga, da. Pa Otto Reisinger Pero.
1: Da, i onda sam ja jednostavno to kasnije naslijedio njih. Danas je, eto, vrijeme kad... Znači, ajde recimo da u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, recimo, imamo 4 dnevna karikaturista ili 3. Ja znam za 3, dakle, mislim da je još Joško Marušić u Slobodnoj Dalmaciji, Nik Titanik u 24 sata i ja u Večernjem. Znači, to bi bilo na milijon stanovnika jedan karikaturista aktivni. Znači, da smo mi vrlo, vrlo rijetka profesija, izgleda.
0: Da, ne znam, jeste deficitarne imali na Zavodu za zapošljavanje nezaposlenih karikaturista. Rekli ste jednom prilikom, karikaturisti su osamljeni ljudi. Jesu li?
1: Ja ću reći jedan primjer, dakle, kad tamo 90. godina, kad je bio rat kod nas, onda sam ja crtao te karikature sa općom tematikom, opće ljudskom tematikom, koje sam slao u Nebešpalter u Švicarsku. I bio sam tamo pozvan u Davos na jednu opću jednu međunarodnu izložbu kao predstavnik Hrvatske. I ja sam tamo došao sam iz rata, dakle, iz rata. I dođem ja tamo i oni su znali da se to je bio jedini rat tada u Europi. I oni su to znali i oni su mene pitali, pa kako vi radite te karikature, a tam je ratno stanje, a onda kad su me vidjeli, ja sam tam sjedil onak, pitao me, jeste li vi možda tužni klaun? A ja sam rekao, da, ja jesam tužni klaun, eto, onako otvoreno. I nekako mislim da to karikaturist nosi u sebi tu definiciju i dalje. Znate, kad on to sve vidi, ako promišlja o tome zaista onako pošteno i iskreno, i onda nalaziš na zbilja na puno stvari da te to inervira, ali znam da stavljate u osamu, jer jednostavno ne možeš u nekakvoj buci raditi kreativno. I onda ako više puta ti je zbilja glava ko prazni lonac, pa dok se ti posložiš, odeš negdje. Moja osama je šuma, ja sam čovjek iz šume, dakle, bio sam dijete iz šume, sad po stare dane sam čovjek iz šume. To mi je nekako ono mjesto gdje se mogu opuštat. I onda jednostavno moraš, da bi to sve skupo posložio, moraš imati svoj mir. Iako smo mi u društvu karikaturista prijašnjih godina, tamo dok sam prije 30-40 godina, smo bili zaista društvo koje je bilo vrlo, vrlo zabavno i svi su voljeli biti s nama jer imali smo 5-6 baš onih ljudi zabavljača, ne samo crtača nego i zabavljača koji su verbalno znali podići atmosferu, tako da je ono bilo ludnica, mislim, plus planinari, plus karikaturisti, dakle to je bilo jedno društvo koje je bilo sa 20-ak negdje. Mi smo bili u tim našim srednjim godinama, da kažem, baš ono vrlo smiješni, eto.

0: Gdje je granica između smiješnog i neukusnog? Ili politička korektnost, takozvana, ograničila humor? Ili smo jednostavno postali još manje duhoviti nego što smo prije bili?
1: Ja zbilja puno promišljam o tome. Malo uspoređujem i te svoje karikature iz doba rata i sada. I onda gledam šta sam ja sve tada smio reći, a danas se to smatra da je to govor mržnje. Dakle, ono se ja tome jako nasmijem, da je to nevjerojatno. Ono vrlo teško doba kad se ratovalo, kad se nije bilo sigurno kako će to sve završiti. Ja sam svašta crtao i objavljivao u dnevnom listu, dakle ne bilo gdje, nego na zadnjoj stranici dnevnog lista, i to je izašlo. To je izašlo i to je bilo. I to se je izrezivalo i danas to, recimo, da napravim, bi rekli da sam zlonamjeran, da je govor mržnje, da je ono, mislim, čudna su to vremena, to se najedanput se nametne nekakvi drugi kriteriji koji u težnim vremenima uopće nisu postojali, znači ono.
0: Ali pitanje onda, gdje je ta crta, imate li je vi u sebi?
1: Pa ja sam nekako došao do spoznaje da treba zbilja slušati svoj tihi glas savjesti. Dakle, to je moj odgovor na to pitanje. Znači, jednostavno se lepo primiriš i pitaš sebe, dobro, jel sam ja pretjerao, jel to, i ona ti tvoja tiha savjest veli, evo, jesi, nisi. Dakle, samo trebaš prvo tu svoju tihu savjest nekako otkriti i evo, naći se s njom da ti ona da savjet. Evo, to je. A sloboda sama po sebi ne može biti bezgranična, jer ako sam ja slobodan da radim šta hoću i napadam nekog drugog, onda taj drugi isto ima pravo isto kontra aktivnosti raditi, i onda jedna strana uzme toljagu i truče drugoga, i onda drugi uzme toljagu i vraća, i dolazimo do toga do čega smo došli. Postoji jedan kršćanski izraz, slobodan od grijeha. Ne sloboda da mogu mlatiti po drugima, nego slobodan od grijeha. Evo, to je definicija.
0: Puntarići, mali buntovnici, baka je govorila, budete zaprli, nisu vas zaprli. Ali Felix je pokazao kako su ljudi u stvari osjetljivi vrlo često na nepravdu, na nešto što im se servira kao istina, a znaju da nije, na glupost.
1: Da, to je pitanje isto koje i mene muči kao autor. Dakle, ja se više puta znam razjarit, razljutit, ali onda dolazim do zaključka da karikaturist, odnosno humorist, ja sebe smatram humoristom. Ja volim jednu dozu poezije staviti u karikaturu. Dakle, nisam onaj satiričar, onaj kruti koji udara isključivo, nego hoću to staviti u humor. A da bi vi bili duhoviti, da bi bili humoristični, onda se ne smijete žestiti. Dakle, to sam shvatio da...
0: Hladne glave.
1: Da, ako se ja žestim i na tu nepravdu koju vidim i koju svi drugi vide, ako se ja kao autor žestim, ja neću moći to komentirati. I onda ja to moram negdje sfuflat nešto da to bude nekakav detalj koji odvuče to koji relativizira čitavu stvar. Znači, relativizacija je tu dobar alat da se to sve skupa nekako razvodni i da to postane smiješno. I to je onda ljudima, meni, evo, mislim, najdraže su mi ovako komentare koje čujem, da, evo, recimo, situacijama koje su ozbiljne. Jedan moj prijatelj koji je bio u bolnici nakon operacije, imao je tešku depresiju jer i nije uspjela operacija, i bio je baš ono na rubu da nije znao šta bi sa sobom. Ja sam mu došao u posjet i poklonio sam mu nekoliko svojih knjiga karikatura. On mi je nakon mjeseci nešto, kad je došao doma, rekao, evo, ti si me izvukao s onim svojim knjigama, jer ja sam iz onih svojih mračnih misli jednostavno se počeo smijati, i svi su gledali zašto se ovaj smije u toj sobi gdje su svi stenjali, i kakve će to je u bolnici, znate. Tako da teško je to se s tim nositi, ali nekako humor je u stvari... Raspršuje te tmine i nekako samo nije ga lako naći. Nekako ako su baš ta teška vremena, onda se trebaš dosta tu potruditi da ti to dođe, ta muza, da jednostavno to nekako prikažeš na jedan drugi način. Meni je dosta inspiracija kad idem među ljude, onda vidim recimo među običnim ljudima koji nisu opterećeni možda time. Onda na primjer dođeš na plac, na dolac, onda tamo hodaš, načuliš uši, karikaturist ima te radare u uši kao radare, onda čuje ono što možda drugi ne čuju, ono što je nebitno, ali je izuzetno bitno za dobar humor. Onda taj recimo nekakav narodni humor koji je sigurno prisutan na placu, tamo zašto su ti trešnje po 10 eura? Pa zato

0: tu negdje, među tim malim ljudima čovjek negdje nađe nekako zrnce da može iz tih teških situacija pronaći ideju za dobru karikaturu.
1: Jeste li se pokajali? Nije bilo lako živjeti od karikature.
0: Prvo su mi roditelji rekli, joj, kaj to radiš, veli, pa ti si završili ozbiljan fakultet, pa ti si inženjer, pa kam si to išao sad se s tim? A baka mi je rekla, baka mi je, znači, pa krišiš te bedake. Znači, to je, recimo, definicija i ja imam namjer napraviti jednu izložbu pod nazivom pa krišeš te bedake. Dakle, ja sam se čak skrivao od svoje bake kad je ona došla u sobu. Ja sam onak ruku stavio da misli da ja učim, a ne da crtam ove face. Znači, uzimaš nešto što uopće se ne zna otkud sad ti u tome. Ja osobno se nisam. Ja sam imao taj jedan naboj, ja sam znao da ja sam otišao sa dobre plaće, recimo, nekako u privredi, u firmi. U to doba je inženjer bio ono, mi smo bili struka broj jedan, strojarski inženjer, kad sam ja počeo raditi, to je bilo, znači, mi smo mogli ići u ove afričke zemlje, naftovodi na Bliski istok. Javiš se i ideš na teren, tamo si šef gradilišta i za velike novce, kako bi se reklo tada. Međutim, ja jednostavno nisam to, ja sam se počeo, dakle, crtati sin tam, čak i kad su došli ova politička previranja, onda mi je netko ponudio da bi ja mogao ući u politiku. Onda sam rekao, šta ću ja tamo, ja na tim vašim dugačkim sjednicama ja ću crtat neke face, ja ću si uzeti svoj papir, ja ću crtat svoje karikature.
1: Ja ću i dalje biti Felix.
0: Da. Tako da sam i to odbio. Znači, međutim, eto, karikatura je bila jača od svega. Ona jednostavno, ja sam i u međuvremenu radio i u Krašu 8 godina u promociji novih proizvoda. I ja sam tam primljen preko karikature. Nisu znali kakva bila stručna sprema, pa su napisali samo visoka stručna sprema. Jedno sam se ja javio kao strojarski inženjer. I sad ono tamo razna pitanja, kreativna, jel? Ja sam to sve napisao, odradio i onda sam na kraju rekao članu komisije, ja imam tu par ovih teka svojih albuma gdje ja lijepim svoje objavljene karikature, pa ako imate malo vremena to pogledate. I onda on to listao, koliko veli ima toga, ja rekao, pa jedan 2-3 tisuće toga bilo već tada. I on veli, dobro, javit ću vam rezultate i oni su mi javili za part 1 da sam ja primljen, eto. Na to mjesto koje je baš bilo mjesto kreativca. I onda negdje tako za godinu dana smo mi razgovarali i ja sam njemu rekao kako sam ja dobro napisao taj ispit. Prije, on veli, ne, to nije imalo veze s vašim ispitom, nego s onim karikaturama koje ste vi nama pokazali. A ja rekao, zašto? Pa veli, mi smo imali jedan ovako logičan pristup. Dakle, čovjek koji ima 3000 karikatura objavljenih ima 3000 ideja. Recimo da je samo 10% upotrebljivo, samo 10%, to je 300, a čovjeka sa 300 ideja ne možeš naći tek tako. Ja sam se u stvari jako ugodno iznenadio na takav način razmišljanja, tako da sam došao u Kraš preko karikature na mjesto koje nije imalo veze s karikaturom, ali imalo sa idejom. Ideja kao početak svega.
1: Budućnost karikature, imamo umjetnu inteligenciju, sve se može iskreirati, nešto bude smiješno, nešto ne bude smiješno, ali znamo da iza toga stoji umjetna inteligencija. Je li to ugrozilo karikaturiste?
0: Pa, ja ne znam točno, ja mislim da je. Budući sam ja staromodni, srednjovjekovni, ja kažem da sam srednjovjekovni karikaturista, zato jer sam rođen polovinom prošlog vijeka i počeo sam crtati sa perom koje se umakalo u tuš i gdje sam imao samo bijeli papir i pisalo neko, jel? Nikakvu informatičku bazu da bi se mogao s nečim poslužiti, samo iz glave, dakle glavu, papir bijeli i olovku i tu se kreće od ničega. Dakle, onda to i takva kreativnost danas mislim da je rijetkost. Danas svi imaju neka pomagala, ja još uvijek nemam. Mislim, ja sam još uvijek taj koji crta ručno, koji crta na koljenima ako se nađem negdje na klupi. Znači, ta kreativnost mislim da je u krizi. Mislim da je to u krizi. Što se tiče te umjetne inteligencije, to uopće nije inteligencija. Ja imam dosta karikatura na tu temu. To je nešto sasvim drugo. Inteligencija je, to je svojstveno samo čovjeku. Ona može samo to narušiti.

0: Karikatura ima problema sa tiskovinom, dakle kako su tiskovine, sve su ovaj, da kažem, u manjim tiražama, ali na nekim online izdanjima, znači na tim portalima, svemu tome, opet karikatura kao način komunicirana ostaje. Znači ostaje tamo na nekoj slici, na ekranu, ali neuništiva je ona u stvari. A još jedna stvar je tu dosta ovaj, meni problematična, što današnja publika, mlađi, ja više, na primjer, nisam siguran kao karikaturist iz prošlog vijeka, da oni mogu razumjeti sve te simbole koje smo mi kao mladi karikaturisti usvajali, a to su simboli iz klasične kulture, iz grčko-rimski stil karikature, ja kažem. Znači, primjer čisto, evo, nekakav Sizif koji gura kamen, to smo mi upotrebljavali kao nekakav sustav da nešto ono na tome nadodamo, i onda je sad pitanje danas, da li baš svi znaju da taj koji gura kamen, da li je to neka budala ili je to baš taj filozofski pristup neki. I ono što je za karikaturista, mislim, najgore je da je on, ako je nejasan, ako je nerazumljiv, budući da se radi o masovnoj komunikaciji, najgora stvar kada se može desiti da ti nešto nacrtaš i ti veliš, to je dobro, a to niko ne razumije. I onda si gotov.
1: I za kraj, što bi poručili danas Darwinu nakon 51 godine karikature?
0: Pa isto bi rekao, moje Darwine, niš od toga.
1: Srećko Puntarić rođen je u Zagrebu, gdje je završio i studij strojarstva. Nakon studija nekoliko godina radio je kao projektant, a onda otkrio da s karikaturom nema šale, ili sve ili ništa, i tako ih objavljio 1975. godine. 1986. je postao stalni suradnik brojnih dnevnih listova i časopisa, Isprava vjesnika, potom Večernjeg lista, u kojima je crtao karikature za kolumnu Felix, slikom kojim komentira aktualne domaće i svjetsko društvene političke i gospodarske teme. Surađivao je s evropskim humorističkim časopisima Nebel Spalter iz Švicarske i Eulenspiegel iz Njemačke. Sudjelovao je na mnogim izložbama i festivalima karikature, radio je na crtanom filmu, a izdao je više od 30 knjiga karikature u zemlji i inozemstvu. Na svjetskim izložbama i festivalima karikatura osvojio je brojna priznanja, dva Grand Prix, prve, druge i specijalne nagrade, i izlagao na brojnim samostalnim kolektivnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zagrebu je 1994. osnovao galeriju za humor i karikaturu Felix Fun Factory. Član je Hrvatskog i Europskog društva karikaturista. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Toni Bertović i ja sam Jasmina Popović.

0: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Poziv je stigao u 11 sati i 25 minuta, a spasilačke i sigurnosne ekipe upućene su na teren. Uskoro više informacija. Istarska policija kazneno je prijavila dvojicu njemačkih državljana u dobi od 19 i 20 godina zbog sumnje u obijesnu vožnju i prisilu prema službenoj osobi. Mladići su u utorak u Puli pokušali pobjeći policiji vozilom njemačkih registarskih oznaka, pri čemu su kršili prometne propise i tijekom potjere namjerno udarili policijsko vozilo. Nakon što je s njihova automobila otpao kotač, pobjegli su pješice, no policija ih je ubrzo pronašla i uhitila. Obojica su predana u pritvorsku jedinicu Istarske policijske uprave.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Tijelova, blagdan kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Zbog uklanjanja dijela vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske avenije. Evo što je o privremenoj regulaciji prometa i organizaciji javnog prijevoza rekao Alojzi Matok iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
3: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova, znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska Venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom Venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Vijesti. U Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Unatoč upozorenju Srbijanske sigurnosne obavještajne agencije da tamo ne putuje, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak doći.
4: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu. Sport.
0: U Osječkoj dvorani Gradski vrt ovog vikenda počinje Europska liga u odbojci u kojoj će nastupiti hrvatska ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine sutra otvaraju turnir protiv Grčke, a u nedjelju igraju protiv Litve. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također igraju sutra protiv Izraela, dok ih u nedjelju očekuje susret s Gruzijom. Osječki turnir prvi od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Vojska carske Rusije počela je 4. lipnja 1916. godine svoju najambiciozniju ofenzivu u Prvom svjetskom ratu protiv vojske Austro-Ugarske, kratkotrajnom, preciznom i masovnom upotrebom topništva. Napadom je zapovjedao general Aleksej Aleksejević Brusilov i ta je ofenziva prema njemu nazvana Brusilovljeva ofenziva. Brusilov je stvorio novu ofenzivnu taktiku zasnovanu na udarima malih elitnih jedinica po slabim točkama neprijatelja. Nakon što bi te trupe uz pomoć topništva stvorile rupe u neprijateljskoj obrani, glavnina snaga prodirala bi kroz te rupe i razbijala neprijateljsku obranu.
2: Velika ruska ofenziva bila je dogovorena 1915. godine i trebala je biti dio velikih ofenzivnih operacija koje su sile Antante 1916. godine namjeravale poduzeti protiv centralnih sila, kako na zapadnom, tako i na istočnom bojištu. Glavni je cilj Brusilovljeve ofenzive trebao biti rasterećenje vojske Antante na zapadu. U prvih nekoliko dana ofenzive, ruska vojska razbila je Austro-Ugarsku i zarobila više od 200.000 vojnika. Brusilov je za napad raspolagao s 55 divizija, od toga 15 konjičkih, a suprotstavilo mu se 49 divizija, od toga 10 konjičkih. Nakon prvotnog uspjeha, linije opskrbe Brusilovljeve vojske postale su preduge i već do 18. lipnja ofenziva je jenjala. Ipak Brusilov je, zahvaljujući pojačanjima, uspio izbiti na Karpate. Ruska je vojska natjerala Njemačku da znatne vojne snage sa zapadnoga bojišta, gdje su trajale velike bitke, prebaci na istok i u tom pogledu ta je ofenziva uspjela. Brusilovljeva ofenziva bila je jedna od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. S obje strane poginulih i ranjenih bilo je gotovo 2,5 milijuna. Usprkos početnom uspjehu, ruska vojska nije ostvarila velike uspjehe. Bila je iscrpljena ofenzivom i velikim gubicima. Sve je to umanjilo povjerenje u vojsku i cara Nikolaja II. I time dodatno destabiliziralo rusko društvo. A to se odrazilo u revolucijama u Rusiji 1917. godine, nakon kojih su na vlast došli boljševici, a Rusija izašla iz rata.
3: Pomorska bitka kod Midve između Japana i Sjedinjenih Američkih Država prekretnica je Drugog svjetskog rata na Tihom oceanu. Nakon te bitke Japan je izgubio stratešku inicijativu, a nju su stekle Sjedinjene Američke Države i održavale su je sve do kraja rata. Bila je to druga bitka u povijesti nakon bitke u Koralnom moru mjesec dana prije, u kojoj su ključnu ulogu imali nosači zrakoplova. Glavni cilj japanske operacije bio je uništenje američkih nosača zrakoplova koji nisu uništili u napadu na Pearl Harbor u prosincu 1941. Te nosače zrakoplova trebalo privući prema Midveju i ondje ih potopiti. Udarna snaga japanske mornarice bila je grupacija od 4 nosača zrakoplova.
2: Američka obavještajna služba uspjela je dekodirati japanske poruke i prema Midveju je uputila skupinu od 3 nosača zrakoplova, a na samom otočju Midway postojali su aerodromi na kojima su bili raspoređeni brojni avioni. Japanski je napad počeo 4. lipnja 1942. godine bombardiranjem zračnih baza na Midveju. Američki nosači čekali su udaljeni od Midveja. Oni su trebali mirovati dok se japanske snage ne pokažu i tada udariti s ciljem uništenja nosača zrakoplova. Američka je vojska s Midveja poslala svoje zrakoplove u napad na japansku flotu. Taj napad, izveden zastarjelim zrakoplovima, bio je iznimno neuspješan i japanski zapovjednik admiral Nagumo shvatio je da su u blizini američki nosači zrakoplova. Zbog toga je naredio da se njegovi zrakoplovi, koji su trebali napasti u drugom valu, naoružaju torpedima umjesto bombama. To je bila ključna pogreška. Dok su Japanci pokušavali naoružati svoje zrakoplove torpedima, palube nosača zrakoplova bile su zakrčene velikim brojem zrakoplova, ali i velikim količinama streljiva i goriva. Tada su ih napali američki zrakoplovi. Japanska mornarica još nije koristila radar i taj je napad dočekala nespremna. Pogođena su i teško oštećena 3 od 4 japanska nosača zrakoplova. Bitka je trajala 3 dana i završila uvjerljivom američkom pobjedom. Uništena su 4 japanska nosača zrakoplova, a Sjedinjene Američke Države izgubile su 1. Zbog teških gubitaka, vrhovni japanski zapovjednik u toj bici, admiral Yamamoto, zapovjedio je prvo japansko povlačenje u Drugom svjetskom ratu. Zbog gubitka čak 4 nosača zrakoplova, japanska je mornarica izgubila stratešku inicijativu. Sjedinjene Države su u toj bici obranile Midway, ali i preokrenule tijek rata na Tihom oceanu.
3: Prvi krug višestranačkih izbora u Poljskoj, prvih višestranačkih i djelomično slobodnih izbora u socijalističkim zemljama Istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata, održan je 4. lipnja 1989. godine. Ti su izbori označili kraj realnog socijalizma u Poljskoj, ali i u drugim zemljama Istočne Europe. U svibnju i kolovozu 1988. godine Poljsku je zahvatio val masovnih štrajkova, koji su toliko uzdrmali vlast da je ona razmišljala o legalizaciji zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Sindikat je nastao 1980. godine, zabranjen je u prosincu 1981. kada je u Poljskoj uvedeno izvanredno stanje.
2: Legalizacija Solidarnosti omogućila je vladajućim komunistima da službeno počnu razgovore o izlasku zemlje iz krize, koja nije bila samo politička, nego i ekonomska. U veljači 1989. godine počeli su razgovori predstavnika vladajuće Poljske udružene radničke partije i predstavnika Solidarnosti. Sporazum je potpisan 4. travnja. Njime je stvoren novi dvodomni parlament, a Solidarnost je postala legalna politička organizacija. Dogovoreno je da će biti održani djelomično slobodni izbori. Sva mjesta u Senatu, novostvorenom drugom domu parlamenta, birat će se slobodno, a u Sejmu će se slobodno birati 161 zastupnik, odnosno njih 35%. Preostalih 65% mjesta u Sejmu bilo je rezervirano za Poljsku udruženu radničku partiju i njezine satelitske stranke. 4 godine nakon djelomično slobodnih izbora trebali su biti održani potpuno slobodni izbori. Međutim, na izborima je Solidarnost, predvođena Lehom Valensom, postigla potpunu pobjedu. Osvojila je 161 mjesto u Sejmu, sva mjesta koja su slobodno birana. Na izborima za Senat osvojila je 99 od 100 mjesta. Iako je Poljska udružena radnička partija generala Jaruzelskog, zahvaljujući izbornome modelu, imala većinu u Sejmu, bilo je jasno da nema potporu naroda. U srpnju je Sejm izabrao Jaruzelskog za predsjednika Poljske. Solidarnost je uspjela pridobiti satelitske stranke Purpa na svoju stranu i tako steći većinu u Sejmu. Za premijera je 24. kolovoza izabran Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u socijalističkim zemljama Europe nakon Drugog svjetskog rata.
3: Kineske komunističke vlasti ugušile su studentski prosvjed na pekinškom trgu Tiananmen 4. lipnja 1989. godine. Ti su prosvjedi započeli u travnju 1989. godine nakon smrti Hu Jaobanga, bivšeg reformskog čelnika Komunističke partije Kine. Studenti su se počeli okupljati na Tiananmenu kako bi odali počast preminulom reformatoru, ali su i ukazivali na korupciju među političkom elitom.
2: Demonstranti su zahtijevali slobodu medija i govora i obnovu radničke kontrole u industriji. Na vrhuncu prosvjeda na Tiananmenu okupilo se 1 milijun ljudi. Generalni sekretar komunističke partije Zhao Ziyang imao je umjeren stav prema prosvjednicima, ali premijer Li Peng izrazito tvrd. Prosvjednici su nakon početka štrajka glađu studenata dobili potporu na nacionalnoj razini i do sredine svibnja prosvjedovalo se u 400 gradova. Vrhovni kineski vođa Deng Xiaoping odlučio je prosvjede ugušiti silom. Ratno stanje proglašeno je 20. svibnja, a u Pekingu je mobilizirano oko 300 tisuća vojnika. Vojno gušenje prosvjeda na Tiananmenu počelo je 3. lipnja. Na prosvjednike je poslana vojska, a prosvjed je razbijan i tenkovima. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao masakr na Tiananmenu. Broj mrtvih i ranjenih nije pouzdano utvrđen. Kineski izvori navode da je poginula 241 osoba, a ranjenih je oko 7000. Moguće je da je ubijenih bilo i nekoliko puta više. Nakon gušenja prosvjeda uslijedila su masovna uhićenja prosvjednika, ne samo u Pekingu, nego i u drugim gradovima. Mnogi strani novinari su protjerani. Dužnosnici koji su simpatizirali prosvjednike poput Zhao Ziyanga smijenjeni su.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Hrvatski. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekt iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve Podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše dakako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaza za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim p i malim c. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše, velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije, riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima. Katolička crkva, veliko K i C, ili anglikanska crkva, veliko A i C. Neka ne zbuni malo pek od pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo c u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kom se označuje konkretna osoba, Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjećamo vas na Antuna Mihanovića. Na sjevernoj strani trga Bana Jelačića uz današnji prolaz za Splavnicu nekada je stajala mala jednokatna kuća u kojoj se na današnji dan 10. lipnja 1796. rodio pjesnik Antun Mihanović. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu, a filozofiju i pravo studirao je u Beču. Radio je kao vojni sudac, a nakon prelaska u diplomaciju službovao je kao austrijski konzul u Beogradu, Solunu, Smirni, Carigradu i Bukureštu. Od njegovih pravnih i diplomatskih zasluga danas su nam mnogo važniji njegovi pjesnički doprinosi. Dok je bio na službi u Rijeci, napisao je domoljubnu pjesmu Horvatska domovina. 10 godina poslije njezine stihove uglazbio Josip Runjanin. Pjesma je postala vrlo popularna nakon što je 1861. bila obrađena za muški zbor i objavljena u zbirkama Glazbenog društva duhovne mladeži u Zagrebu. Najstariji spomen pjesme kao hrvatske himne seže u 1891. godinu, kada se u Zagrebu održavala velika gospodarska izložba. Tijekom njezina trajanja priređene su i zborske svečanosti Hrvatskog pjevačkog saveza, koje su potrajale 3 dana. Na završetku programa otpjevana je i Horvatska domovina, a kako bilježe izvori, nazočni su slušali stojeći Otkrite glave. Budući da se pjesma sve češće pjevala i označavala kao narodna himna, Savez hrvatskih pjevačkih društava 1907. godine uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za njezino službeno proglašenje himnom. Sabor se o tome nije očitovao, no pjesma se i dalje neslužbeno smatrala hrvatskom himnom i izvodila u svečanim prigodama. Službeno je proglašena državnom himnom tek 1972. godine, što je potvrđeno i u Ustavu 2 godine poslije. U Hrvatskom Zagorju, u mjestu Zelenjak, u studenome 1935. podignut je spomenik himni i njezinu autoru. Zagreb i Hrvatska odužili su se Antunu Mihanoviću i imenom jedne od najljepših ulica Donjega grada. Na istoku počinje Starčevićevim trgom, većim se dijelom proteže uz Botanički vrt, a na zapadu završava Marulićevim trgom. Lijepu našu, prisjećajući se njezina autora, u današnjem su zagrebačkom vremeplovu pjevušili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Više je osoba poginulo, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobama još traga. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Evo što je za HRT rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
1: U 11.25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva 3 tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
0: Vijesti. U Srbiji je održana prva zajednička vojna vježba s NATO-om u kojoj su sudjelovali pripadnici srbijanske vojske te snaga nekoliko članica saveza, što je izazvalo reakcije Moskve. Rusija je poručila da takvi potezi predstavljaju pokušaj približavanja Srbije NATO-u i slabljenja njezinih veza s Moskvom, dok iz Beograda ističu da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje. U Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. U oči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno-obavještajne agencije da tamo ne putuje, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak doći.
2: Idem u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu.
0: Vijesti. Kina je optužila američkog državnog tajnika Marka Rubija za klevetu nakon njegovih kritika kineske politike i stanja ljudskih prava. Peking tvrdi da su Rubijeve izjave neutemeljene i da narušavaju odnose dviju zemalja, dok Washington za sad nije službeno reagirao. Novi verbalni sukob dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Kine zbog trgovine, Tajvana i sigurnosnih pitanja. Vijeće Europske unije odobrilo je dodatnih 100 milijuna eura pomoći libanonskim oružanim snagama za jačanje sposobnosti i razoružavanje nezakonitih naoružanih skupina, ponajprije Hezbolaha. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas poručila je kako obnova primirja između Izraela i Libanona otvara pristup prostor libanonskim vlastima da učvrste sigurnost i državni nadzor. Iz Vijeća EU-a navode i da ukupna europska pomoć libanonskoj vojsci sada iznosi 182 milijuna eura. Sport. Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, postavili su novi svjetski rekord i pobijedili u jednoj od najdramatičnijih završnica prvenstva. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dalmatinska kartolina.
5: Piše pismo tinta mi se proli.
4: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira Dalmat. dalmatinska kartolina.
6: Poštovani i dragi naši, dobro nam došli u novo izdanje naše dalmatinske kartoline, na početku koje primate srdačne i doslovno tople pozdrave od njene autorice Deje Antunović i urednika programa Vladimira Bernardića. Zašto doslovno tople? Pa evo, jer je ovih dana Dalmacija uhvatila 30 stupnjeva u hladu kao nekakvu konstantu, a i uz temperature mora od 23 stupnja možemo reći da smo se prebacili na ljetni mod funkcioniranja i da lagano otvaramo vrata ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Posebice ovog tjedna, kada će se poradi današnjeg blagdana tjelova, sigurno raditi kombinacije spajanja s vikendom i time, tko može, dobiti jedan mini godišnji odmor. A spominjanjem tijelova već vam polako dajemo i najavu tema kojima ćemo se danas baviti u emisiji. Najprije par riječi o dalmatinskim tijelovskim običajima, pa par vremeplovnih crtica vezanih uz ove nadnevke iz splitske i dalmatinske povijesti. Zatim ćemo vas povesti i do Visa, kako biste upoznali Macića Rulina, a i najaviti vam nekoliko skorašnjih dalmatinskih događanja. Kad dodamo i koju lipu pismu, ovo tjedne dalmatinske minute će nam brzo pobjeći, stoga ni časa ne časimo, već se dajemo na prvu temu, a to je današnji blagdan tijelova, koji je u Hrvatskoj zapovjedni blagdan i neradni dan. Tijelovo, punim nazivom Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, kršćanska je euharistijska svetkovina koja se slavi u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva, to jest deveti četvrtak nakon Uskrsa. Na današnji dan katolička crkva se spominje ustanove euharistije, a korijen svetkovine seže još u 13. stoljeće, kada je augustinska redovnica sveta Julijana iz Belgije imala viđanje punog mjeseca s crnom mrljom. Tu crnu mrlju protumačila je kao nedostatak blagdana euharistije u crkvenom kalendaru. Njezin ispovjednik Jacques Pantaleon, koji će kasnije postati papa Urban IV, uvest će blagdan tijelova 1264. godine u crkveni kalendar, dok će ga stoljeće kasnije papa Ivan XXII proširiti na cijelu crkvu. Blagdan tijelova se u Dalmaciji slavi kroz bogatu vjersku i folklornu tradiciju. Izdvojit ćemo neke. U Dučama kod Omiša se za tijelovo, to jest Božji dan, kako ga oni još nazivaju, govorilo: veseli mu se i riba u vodi i ptica u gori. Cijelo selo se ukrašava danima prije, od pripreme raznih svetih barjaka pa do svijeća napravljenih u obliku kruga. Ova se tradicija zadržala, ali se te svijeće danas pale na dan Gospe Snježne. Na tijelovo se u gotovo svim bračkim mjestima održavaju procesije u sudjelovanje svih mještana. Manja djeca nose bukete cvijeća i posipaju brnistrom put kojim procesija prolazi. U primorskim mjestima ribari su znali prostirati mreže kako bi ih svećenik blagoslovio, a kretanje procesije su pratili u barkama i brodovima s upaljenim svijećama i feralima. U Otoku kod Sinja tijelovo se još zove i Božji dan. Nekoliko zaselaka načinilo bi 4 kapelice odvezenih lancuna, dakle posteljine. 4 lancuna sa strane i jedan odozgo. Momci bi usjekli kolce na koje bi se pričvrstili lancuni i cvijeće, dok bi kapelice pravile djevojke iz 4 zaselka. Tijelovo se i na Visu zove Božji dom i iznimno se štuje. Težaci ne idu u polje, niti ribari na more. Misa je ujutro, a popodne se misa s procesijom održava na špilice. A kad smo se već dotakli otoka Visa, nakon jedne pjesme vas s novom temom vodimo upravo tamo.
4: Dalmatinska Tartolina.

0: Dalmatinska kartolina.
1: A sad idemo malo i do Visa i opet s jednim lipim povodom, a ta je nedavno objavljena slikovnica Macić Rulin, viške književnice Anele Borčić. Slikovnice nastale na inicijativu Vesne Zanki Golemac, predsjednice udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom otoka Visa, Macići, kojima je i namijenjena. Na predstavljanju knjige smo saznali o Macićima, ali i o drugim dalmatinskim mitološkim bićima, a samog Macića Rulina predstavlja nam je njegova autorica Anela Borčić.
2: Kako je nastao Macić Rulin? Moja nona i moja mater bi bile rekle kad bi im što je nestalo po kući, a što im bilo prije ispred nosa, pa bi one to tražile, gledale, čudile se, bilo je vudi, a kako ovo sad mi. I na kraju kad bi iskužili da ne mogu naći, onda bi jedino logično objašnjenje bi bile rekle, a da nisu vile, a da nisu macići. I tako bi bio taj krug zatvoren, ne bi se već tražilo. Ali mene je ono, uvijek me je tad intrigiralo šta je to, bila bih pitala i to je u biti moj prvi kontakt sa tim nekakvim likovima iz mitologije, iz onostranog svijeta. I dugo je to tako spavalo u meni, a sjetila sam se Macića kad mi je Vesna prišla i rekla da bi ona u imenu udruge htjela tekst, da bi u biti htjela o tim malim mitskim bićima otoka. I naravno, sve te priče iz djetinjstva su izašle van i ja sam se sjetila Macića Rulina, koji zaista postoji u predaji Visa, koji je zaista jedan dobri macića, ima i onih zločestih, vražički, ima ih onih koji su se ljudi pomalo pribojavali, jer svi ti macići jesu htjeli pomagati, ali bi bili dali uvjet, mi to zovemo na viški kondicijun. A taj uvjet je često puta onako u obliku zagonetke i često puta ga uopće nije lako ostvariti. I ljudi su ih se pribojavali jer ako oni ne prime pomoć, a ne ostvare taj kondicijum, znači ne naprave ono što je Macić rekao, onda se aboji njima, onda će ih Macić oprudit, boli će ih glava, a to će napraviti tako da će ih dva puta proći preko puta, da oni ne vide, i ako im presječe dva puta put, onda će imati sve te tegobe. I sad u onom vremenu kad je ljekar bio rijetkost, gdje će poći kod bahornice koja će im pomoći sa nekim čudnim, nama u ovom našem vremenu smiješnim receptima kako će se oni izliječiti i zaliječiti. I tako, eto, razmišljajući o svemu temu i maštajući o tome tko bi bio Macić Rulin, počela se polako iz mene sukat priča. Tako, dok su se za njegovim dugouhim magarčićem i starim težakom Rulom palile prve zvijezde na putu kući, šumske životinjice su hrlile prema njegovom vinogradu, prema kamenici i tamo su uvijek nalazile svježu vodu i mogli su piti, a kad bi popili, uvijek bi ostalo dovoljno i za macića, koji bi nakon velikog teškog rada u vinogradu volio se okupati u toj vodi, napojiti i otišao bi zadovoljno čim bi sunce granulo u šumu, u špilje i čekao bi mrak. I evo, bilo bi lijepo da svi imamo jednog malog macića koji će nam Bogom pomagati, koji nas neće idit.
1: Macići. Jedan od predstavljača bio je dr. Ivo Babić, naš istaknuti povjesničar umjetnosti, arheolog i sveučilišni profesor, te bivši rektor sveučilišta u Splitu, kojeg također intrigiraju sva ta naša dalmatinska mitološka bića, sačuvana tek u starim predajama, ali i sjećanjima svih predstavljača ove zanimljive slikovnice.
3: Iako sam cijeli život predavao, imao sam malo trevu, pa sam pogledao umjetnoj inteligenciji, potražio sam Macaročići, dobio sam jedini odgovor da je to nadimak plemićke obitelji Kačić iz Makarske. Međutim, poznam Maciće iz mog rodnog Trogira, to je jedna malo tužnija varijanta nego vaši viški. Kod nas u Macaročići je vjerojatno neki starinski duhovi, slavenski, to su uglavnom dobri duhovi, duhovi pokojne djece, nekrštene djece. Naravno da je ova atmosfera gusta od zraka koji je sve kvarljiviji, ali još uvijek vjerujem između neba i zemlje, kao što bi rekao Shakespeare, ja još uvijek vjerujem da ima macića i želio bi da vjerujem. Oni su svojevrsni duhovi, i to dobri duhovi, ili grčki demoni, ali postali su i dobri demoni. Naprimjer, Sokrat je cijeli život slušao svog dobrog demona. Dakle, po noći oni lete u rojevima, kucaju na vrata i čine male vragolije. Vole se šaliti kao i djeca, pa čine u male, da kažem, dijalektu dišpete. Vama na Visu zamrze mreže, viđaju po poljima, na moru, posvuda ih ima.
4: Ali mene oni zbilja podsjećaju na one domaće.
3: E, domaće.
4: Mažuranić iz njene pripovjetke, Šuma Striborova, isto su ovako opisani, vragolasti su i jako dobrog srca.
3: Oni su rasu u kominima na vatrinu.
4: Da.
5: Vidi, na Visu su ti duhovi macići to i dobri zločesti. A meni su na šolti punili glavu Baba Rogon i Macinovu.
6: Mi imamo cijelu galeriju, ne bi mogli stati svi u ovo gledalište koliko ih je. I Vila, i Višćica, i Huba, Hudoba, i Macići, i Maji, i Baba Rogi.
1: U cijelom tom kolopletu dalmatinskih mitoloških bića ipak se izdvaja Macić Rulin. A naša kazališna, filmska i televizijska glumica te izvanredna profesorica scenskog govora Bruna Bebić, koja je čitala ulomke slikovnice, približila nam je tog malog, ali velikog, Macića Rulina.
4: U davna su vremena Višani jako voljeli maciće, ali su ih se i plašili. Tko su macići, znate li? Macići su molo stvorenja. Coviku su jedva do kolina. Na glavu imaju crveni fesić, a na noge crvene papucice. U rukama drže feralić. Po dnevu se sakriju u šumu, a po noći skocu iz barda na bardo ili iz sike na siku, ako su uzmore. Kad u mroku vidiš svitlost kako skoce po vorhima, olma znaš, to se oni igraju. Macići su ljudima voljeli praviti razne nepodopštine. Obično bi im skrivali predmete po kući, noću pretakali vino u konobi ili su im kvarili hranu. Zabavljalo ih je kad se ljudi ljute i kad se međusobno optužuju. U igri su se držali zajedno, a zajedno bi pratili i ribare na more. Ponekad bi im donijeli dobar ulov, no najčešće nevolju. Bili su nesmotreni i u igri bi im zamrsili mreže.

0: dalmatinska kartolina.
1: Emisiju nastavljamo još jednom obljetnicom, nažalost ne lijepom, nego sasvim drugačijom. A radi se o jednom kulturocidu. Dakle, 30. svibnja 1947. godine brutalno je uništena, doslovno sravnjena sa zemljom, monumentalna splitska fontana u puku zvana Baja Montuša, navodno iz ideoloških razloga. Žalosna obljetnica, žalosni kulturocid, jer s povijesno-vremenske udaljenosti gledano, tu ideološkim razlozima nije bilo mjesta. A tek način na koji su je doslovno sorili, bio je pretužan i lišen svakog dostojanstva. No, idemo od početka. Godine 1880. naručio ju je dr. Antonio Bajamonti, tada posljednju godinu splitski načelnik, u klesarskoj radionici Francesca Delare u Milanu. Veliku ukrasnu javnu fontanu prema modelu padovanskog kipara Luigija Cecona. Mnogobrojne sačuvane fotografije, a posebno nekoliko glava likova s fontane sačuvanih u muzeju grada, svjedoče o kiparski istaknutim alegorijskim likovima fontane. Ona je bila jedna od najzapaženijih u tadašnjem višenacionalnom Austro-Ugarskom carstvu. U proljeće 1880. započeto je prikupljanje priloga za njenu nabavu. U samom gradu, ali i u drugim mjestima. Spličani i hrvatski narodnjaci i autonomaši, zatim udruge, crkvene institucije, ukupno 1322 građana i težaka prikupilo je oko 20.000 forinti. Ne zaboravimo da je Split tada brojio tek oko 5.000 stanovnika u gradu i oko 9.000 u pučkim predgrađima. Među darovateljima bili su i austrijski arhitekt, projektant obnove katedrale i zvonika Alois Hauser i tada vrlo popularni skladatelj Franz von Suppe, rodom Spličanin. Monumentalna fontana, koja se nikad nije zvala Bajamontijeva fontana, jer je sam Bajamonti odbio taj predloženi mu naziv, bila je u prvom redu naglašen simbol dovođenja žive vode u grad, koja je bila od njegove presudne važnosti. Stoga su njezini bazeni i alegorijski likovi simbolizirali rijeku Jadro, Jadransko more i mitološka morska bića. Lik mladića na vrhu fontane s rukom pruženom prema istoku, kao da je želio reći i Splitu i Dalmaciji, tamo je vaša misija, vaša budućnost. Bez ikakvih nacionalističkih ili teritorijalnih pretenzija, kako je to krivo tumačeno. Monumentalna fontana ubrzo je postala vidljivi identitet grada, veduta svih razglednica. Iako je voda s Jadra dovedena do fontane prije, sama fontana nije bila potpuno dovršena jer je Antonio Bajamonti pobjedom hrvatskih narodnjaka na općinskim izborima smijenjen s položaja gradonačelnika, a zatim je nova općinska uprava nekoliko godina vodila s njim parnicu oko njegovih ulaganja u obnovu vodovoda i fontane zbog njegove površno vođene financijske administracije. Ipak, dana 4. prosinca 1890. fontanom je potekla voda. Otkrio ju je tadašnji splitski načelnik Gajo Bulat, a njen idejni začetnik Antonio Bajamonti, moralno i materijalno slomljen, umro je samo 3 mjeseca poslije. Fontana na rivi bila je više od pola stoljeća nedjeljivi vizualni i sadržajni dio grada. U vrijeme talijanske okupacije fašistički okupatori su je ideološki svojatali, gledajući u liktorskom svežnju na vrhu fontane, koji je zapravo simbolizirao slogu svih građana, simbol fašizma, koji je osnovan znatno nakon izrade fontane, stoga nije imao vezu s njom. Ali jednako i komunisti nakon njih su negativno gledali na fontanu iz svog ideološkog kuta. Pa su je u udarničkoj akciji 30. svibnja 1947. udarnički dinamitom i mlatovima porušili i potpuno uništili. Osim desetak ulomaka, što ih je spasio slikar Vjekoslav Parač, od koji su neki sačuvani u muzeju grada i koji zorno svjedoče o likovnoj vrijednosti i plemenitom materijalu srušene fontane. Nažalost, neki su građani tada pod okriljem noći skupljali kamene fragmente te ih uziđavali u svoje kuće. Danas od nje ostalo samo sjećanje još pokojeg živog njenog suvremenika, njena veduta na starim razglednicama i činjenica da je u doba svog postojanja smatrana, citiram, najzapaženijim dijelom te vrste u monarhiji nakon one u Gracu ili čak i boljom od nje.

0: dalmatinska kartolina.
1: Prije samog kraja emisije imamo za vas i dvije najave. Prvom vas vodimo u Solin, na njihovu gradinu, i to najavom jednog humanitarnog koncerta na koji vas poziva Tonči Čičarić, ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin.
2: U subotu 6. lipnja u Solinskoj gradini će se održati humanitarni koncert Pogled koji traje, čiji je prilog namijenjen klinici za očne bolesti KBC Split. Uz orkestar Hrvatske ratne mornarice nastupit će eminentna imena hrvatske glazbene scene. S nama su Doris Dragović, Džiboni, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Terezija Kusanović, Dražen Žanko, Klapa Sveti Juraj HRM i Vladimir Garić. Evo, zaista jedna vrhunska plejada izvođača. Vjerujem da će svi oni koji dođu uživati u glazbenom programu, a isto tako kupnjom ulaznice pomažu nabavi opreme za KBC Split.
1: Bit će lijepo naći se u subotu na Solinskoj gradini, kao što će biti lijepo ovog ljeta, kad krenu vrućine i sparine, hlad potražiti u Splitskom arheološkom muzeju, posebno njihovom lapidariju, bogatom nekim posebnim mirom, crkutom ptica i povješću koja fascinira u svakom izloženom artefaktu. No, ono na čemu sad užurbano rade i što će javnosti biti uskoro predstavljeno, jest izložba koja se čeka godinama i koja će zasigurno pobuditi interese kako među arheolozima, ljubiteljima povijesti i baštine, tako i svekolike javnosti. Riječ je o izložbi posvećenoj Delmatima, narodu po kojima je Dalmacija dobila ime. Živjeli su na prostoru današnje srednje Dalmacije, Dalmatinske zagore, te dijela zapadne Hercegovine i jugozapadne Bosne, a smatra i se jednim od najvažnijih ilirskih naroda na istočnoj obali Jadrana. Antički izvori opisuju ih kao iznimno ratobora narod, a o njihovim napadima svjedoči poznata kamena ploča koja se danas čuva upravo u Arheološkom muzeju u Splitu. Na njoj se navodi kako su se stanovnici grčkog Epetiona, današnjeg Stobreča, žalili svojim saveznicima u Isi i rimskim vlastima zbog napada Delmata. Upravo sam Epetion, to je Stobreč, daje posebnu važnost na dolazećoj izložbi, kada će po prvi put biti predstavljen i dio materijala s aktualnog velikog arheološkog nalazišta upravo u Stobreču. Ondje se uz antičke ostatke nekadašnjeg Epetiona istražuju i mnogo stariji prapovijesni slojevi naselja. Nova otkrića mogla bi dati dodatne odgovore o kontinuitetu života na prostorima Splita i okolice mnogo prije dolaska Rimljana. Sve upućuje na to da će izložba Delmati biti jedan od najvažnijih kulturnih događaja ove godine u Hrvatskoj i rijetka prilika da javnost izbliza upozna narod koji je obilježio identitet čitave Dalmacije, ali iza sebe ostavio i brojna neodgovorena pitanja. Delmati. Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo. Priča tek počinje.

0: ovom odom dalmatinskom čovjeku, dalmatinskom vremenu, nevremenu i svevremenu, izmjerili smo još jedno vrijeme. Ono našeg zajedničkog druženja u emisiji Dalmatinska kartolina. Sljedećeg tjedna već ćemo biti u nekim drugačijim temama, pričama i vremenima. Do tada vam srdačne pozdrave upućuju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Ostajte nam zdravo i veselo.
1: Dalmatinska kartolina.
2: I su tvoji stori se topili pod Lepontom. Pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali već je putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
1: Dalmatinska kartolina.

prestati svirati. Ok, naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine, Davor Čivrak na gitari.

je sa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Kod pulskog lukobrana pronađeno tijelo i potopljeni gliser.
0: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: U Istri je dan loše počeo. U dvije odvojene nesreće čak 5 poginulih osoba. Prva nesreća, pad zrakoplova sa 4 poginule osobe i jedno pronađeno mrtvo tijelo uz lukobran. U Puli nam je naša kolegica Tatjana Kaštelan. Tatjana, što se sve izdogađalo?
3: Upravo tako, dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan ne bio događaj jutros, kao što ste rekli, nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika, utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. A s nama je upravo županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Vatrogasne službe uvijek su prve na terenu. U padu zrakoplova 4 je, kao što smo čuli, smrtno stradalih osoba. Gospodine Kozlevac, kakve su trenutačno informacije u vezi s nesrećom zrakoplova? Kakvo je stanje?
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno s ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Već jutros druga vijest, odnosno prva jutros, a to je da je uočen potopljen gliser i jedno mrtvo tijelo.
4: Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba.
2: Hvala lijepa Tatjana, pratit ćemo sve što se događa i u idućim informativnim emisijama.
1: Dnevne novosti.
2: U Tivtu u Crnoj Gori poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je naime predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokoga sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije, koje su čarterskim letom onamo doputovale kako bi navodno pokazale da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
2: U Srbiji je inače održana prva zajednička vojna vježba s NATO-om u kojoj su sudjelovali pripadnici srbijanske vojske te snaga nekoliko članica saveza, što je izazvalo reakcije Moskve. Rusija je poručila da takvi potezi predstavljaju pokušaj približavanja Srbije NATO-u i slabljenje njezinih veza s Moskvom, dok iz Beograda ističu da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje.
1: Svijet.
2: Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump poručuje da je dogovor s Iranom, kojega je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Pripremila Anabela Lajkov.
5: Primirje između Libanona i Izraela dobilo je novi vjetar u jedra uz posredovanje američkih dužnosnika. Izraelski veleposlanik u SAD-u koji je u Washingtonu pregovara u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter, kaže:
6: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupira SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbolah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati. Doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbolaha i Irana.
5: Donald Trump kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih u Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
7: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
5: Na novinarsko pitanje kako on vidi definiciju primirja s obzirom na stalnu razmjenu napada između američkih i iranskih snaga, odgovara:
7: To je drugačiji dio svijeta. Rekao bih da primirje ondje znači da pucate malo umjerenijim intenzitetom.
5: A tisuće Iranaca u Teheranu obilježile su 37. godišnjicu smrti osnivača Islamske republike, Ajatolaha Homeinija. Tim je povodom predstavnik novog vjerskog vođe, Močtabe Hameneija, Muhammad Javad Hadž Ali Akbari, pročitao njegovu poruku Irancima.
7: Neprijatelj je zbog velikih udaraca koje je zadobio na bojištu doživio duboko i značajno poniženje. Svi moramo stajati ujedinjeni, s jasnom vizijom i izgraditi povjerenje, te tako izbjeći razdor zbog utjecaja neprijatelja i onemogućiti njegov đavolji plan.
5: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa čiji su republikanci dosad uspijevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Direktor istraživačkog centra o američkoj politici u Sidniju, Jared Monshine, međutim kaže:
7: Mislim da je važnost ovoga više simbolička nego što ima stvarne posljedice. To neće, prema mojemu mišljenju, promijeniti tijek rata ili način na koji Trumpova administracija vodi pregovore s Iranom, no ipak upućuje na važan politički pomak u SAD-u.
5: Naime, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići samo dvotrećinskom većinom u ova doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
0: Iz Vijeća Europske unije obavijestili su da je libanonskim oružanim snagama odobreno dodatnih 100 milijuna eura potpore radi razoružavanja Hezbolaha. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas ustvrdila je da obnova prekida vatre između Izraela i Libanona daje mogućnost libanonskoj vlasti da uspostavi red i ukloni opasnost koju Hezbolah predstavlja za suverenitet Libanona.
2: U Sarajevu se očekuje izbor novog visokog predstavnika, spominju se dvojica kandidata, čini se da najviše izgleda ima talijanski diplomat Zanardi koji ima američku potporu. U Sarajevu je kolega Branislav Vrbić. Kolega Vrbić, kad bismo mogli doznati ime novog visokog predstavnika?
8: Traje zasjedanje, dakle, upravnog odbora Vijeća za implementaciju, odnosno provedbu mira, a danas upravo odlučuje o imenu novog visokog predstavnika. Hoće li to biti danas? To bi možda mogli očekivati onda u večernjim satima ili poslijepodnevnim satima kasnim, ili će možda biti prolongirano ako ne dođe, ako se ne uspije postići konsenzus, dakle, oko imena novog visokog predstavnika. Ono što su mediji lokalni prenijeli, Antonio Zanardi Landi je jutro stigao u Sarajevo, snimili su ga u Sarajevskoj zračnoj luci, dva su negdje tabora, na jednoj strani su Amerikanci koji žele hit hitan i žuran izbor, dakle novog visokog predstavnika, a na drugom strani su Francuzi, Nijemci, koji vjerojatno imaju potporu i Velike Britanije, koji ipak žele jači europski utjecaj, dakle na novog visokog predstavnika. Oni dakle imaju svog kandidata, to je francuski izaslanik za Zapadni Balkan, René Trocaz.
2: Katolički vjernici danas slave Tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjeća ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se tradicionalne tijelovske procesije. Više Robert Rogina.
9: Tijelovo se slavi 9. četvrtak nakon Uskrsa, u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva. U Hrvatskoj je i neradni dan. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja. On je u propovjedi uz ovaj blagdan naglasio tri pojma: sjećanje, zajedništvo i život. Poručio je kako se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude.
10: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga, Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Zato danas dok klečimo pred presvetim, dok ga javno ispovjedamo i pronosimo ulicama našega grada i našega svijeta, zahvalimo mu za dar vjere.
9: Biskup Štironja pozvao je i na nadilaženje podjela i zajedništvo među ljudima, po uzoru na Isusa Krista.
10: Dok se ljudi često dijele na razne skupine, po narodnosti, vjeri, političkim uvjerenjima, interesima, ideologijama, pa i prema osobnim ranama, Krist okuplja svoju crkvu oko jednoga stola. Kao što mnogo zrnja čini jedan kruh, tako i mnogo ljudi čini crkvu jedno tijelo, kojemu je Krist glava. Oko oltara smo svi braća i sestre, s kojega nam Isus poručuje da nema istinske ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku.
9: Poslušajmo što za vjernike znači blagdan Tijelova.
11: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojem ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
12: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
13: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
14: Da prođemo danas kroz raz procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
9: Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. U Zagrebu će u sklopu obilježavanja 125 godina Bazilike Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici krenuti tradicionalna tijelovska procesija središtem grada. Svećana misa počet će u bogoslužnom prostoru u 19 sati, a nakon toga slijedi procesija.
2: Zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje zatvoren je podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. O detaljima nove primjene privremene regulacije prometa, Kristijan Pelc.
15: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka, kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
16: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska Venja i dalje prema istoku.
15: Promjene su i u javnom prijevozu.
16: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
15: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
17: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, fali će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
18: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodera, jer je to simbol grada, jedan od.
19: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
20: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bilo iskorišteno odmah kak spada.
21: Ipak je to, kak bi rekel, ovoga
3: poznata građevina u Zagrebu, ne? I uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sam.
15: Privremena prometna regulacija trajaće do nedjelje u 20 sati.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Nakon prve pripremne utakmice i poraza od Belgije 2-0, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Branić Luka Vušković osvrnuo se na susret protiv Belgije u Rijeci, ali i na nedjeljni dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.
22: Sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti. I ništa, idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju i to je to. Dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
21: Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u NBA finalu nakon što su u San Antoniju svladali Spurse 105-95. Gosti su do velike pobjede stigli nakon preokreta jer su tijekom treće četvrtine zaostajali čak 14 poena. Junak susreta bio je Jalen Brunson s 30 poena, od čega je 13 zabio u posljednjoj četvrtini. Druga utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju, ponovno u San Antoniju. Petra Marčinko plasirala se u osminu finala WTA 125 teniskog turnira Makarska Open. Zagrepčanka je nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 pobjedila Šveđanku Henneman.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
23: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, dok će navečer na sjevernom Jadranu okretati na jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, na večer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Za vikend uglavnom sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak i postupno toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije.
7: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Kod pulskog lukobrana pronađeno tijelo i potopljeni gliser.
7: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
7: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Scipio. Noć je prekrasna, na nebu zvijezde sijaju, osmjesi tvoji.

Ичья. Сама публика. Još jedan put vi. Nemoj.

0: Dragi moj Jure, ja ti želim na svijetu dom, osim ljubavi i sve ono što ti obično kažu. Treba puno imati sreće. Na današnji dan prije ne znam koliko godina je potonuo Titanik. A imali su para, bili su više manje zdravi, a nisu imali sreće. Zato ti želim puno sreće da osvojiš ovakvu publiku kakvu ja imam i da budeš najsretniji čovjek na svijetu.
1: Hvala ti, mentore i prijatelj. Hvala vama.
0: Hvala ti, Jure! Na svijetu tom, ti si najvjernija.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH danas nastavio raspravu u izboru novog visokog predstavnika. Ministar Grlić s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama nadbiskupom Galaherom razgovarao o BiH. Politička stranka Snaga naroda krivotvorila gotovo četvrtinu potpisa birača za svoju prijavu. Toliko najavi. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, PIK, danas je nastavio raspravu izboru novog visokog predstavnika za tu zemlju, a lokalni mediji nagađaju kako su prijepori između europskih država i Sjedinjenih Američkih Država oko imena i dalje žestoki, pa je moguće da do imenovanja u ovoj fazi niti ne dođe. Američki državni tajnik Marco Rubio u međuvremenu je tijekom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa Sjedinjenih Američkih Država potvrdio kako administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Italijana na čelu ureda visokog predstavnika u BiH, OHR-a. Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji, izjavio jučer Rubio tijekom saslušanja u Washingtonu. Američki državni tajnik nije spominjao konkretno ime, no odranije je procurilo ime profesionalnog diplomata Antonija Zanardija Landija, ranijeg veleposlanika Italije u Beogradu i Moskvi i sadašnjeg veleposlanika suverenog reda Malteških vitezova pri Svetoj Stolici. Kandidat za visokog predstavnika BiH Antonija Zanardi Landi doputovao jutros u Sarajevo. On će prisustvovati današnjoj sjednici PIK-a, prenijela je istraga BA. Utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije za novog visokog predstavnika pak žele osobu koja bi bila manje pod američkim utjecajem i koja bi štitila prije svega europske interese. Kao kandidat tog bloka spominje se posebni francuski zastanik za Zapadni Balkan René Trocaz. Način biranja novog visokog predstavnika na upravnom odboru PIK-a nije precizno utvrđen, no ranije je uobičajena praksa bila da se takve odluke donesu konsenzusom. Kako za sada suglasnost u imenu nema, moguće je da imenovanje nasljednika Kristijana Schmidta bude prolongirano. Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman jučer se u Vatikanu sastao s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskupom Paulom Richardom Galaherom, s kojim se složio važnosti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini priopćeno iz ministarstva. Hrvatski narod je zahvalnosti za bogato duhovno nasljeđe kršćanstva kroz povijest uvijek održavao duboku vezu vjernosti i prijateljstva sa Svetom Stolicom i nasljednicima Svetog Petra, rekao je Gordan Grlić Radman tijekom susreta s britanskim nadbiskupom Paulom Richardom Galagherom. Fokus razgovora je bio na Bosni i Hercegovini, gdje je temelj stabilnosti svakako ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, složili su se ministar i tajnik. Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta u svoje godišnje izvješće o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Usvojeni dokument potvrđuje snažnu potporu europskom putu BiH uz naglasak da napredak prema članstvu ostaje proces utemeljen na zaslugama koji zahtjeva provedbu reformi, poštivanje vladavine prava i zaštitu temeljnih prava svih građana i konstitutivnih naroda. U konačni tekst izvješća uvršteni su amandmani hrvatske eurozastupnice i članice odbora Željane Zovko, kojima se ističe da su izborna i ustavna reforma ključni preduvjeti za funkcionalnu državu. U izvješću se izražava žaljenje što BiH još uvijek nije provela nužne ustavne izborne reforme kako bi se svim građanima omogućilo ostvarivanje političkih prava na ravnopravnoj osnovi. Istaknuta je važnost usklađivanja izbornog zakonodavstva s presudama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava kako bi se uklonila diskriminacija u izbornom procesu uz poštivanje ustavne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i svih građana. Politička stranka Snaga naroda, koja je na čelu ministra unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak, krivotvorila je gotovo četvrtinu potpisa birača za svoju prijavu, zbog čega joj je Središnje izborno povjerenstvo djelomično odbilo prijavu za sudjelovanje na izborima. Na jučerašnjoj sjednici SIP-a odlučeno je da se stranci ne dopusti sudjelovanje na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je odobrenje izdano samo za zastupnički dom Federacije BiH te županijske skupštine. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar pojasnio je kako je ukupno više od 5000 potpisa za parlamentarnu skupštinu BiH između 20 i 25% krivotvoreno. Najavio je da će slučaj biti proslijeđen tužiteljstvima. Ranije je pak ministar i predsjednik Ramo Isak najavio kako ih nitko ne može spriječiti da idu na izbore. Njegova politička i poslovna karijera već je obilježena nizom kontroverzi. Vrhovni sud Federacije BiH i federalni tužitelji naložili su nedavno pretres Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH. Ramo Isak je pravomoćno osuđen za ugrožavanje sigurnosti prijetnjom 2011. godine i za nasilničko ponašanje 2014. godine, a protiv njega je pokrenut predmet zbog navodnog fizičkog sukoba i nasilničkog ponašanja 2023. godine. Mediji i revizorska izvješća ukazuju i na sumnjive radnje u javnim nabavama. Vrijeme. Umjereno oblačno i sunčano vrijeme prevladava danas u BiH. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 29 celzijevih stupnjeva. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postupno na oblačenje sa zapada koje će od poslopodnevnih sati i tijekom noći na subotu donijeti kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 19 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna, uglavnom između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

je pesan ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Bođe.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Hezbollah odbacio izraelsko-libanonski plan primirja.
0: U Tiftu poslje podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Sve su službe na terenu. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije. A sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate predvečer nakon što na teren dođu djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Javila se Tatjana Kaštelan.
3: Oko 11 sati i 30 minuta policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. 4 su osobe smrtno stradale. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji s drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika sustavno djeluju. Među prvima na terenu bili su vatrogasci, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid mjesta pada, mjesta nesreće, znači avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće pretrage, potrage jer nije se odmah našlo, nađen je avion. Nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo, bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Na uzroku svemu što je dovelo do ove strašne nesreće već intenzivno radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu. Uzroci i okolnosti ove zrakoplovne nesreće se utvrđuju.
2: Jutros je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba. Liječnici se još bore za njezin život. Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
5: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Po dolasku na mjesto događaja oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu, imobilizirana sukladno pravilima struke i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
6: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti. Vrše se sve dijagnostičke i terapijske procedure koje su u ovom slučaju potrebne.
2: A prema prvim informacijama, brodica austrijskog vlasnika velikom je brzinom udarila u Lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
7: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, radi jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki Lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima danas, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u Pulskoj bolnici dok je utvrđen identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
2: U Tiftu poslijepodne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je naime predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokoga sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije, koje su čarterskim letom onamo doputovale kako bi navodno pokazale da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne povuče s libanonskog juga. No ne samo da su nastavljeni napadi na jug, nego je Izrael počeo gađati i istok zemlje unatoč primirju. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Istodobno, u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se određuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Danja Dubrevac.
8: U izjavi glavnog tajnika Hezbollaha Naima Kasema, pročitanoj na organizacijinoj televiziji Al-Manar, među ostalim odbija se zahtjev da njegovi borci napuste Južni Libanon.
9: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona. Ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
8: Još kasno sinoć izraelski veleposlanik u SAD-u Jehiel Leiter, koji je pregovarao u ime svoje zemlje u američkom ministarstvu vanjskih poslova, bio je optimističan iznoseći uvjete koje su dogovorili.
10: Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbollah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati. Doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbollaha i Irana.
8: Iako Teheran ustraje na tome da su mirovni pregovori za Libanon i oni o Iranu povezani, te kaže da nema konkretnog napretka, američki predsjednik Donald Trump tvrdi drukčije. Kaže da se mir može dogovoriti već ovog vikenda, a na pitanje o kršenju primirja odgovara:
9: to je drugačiji dio svijeta. Rekao bih da primirje ondje znači da pucate malo umjerenijim intenzitetom.
8: I tako borbe u Libanonu nastavljaju ugrožavati mirovne napore vezane za iranski rat i nastojanja da se ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključna tranzitna točka za naftu i plin, čije je zatvaranje potreslo svjetsko gospodarstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu želi nastaviti ofenzivu i od Hezbollahova uključenja u rat protiv Irana okupirao je otprilike petinu Libanona. Otad je u napadima poginulo više od 3.500 ljudi, a raseljeno više od milijun.
0: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze rano jutros poginulo je najmanje 8, a ranjeno 15 osoba. Unatoč primirju, koje je na snazi od listopada prošle godine, sukobi se nastavljaju gotovo svakodnevno. Prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva, od početka primirja poginulo je više od 900 ljudi. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošloga je tjedna naredio proširenje područja Gaze pod izraelskim nadzorom. Nakon što je na poligonu kod Bujanovca počela zajednička vojna vježba Srbije i nekoliko zemalja članica NATO-a, reagiralo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Glasnogovornica Marija Zaharova poručila je da je NATO uvijek gledao na Balkan kao na zonu svojih interesa, što se posebice odnosi na Srbiju.
11: Oni žele Balkan, ne žele raditi na Balkanu ili s Balkanom, jednostavno ga žele, trebaju ga, ne mogu sakriti svoju želju. Za njih je to svojevrsna ispostava koja im se također mora predati. Cilj je potpuno ga podrediti, koristiti se njime isključivo u NATO-ovu interesu, čak ne ni specifičnih država u Savezu koje bi željele iskoristiti prigodu i početi komunicirati s Balkanom. Ne, to je težnja Vašingtona, težnja onih snaga koje vjeruju da bi i Balkan trebao biti, da tako kažem, podjarmljen, te da bi se njihova ekskluzivnost trebala proširiti i na tu svjetsku regiju. Srbija je naravno zemlja od posebnoga interesa, to je povijesni interes formuliran kao želja da se ta prijateljska država otrgne od Rusije.
0: Beograd ističe da je riječ o redovitoj suradnji u sklopu programa Partnerstvo za mir i razmjeni iskustava. Vježba je prema srbijanskim vlastima dio politike vojne neutralnosti i međunarodne suradnje. Kina je optužila američkog državnog tajnika Marka Rubija za klevetu nakon njegovih kritika kineske politike i stanja ljudskih prava. Peking tvrdi da su Rubijeve izjave neutemeljene i da narušavaju odnose dviju zemalja, dok Washington za sad nije službeno reagirao. Novi verbalni sukob dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Kine zbog trgovine, Tajvana i sigurnosnih pitanja. U Demokratskoj Republici Kongu napadnut je tim za siguran pokop žrtava ebole u pokrajini Južni Kivu, nakon čega su zdravstveni djelatnici morali napustiti lijes, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Riječ je o stručnim timovima koji provode siguran pokop kako bi se spriječilo širenje zaraze, no sve su češće meta napada zbog nepovjerenja lokalnog stanovništva. Nakon izgreda tijelo su preuzele osobe iz zajednice, što stručnjaci smatraju visoko rizičnim za daljnje širenje infekcije.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Aktualno u 17.
2: Blagdan je Tijelova. U Dubrovniku se naziva i Korosante i posjeduje povijesnu priču još iz vremena Dubrovačke republike. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Tijelovske procesije nisu nikada imale onu pozornost koju su uživale procesije Svetoga Vlaha, pa ipak njegovane su od kasnog srednjovjekovlja, a još početkom 20. stoljeća na Korosante su s Stradunom u procesiji hodili i paživi i anđeli. U tiskovinama s početka prošlog stoljeća Ivona Mihl, suautorica Sinoć u Stonu otvorene tematske izložbe, kazala je kako su stari običaji u Dubrovniku i Stonu nalagali ukrašavanje barki cvjetnim kiticama.
13: Blagoslivale su se i ta kitica cvijeća bi trojno ostala na borci kao blagoslov, kao zaštita. Znači, dio se zadržao na borku, a dio se nosio doma. I sa Korosantama se de facto otvorala ljetna sezona ribanja.
12: Slično tradiranje sačuvano je i na otoku Lopudu, gdje će se i danas u procesiji put posipati cvjetnim laticama, upravo onako kako nam te stare slike iz dubine prošlosti još i danas pronosi sačuvani običaj.
2: Turistička godina u Zadru dobro je počela, u 5 mjeseci dolazaka je 3 noćenja 6% više. Gosti su uglavnom zadovoljni, no ima i primjedbi. Prilog Filipa Buzova.
14: S obzirom na globalne izazove i krize, s ovom godinom za sada možemo biti zadovoljni, kaže nam direktorica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
15: Sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
14: Pozitivne trendove prate i neki negativni. Ponovno se govori i piše o taksistima u Zadru koji vožnje naplaćuju kao suho zlato. Na takva neugodna iskustva putem društvenih mreža obično upozoravaju sami turisti.
15: Nažalost, evo to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe. Zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano.
14: Red u taksi prijevoza trebao bi uvesti novi zakon pri Željku u Zadarskom TZ-u, do kojeg također stižu vijesti o skoku cijena u ugostiteljstvu.
15: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo u razini jedne Italije što se tiče cijena jela i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
14: A što kažu sami gosti iz zone iz bogatih zemalja, još uvijek nismo prešli crvenu liniju.
16: Dolazimo iz Švedske. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
17: Dolazim iz Belgije. Kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima. Mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
14: No tu je i druga strana.
16: Moja obitelj je iz Poljske. U Hrvatskoj smo prvi put. Ljetujemo s kamperom. Za cijenu moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom
14: pitanju. Ljeto je pred vratima. Kakve su prognoze? Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija.
18: Mislim da ćemo uhvatiti prošlogodišnje brojke. To sigurno treba biti cilj. Ne možemo ni vječno rasti. A ako i bude pad od par posto, ne trebamo od toga stvarati drame.
14: Drame na vidiku za sada nema, jer brojke i najave idu nam na ruku.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
19: Dobar dan. Nakon prve pripremne utakmice i poraza od Belgije 2-0, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Branić Luka Vušković osvrnuo se na susret protiv Belgije u Rijeci, ali i na nedjeljni dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.
20: Sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti. I ništa, idemo dalje, pripremi se za Sloveniju i to je to. Dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
19: Vijestima iz nogometa dodajemo da je Španjolac Carles Martinez Novelj novi trener njemačkog Bayera. S klubom iz Leverkusena potpisao je do 2028. godine. Ruskinja Andrejeva prva je finalistica Roland Garrosa. Osma tenisačica svijeta sa 6-1 i 6-3 bila je bolja od Ukrajinke Kostjuk te izborila svoje prvo Grand Slam finale. Dodemo da su u Parizu Talijanka Sara Errani i sunarodnjak Andrea Vavasori pobjednici u konkurenciji mješovitih parova. Petra Marčinko plasirala se u osminu finala VTA 125 teniskog turnira Makarska Open. Zagrepčanka je nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 pobjedila Šveđanku Heneman. Tena Lukas nakon duge borbe poražena od Latvijke Semen Staje 6-3, 5-7 i 7-6. Tara Virt zbog ozljede stopala otkazala je nastup. Danas će u prvom kolu još nastupiti Lea Bošković, dok će Marčinko večera za četvrtfinale igrati protiv Čehinje Palikove. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u NBA finalu nakon što su u San Antoniju svladali Spurse 105-95. Hrvatski kuglači ostvarili su veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu osvojivši jedno zlato i dva srebra u tandem disciplinama. Svjetski prvaci u tandem mixu postali su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su do zlata stigli uz novi svjetski rekord i dramatičnu pobjedu nad slovačkim parom. Srebrne medalje osvojili su Pere Petric i Ivan Totić, te Paula Polanščak i Anja Vicković.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Josipa Kuzmić.
21: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, na večer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevi stupnjeva.
1: Aktualno u 17.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova kod Medulina.
2: Hezbollah odbacio izraelsko-libanonski plan primirja.
0: U Tiftu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Plenković.
2: Blagdan je tijelova, procesije diljem zemlje.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti lipnja. Na današnji dan 1318. godine malo vijeće odlučuje da se na Mljet pošalje potknez Vicekomes. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kvirin, Spomenka i Predrag. Međunarodni je dan nevine djece, žrtava nasilja. Obilježava se 4. lipnja kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Prije nego je otok Mljet došao u posjed Dubrovčana, kada je 1301. došlo do rata između Dubrovnika i srpskog kralja Milutina, Dubrovčani su htjeli iskoristiti priliku kako bi se domogli Mljeta, kojim je upravljala benediktinska opatija Sveta Marija na Otočkom jezeru. Dubrovačko veliko vijeće odlučilo je zauzeti Mljet, te je malo vijeće za razdoblje od godine dana izabralo za kneza Mljeta Marka Bobaljevića. Ipak su se već 1301. počeli voditi pregovori o miru, te je u ožujku 1302. malo vijeće zaključilo da se napusti otok Mljet. Dubrovčani su i kasnije pokušavali zavladati Mljetom, pa tako Dubrovnik ponovno poseže za otokom 1305. godine, te 13 godina kasnije, u vrijeme kada je Dubrovnik bio u ratu s kraljem Milutinom. 4. lipnja 1318. godine malo vijeće odlučuje naime da se na Mljet pošalje potknez. Po svoj prilici su Dubrovčani tada opet napustili Mljet, ali su i kasnije pokušavali njime zavladati, sve dok 1345. nisu u tome i uspjeli.
0: 4. lipnja 1466. godine izglasana je velika i opširna odredba o čuvanju grada za vrijeme dok traje kuga. Uprava grada bila je povjerena petorici plemića. Određena su sva stražarska mjesta, broj stražara i njihove plaće, koliko u gradu, toliko i u najbližoj okolici, to jest u župi, rijeci i brgatu. Članovima vijeća umoljenih je naređeno da ne smiju stanovati izvan Stareje.
2: Zanimljiva odredba o gradskoj posadi primljena je u vijeću umoljenih 4. lipnja 1624. godine. Prema toj odredbi posada se sastojala od 110 vojnika, uključivši u taj broj 13 korporala, nižih časnika, k tome još od 30 mornara za ratne brodove s njihovim kapetanom, 45 barabanata i 39 artiljeraca. Korporali su bili raspoređeni 2 na lovrinac, 2 na vrata od pila, 2 na vrata od ploča, 2 na vrata od ponte, 1 na vrata od ribarnice i 4 su morala biti na trgu. 1625. godine Dubrovčani se spremaju na obranu grada. Tada se gradska posada pojačava sa 600 ljudi, od kojih se 200 uzima iz Konavala, 200 iz Primorja, a 200 s Pelješca i iz Stona.
0: Poslije javno iskazanog nezadovoljstva naroda u Gružu, radi toga što pojedini zakupci već na brodu koji dolazi iz Stona zakupe svu bolju robu, koju onda preprodavaju na istoj tržnici po daleko većoj cijeni, 4. lipnja 1910. godine reagirao je list Crvena Hrvatska komentarom koji bi se mogao primijeniti i za današnje prilike. On glasi: opstoji općinska naredba po kojoj se na javnom trgu ne smije zakupljivati radi preprodaje voća i ostaloga što iz okolice dođe na trg prije nego kucne 9. ura.
1: Stvaranjem nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine genocid nad Židovima postao je stvarnost posvuda, pa i u Dubrovniku. Analogno odredbama i postupcima vlade NDH zaredale su i na dubrovačkom području mjere, kao što su 4. lipnja te 1941. godine odredba o promjeni židovskih prezimena i označavanju židovskih tvrtki, te o nošenju židovskog znaka svakom židovu starijem od 14 godina, kao i zabrana rada židovima u društvenim, omladinskim, sportskim, kulturnim i prosvjetnim organizacijama i uopće bavljenje književnošću, novinarstvom, likovnom i glazbenom umjetnošću, kazalištem i filmom.
0: 4. lipnja 2016. godine pobjedom u Budimpešti nad grčkim Olimpijakosom 6-4 u finalnoj utakmici vaterpolisti Juga Croatia Osiguranja postali su prvaci Europe, četvrti put ponijevši naslov najboljeg vaterpolskog kluba Europe. Tri naslova do tada Jug je osvojio igrajući u Kuparima 1980. te 2001. i 2006. godine na otvorenom bazenu u Gružu. Ovo je prvi naslov osvojen izvan Dubrovnika. I pojedinačni naslovi u Budimpešti pripali su Jugovim igračima. Za najboljeg vratara Final Sixa proglašen je Marko Bijač, a za najboljeg igrača Filipe Perone. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 4. lipnja 1967. godine u Dubrovniku je rođen Adnan Čampara, građevinski tehničar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 14. kolovoza 1992. godine u Dubrovniku kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršenja ratne zadaće.
2: 4. lipnja 1991. godine u Dubrovniku je umro hrvatski biolog mora Tomo Gamulin, dugogodišnji ravnatelj Biološkog instituta u Dubrovniku, gdje je osnovao akvarij i potaknuo osnivanje botaničkog vrta na Lokrumu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan u četvrtak 4. lipnja ratne 1992. godine, sedmi dan pod općom opasnosti oglašenom u Dubrovniku, opet je nestalo vode i električne struje. Oko 9 sati navečer, nakon mirnoga dana, uslijedio je jak artiljerijski napad na položaj Hrvatske vojske u Župi Dubrovačkoj, takozvanog Hercegovačkog korpusa iz Trebinske općine. Napad se odvijao za vrijeme oluje, pa su se eksplozije granata miješale s grmljavinom i sjevanjem munja. Osim po većem dijelu Župe Dubrovačke, granate su padale i po Lokrumu i Pločama. U ovom podmuklom napadu dva su čovjeka stradala, jedan je teže ranjen, dok je poginuo pripadnik stožera civilne zaštite Stjepo Guca.
1: Do pobjedonosnog okončanja domovinskog rata i neposredno nakon njega, u postrojbama Hrvatske vojske poginulo je, stradalo i umrlo više od dubrovačkih branitelja. 4. lipnja 1995. godine u zaleđu Knina, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, poginuo je Ramo Mehmedović. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru te borba protiv krijumčarenja droge. Sastanku je nazočio i ministar Davor Božinović.
1: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja nakon pregovora održanih u Washingtonu uz posredovanje Sjedinjenih Država. Prema dogovoru, Hezbollah bi trebao prekinuti napade i povući svoje snage južno od rijeke Litani, dok će libanonska vojska postupno preuzimati nadzor nad tim područjem. Unatoč sporazumu, Hezbollah ga je odbacio, a Izrael je poručio da za sada nastavlja vojne operacije u južnom Libanonu. U Briselu sukobi tijekom prosvjeda protiv planiranih reformi obrazovanja u francuskom govornom području. Policija je upotrijebila vodene topove i suzavac nakon što je dio prosvjednika počeo narušavati javni red i oštetio imovinu. Prosvjednici se protive povećanju školarina i promjenama radnih uvjeta za nastavnike, a vlasti poručuju da su reforme nužne zbog proračunskih ograničenja. U Demokratskoj Republici Kongu napadnut je tim za siguran pokop žrtava ebole u pokrajini Južnoj Kivu, nakon čega su zdravstveni djelatnici morali napustiti lijes, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Riječ je o stručnim timovima koji provode siguran pokop kako bi se spriječilo širenje zaraze, no sve su češće meta napada zbog nepovjerenja lokalnog stanovništva. Nakon izgreda tijelo su preuzele osobe iz zajednice, što stručnjaci smatraju visoko rizičnim za daljnje širenje infekcije. Vijesti. Nikola Kocejić-Bilan novi je rektor sveučilišta u Splitu. Na toj će dužnosti naslijediti akademika Dragana Ljutića, koji odlazi nakon dvaju mandata. Evo što je za HRT rekao o planovima i programu.
2: Ja bih stavio naglasak na kontinuitet, na ovim svim postignućima koji su ostvareni u mandatu akademika Ljutića. Nastojaću da se završi dom od 708 ležaja i time se riješi veliki problem deficit studentskih ležaja. Zatim čeka u nas 2028. godine akademske sportske igre. Do tada bismo trebali završiti i sveučilišni sportski centar. Planiram upotpuniti mrežu nastavnih baza pokretanjem poliklinika i za logopediju, i za fizikalnu terapiju, i za dentalnu medicinu. Planiram, dakle, i vratiti na neki način studentski duh, akademski duh u centar grada osnivanjem jedne sveučilišne znanstvene knjižare, a isto tako i planiram pokrenuti jednu tradiciju svečane promocije doktoranata koja bi bila negdje oko Sudamije, pri čemu bi bio svečani defile naših doktoranata simbolično od kipa Marka Marulića pa do recimo gradske vijećnice ili muzeja grada Splita. Sport.
0: Još je 7 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva na kojem će hrvatska reprezentacija nastupiti 7. put u svojoj povijesti. Nakon poraza od Belgije u pripremnoj utakmici, izabranici Zlatka Dalića do subote ostaju u Rijeci, a posljednju provjeru prije odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatska prvenstvo otvara 17. ovog mjeseca u Dallasu utakmicom protiv Engleske. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslijepodne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
5: Dobar vam dan. I u lipnju nastavljamo s našim obljetničkim emisijama i podsjetnikom na radijski maraton s početka godine. U sljedećih 20 minuta poslušajte dvije nove priče koje će nam ispripovijedati dvije sjajne rekorderke, novinarke i urednice. Možemo slobodno reći da će današnju emisiju obilježiti zgode i nezgode. Doduše, Vesna Jurić-Rukavina u maratonu je govorila o zgodama i nezgodama s putovanja, a Blaženka Jančić o zgodama religijskog programa i svemu onome što slušatelji najčešće ne znaju, a događa se. Putopisno nam emisiju otvara Vesna Jurić-Rukavina.
4: Stoljeće uspomena.
6: Neka davno, davno, nije se toliko putovalo. Ma putovalo se, ali se možda više hodalo. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina. Tu sam na našem radiju svega svašta radila, ali moja ljubav su radio putopisi. To je nešto između književne i novinarske forme, a to mi daje mogućnost da izvijestim, ali da maštam i da ja lutam u nekim svojim snovima u daleke prošlosti i u srednji vijek ili u Rimsko carstvo ili, ha, nije važno gdje. Moja tema koju sam ja izabrala baš zato što sam na neki način radio putopiskinja, jesu crtice iz novinarske bilježnice te zgode i nezgode s putovanja koje do sada nikad i nigdje nisam objavila. Molim lijepo da nitko ne zamjeri, svaka slučajnost je zaista slučajna, ali potpuno istinita. Moj put u Salzburg bio je u sklopu državnog posjeta tome gradu, a povod je bio obilježavanje jedne lijepe obljetnice austrijsko-hrvatskoga prijateljstva, divota. Spavam u hotelu Mozart. Inače sam veliki Mozart fan. Dakle, moj hotel Mozart smješten je jako blizu pješačke zone. Inače, u tom gradu svega su tri hotela pod tim imenom Mozart. Jezgra mi je bila zapravo potpuno jasna i jednostavna. I da, moj dlan jednako Salzburg. A onda je stigao i onaj dan kad imamo luft ili prazan hod. I onda sam ja malo se odlučila odvojiti od izaslanstava političkih i negdje u svojim mislima šetati. Krenula sam tako jednom dugom ulicom do prostora Hrvatskog centra Salzburg i on vam je tako nekako blizu smješten na jednom zgodnom trgiću nedaleko crkve Svetog Petra i isto imenoga trga, dakle Svetog Petra. Vrijeme je bilo proljetno, bilo je vrlo hladno, a nebo sivo, toliko sivo da je stiskalo krovove. Bilo je 16 sati, ulične svjetljike ne gore. Gunđam ja u sebi i mislim si, pa dajte Austrijanci malo tog svjetla, znam ja da je proljeće, ali mislim, mračno je, nije ugodno. Krenula sam dakle popreko jednom dugom ulicom, uvjerena da me vodi ravno do cilja, do crkve Svetog Petra, koju sam ja inače prozvala katedralom, zašto to nitko ne zna, ali ja sam je tako doživjela. Riječ je zapravo o opatiji crkvi Svetog Petra, a trg ispred ili u neposrednoj blizini često se naziva Sankt Peter Becirk. U toj ulici dugoj nema baš života. Tu i tamo prodire malo svjetla kroz prozore. Baš sam se osjećala kao da sam ušla u sivu zonu. Ops, evo, s moje lijeve strane neka porta. Evo moga spasa, evo portirnice. Divno. A ono, natpis. Zatvor. Hrvatskoj javnosti je ta slika kasnije postala dosta često vidljiva, pa možda se netko sjeti o kojoj ulici ja govorim, ali to vam nije s te prednje strane, nego sa strežnje strane, pa opet to niste vidjeli. Ispričam se stražaru i zamolim pomoć. Kako ću ja do crkve Svetog Petra? Objasnim da imam novinarski zadatak, ne smijem kasniti da li da zovem taksi ili ne. A kaže ljubazni čuvar. O, gerde, ravno, dakle samo ravno. Ravno tako ja, a ulici nigdje kraja. A onda odjednom spas. Evo, mladi biciklist. S osmijehom me gleda i ja njega i kažem, molim vas, kako da dođem do crkve Svetog Petra? Oprostite, ja sam vam tek jučer stigao u Salzburg, grad uopće ne poznajem, naime ja sam stigao iz Njemačke na konzervatoriji. A fino, čestitam, sretno s glazbom, no dobro, idem dalje tom ulicom, sve je više sivo, stišće onaj mrak, Austrijanci i dalje ne pale to ulično svjetlo, ne znam ja što je njima, ali kazaljka se nemilosrdno primicala broju 5. Zakasniću. Gotovo je, što je tu je. A onda iznenada, sa strane iz jedne bočne ulice izlazi jedan gospodin. Ja odmah, bez ikakvih finoća, Chris Gott, kaže gospodin. Molim vas, gdje je to i to? O, pa to je tu odmah, ja ću vas odvesti. Pita on mene tako, otkucan, što sam ja mu kažem, pitam ja njega, otkud je on, što je, kako. Gospodin se zove Peter, inače poznaje Zagreb, za vrijeme Domovinskog rata bio u našoj zemlji, ali je više kao liječnik bio u Sarajevu. I evo, tako smo mi stigli, ali kako smo stigli? Na neku novi način, nekom novom prečicom. Naime, ja sam se vrtila u krug, iako nisam znala, i stigla sam točno minutu do 17 sati. A sad sam ja sretna, ja sam u ovom našem prostoru Hrvatskog austrijskog društva, ali gdje je izaslanstvo? Evo njih u 17 sati i jednu minutu zadihani rumeni ulaze, oni sorry ljudi kažu, išli smo poprijeku. Pa evo, poprijeku je tako, pa odite i vi, no mi smo počeli na vrijeme i sve je bilo kako se šika. Tak je to inače na tim izvjestiteljskim zadacima, kad zapravo materijal je jedini onaj koji morate poslati za Zagreb i vi i ne vidite mnogo toga i to je prioritet i uvijek se radi od V do V. Tako se meni dogodilo i nekoliko puta za izvješćivanja iz Rima. Velika je to sreća biti u Rimu sa našim kolegama Toncima, a ja sam jednom zgodom bila s Robertom Čubrićom i drugom zgodom s Zavorom Iljadicem. Putovali smo oba puta autom. Ja volim auto jer onda možemo malo i vidjeti i zastati i nekako mi je to priličnije kad se putuje. Volim i vlak, ne volim baš avione, ne volim zbog onih stajanja po zračnim lukama. Ono, fino krenete u Prag pa zbog magle završite u Cirihu, pa iz Ciriha odete u Frankfurt, pa onda iz Frankfurta, ne znam, vratite se u Beč i onda konačno u Prag. Koliko ste putovali, 12 sati, joj, za 6-7 sati mogli smo i autom. Ali, ajmo se mi vratiti na taj Rim. Rim je meni kruna svega. A zašto? Prvo, bila sam na audijenciji kod pape Ivana Pavla II. Njega sam, hvala Bogu, vidjela više puta, ali to su protokolarni susreti, a samo jedan se dogodi slučajni. Možda i nekome niti tada. A ova priča koju ću vam ispripovijedati je zaista bila mimo protokola. Dakle, sve mirno, uživate i to se događa početkom 2000-ih u Vatikanu. Tada je tamo živio fra Maksimilijan Herceg, inače ispovjednik u bazilici Svetoga Petra, a mi ga možda radijaši pamtimo i po tome što je bio vanjski suradnik na Radio Sljemenu. Njegova kuća bila je u srcu Vatikana i fra Maks nas je jedno poslije podne pozvao da jednostavno uživamo na njegovoj terasi, popijemo fini italijanski gusti kafe i da prošećemo Vatikanskim vrtovima. E sad, gledajte, u to vrijeme Vatikanski vrtovi nisu otvoreni za javnost. Pa zamislite vi taj privilegij. Ali prije tog privilegija i šetnje Vatikanskim vrtovima događa se još jedan privilegij. Davor i ja u državu Vatikan ulazimo autom. Pa kako? Ništa, vi ne brinite, rekao je fra Maks, najavit ću vas švicarskoj gardi. Davor je otišao s autom na parking, a ja prolazim kraj švicarske garde. Oni salutiraju. Zbunjeno ja pitam fra Maksa, a zašto oni to rade? A on se smješka. Pozdraviti njih, onako državnički. I znate kaj? Ma išlo je to mene. Onak, odjedanput se čovjek uživi. Pa nije bitno, da li sam bila predsjednica države neke, malo sam se više umislila kao da sam kraljica. No dobro, nema veze. Šetnja, opet Vatikanskim vrtom, pa zadivljeni pogledi. I dan danas pamtim zapravo miris ošišane trave, slike onih ružičnjaka i jednu nevjerojatnu tišinu. Pa opet to nastavlja se iz te terase. Kad odjednom fra Maks meni skreće pozornost. Vesna, vidi papu preko puta. Ma gdje, pitam zbunjeno. Pa preko puta nas na prozoru. Stvarno, stajao je Ivan Pavao II. Ja njemu mašem, mahne on mene. I tako krenem. Mašem i odjedan put mašem s obje ruke i u tom zanosu ode šalica kave plus ravno u Vatikanski vrt. Ajme sramote, ajme muke, ja samo pitam je li papa to vidio. Ali to je ta ljudska strana putovanja. Ja sam ipak vidjela papu. I žao mi je što ne mogu sve ispričati, ali možda ćete jedan put nešto i pročitati. Ono što nosite s putovanja jest bogatstvo spoznaja i ono što ne možete platiti, to su prijateljstva. Diljem svijeta, od Tibeta do Norveške, od Danske do Južnoafričke republike, Austrije do Južnog pola i tako dalje i tako dalje. A nekako najviše volim svoju zemlju i najviše volim Južni pol. Ako budete išli na Južni pol, molim lijepo jedan savjet. Vidjet ćete tamo male lijepe one pingvine. Ne k njima pristupati, oni su velikim jatima. Ako oni priđu k vama, dobro, ali ignorirajte vi njih kako i oni ignoriraju vas.
5: Bogatim profesionalnim iskustvom te dugim nizom radnih godina koje je provala na Hrvatskom radiju može se pohvaliti i Blaženka Jančić, koja je u maratonu odlučila s nama podijeliti neke informacije koje nismo znali o religijskom programu. Svoju je temu nazvala Zgode religijskog programa.
4: Stoljeće priča.
7: Ja sam Blaženka Jančić i počelo je mojih 15 minuta u kojima bih željela s vama podijeliti zgode i nezgode u stvaranju religijskog programa. Da, moje ime će neki od vas povezati s emisijom Duhovna misao ili nekom drugom emisijom religijskog programa, a to je područje kojim se bavim već 32 godine. A u tih 32 godine stalo je doista puno toga. I zgoda je nezgoda, radosnih događaja i tužnih, i muke, i truda, i nevolja, a sve kako biste vi imali pravodobnu i točnu informaciju, kako biste od naših emisija nešto naučili, kako bismo zajedno rasli i živjeli u miru i međusobnom razumijevanju. Oni koji prate religijski program znaju da vrlo ozbiljno pristupam svim temama. Oni koji me znaju i osobno reći će da sam vrlo organizirana, no neće reći baš tim riječima. Moji prijatelji će reći prava štreberica. Nisu u krivu, ali ima trenutaka kada te nikakva organiziranost ne može spasiti. Već te spašavaju kolege. Kako bih razuvjerila prijatelje da baš nisam prava štreberica, želja mi je i vas, dragi slušatelji, upoznati s čarima novinarstva. Pa dobro, ajmo krenuti od onih situacija koje su mi ostale snažno u sjećanju. Prije nekih 15-20 godina organizirala sam prijenos mise. Radila sam to redovito i za mene je već bilo doista puno takvih organizacija i prijenosa, i onih redovitih i onih zahtjevnih. Dakle, napraviš godišnji plan prijenosa, a onda 2-3 tjedna prije same realizacije dogovaraš sa župnikom detalje kako radijski prijenos mise treba izgledati, kad točno početi, kad završiti, na što treba posebno paziti i tako dalje. I tako, nazovem ja župnika u jednoj župi na jednom našem otoku. Župnik je bio jako ljubazan i brzo smo sve dogovorili, još ćemo sve proći kada ja s našom terenskom ekipom dođem k njima u župu. Mi smo na prijenose u udaljenija mjesta obično kretali u subotu ujutro. Tako je bilo i tada. I stigli smo na otok u subotu popodne. Bila sam vrlo zadovoljna kako je sve teklo i što se tiče dogovora sa župnikom i što se tiče ovog tehničkog dijela. Sve je išlo po planu, opušteno. Ne bi trebalo biti tu nikakvih komplikacija ni iznenađenja. Međutim, kako smo se vozili ulicama župe, tako su se počela javljati pitanja kod moje ekipe. Blaženka, a kak misliš da ćemo mi doći do crkve? Ulice su sve uže, kako to već biva u dalmatinskim mjestima. I jasno je da po takvim uskim ulicama kombi s kojim smo radili prijenose ne može proći. Subota je popodne. Što sad? Mi smo na otoku. Do crkve ne možemo. Ne postoji nikakva šansa da u subotu popodne dogovorim negdje neku drugu župu za prijenos. Koja nevolja, koja luda situacija. Što ćemo reći slušateljima koji u nedjelju očekuju prijenos mise? Pa ne mogu ni svojim šefovima reći kako sam ovo izvela. Međutim, kolege iz terenske tehnike dosjetili su se jednog rješenja. Nakon što smo prošli i izmjerili sve prilaze crkvi, uzeli u obzir onu najširu ulicu koja je još uvijek bila uska, dečki su skupili sav alat koji su imali, a uvijek se u tim tonskim terenskim kolima našlo svega i svačega, skinuli su s kombija retrovizore, antenu koja je bila ušarafljena sa strane, tada smo naime još radili s antenom, rekao bi to kolega Pavčet, stručno 400 mega. Dakle, skinuli su sve što je stršalo na vozilu i doslovno na milimetar se približili crkvi toliko da su kablovi iz kombija dosegnuli do crkve. Prijenos smo realizirali, bez greške. Na vrijeme počelo, na vrijeme završilo. Naši terenci spasili su situaciju kao i mnogo puta. Ali ja nikad, ali nikad više nisam dogovarala prijenos nigdje pa ni u širokoj Slavoniji, da nisam pitala župnika ono ključno pitanje, može li se do crkve doći kombijem. Ovo je samo jedan primjer koliko su važni detalji i koliko je važna sinergija, kolegijalnost, ekipa koja, ako surađuje i međusobno si pomažu, mogu izvući svaku situaciju i nevolju na dobro. Priča s terena ima puno, rado ih dijelimo i mi međusobno. Svaki od nas novinara ili snimatelja sigurno je doživio različite zgode i nezgode, ali znam da svaki od nas daje sve od sebe kako bi emisije u eter otišle baš onakve kakve trebaju biti. Onda prijenos u Ogulinu. Bila je zima, napadalo je puno snijega. Već sam vam ranije spomenula ovih čuvenih 400 mega antene i realizaciju prijenosa putem odašiljača. Kolega Pavčec koji je radio prijenosne veze trebao se popeti iznad Ogulina i napraviti vezu prema odašiljaču. Na pola puta zaglavio je u snijegu s kvarom na autu. Jasno da ako ne uspije postaviti odnosno opremu na predviđenu uzvisinu, od prijenosa ništa. Kolega je tada doslovno na rukama i leđima nosio tešku opremu još kilometar uzbrdo, uspostavio vezu i pješice se vratio dolje, gotovo pa smrznut. Auto je ostao gore u kvaru, prvo prijenos, ostalo rješavamo kasnije. No nisu samo događaje iz terena za prepričavanje, događaju se različite situacije i u redakciji. Ja sam novinarka koja radi u religijskom programu. Pa sad zamislite da radite na sve blagdane koji se slave, da radite na Božić i Uskrs svake godine, da radite na Bajrame, za Hanuku, Pesah i da baš sve te blagdane imate najviše posla, ne jedne godine, nego svake godine. U svojih 30 godina radnog staža, jedne godine sam propustila radne blagdane, kad sam bila na porodiljnom dopustu. I vjerovali ili ne, ovaj Božić sam bila slobodna. Istini za volju, sve mi je bilo taj Božić neobično i čudno. Navikla sam da moja privatna proslava blagdana počinje nakon blagdana. E, što su ti navike? Pa makar bile i osobno nepovoljne. Osim toga, kad si novinar i odgovoran si za neki dio programa, nema tog radnog vremena kojeg bi mogao strpati u neki okvir. I onda kad misliš da je sve mirno i da se ništa ne događa, eto neke vijesti koja će te dignuti na noge. Tako je bilo i prije 3 godine. Odradila sam Božić i sav prigodni program i emisije koje smo imali tih dana. Bilo je dinamično, ali znam da nakon svega toga vrijeme oko nove godine je samo moje vrijeme i prigoda za malo odahnuti. Stara godina, 31. prosinac 2022. Subota. Ja slobodna. Vrijeme, a što drugo nego pripremiti sarmu, kako već nalaže običaj. Motam sarmu, zvoni telefon. Javlja se kolegica Anđela iz Vatikana. Umro je papa Benedikt XVI. Ma nema sarme, nema subote, nema nove godine, nema ništa. Jurim na Prisavlje i idućih dana gotovo kampiram u redakciji, skupljam vijesti, radim emisije, priloge.

Miro Nesić, Zagrebačka županija. Masi, Međimurska županija. To su mi dva nova. Dado Trešnjevka!

tražim na koji smo već poviš. Možda svaka čast i onda uspijem šutjeti teške riječi i sve grubo, sve što ljubim.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekti iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše da kako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaza za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim P i malim C. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše: velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima: katolička crkva veliko K i C ili anglikanska crkva veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kom se označuje konkretna osoba Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Teška nesreća kod Medulina, 4 su osobe poginule u padu manjega zrakoplova. U Tiftu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, napetosti između Srbije i Crne Gore. U Sarajevu nije izabran novi visoki međunarodni predstavnik. Blagdan je Tijelova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu zrakoplova kod Medulina. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno poletio iz Austrije. Na terenu su djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, pa bi se večeras mogle znati nove pojedinosti o nesreći. Tatjana Kaštelan.
3: Oko 11 sati i 30 minuta policija je zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin na području Campanoža. 4 su osobe smrtno stradale. Policijski službenici, hitna i vatrogasne službe u suradnji s drugim nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika sustavno djeluju. Među prvima na terenu bili su vatrogasci, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid mjesta pada, mjesta nesreće, znači avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom, i poslije jedne kraće pretrage, potrage, jer nije odmah našlo, nađen je avion. Nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela, odnosno 4 osobe. Tražilo se da možda još jer avion vozi, navodno može 6 ljudi voziti, ali izgleda da je ostalo na te 4, na sreću ili na nesreću. Evo, bi avion se zapalio, nije, tako da sada prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Na uzroku svemu što je dovelo do ove strašne nesreće već intenzivno radi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Njihov je zadatak provesti temeljitu istragu. Uzroci i okolnosti ove zrakoplovne nesreće se utvrđuju.
2: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli, u moru kod lukobrana, uočen je potopljeni gliser, uz njega je plutalo tijelo, dok je na lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba, govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
5: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
6: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: Za sad se zna da je riječ o austrijskim državljanima, a utvrđen je identitet samo jedne osobe. Vidljivost je bila dobra, pa nije jasno zašto je gliser punom brzinom udario u lukobran. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
7: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u Pulskoj bolnici, dok je utvrđen identitet. Identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran, i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Dnevnik.
2: U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o proširenju Unije, sigurnosnim izazovima i energetskoj stabilnosti sudjelovat će i premijer Plenković. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Javio se Goran Ivanović.
8: Uoči početka samita došlo je do sigurnosnih napetosti između Podgorice i Beograda, nakon što je crnogorska policija jučer vratila u Srbiju više od 80 muškaraca koji su čarterom stigli u Tivat. Ocijenjeno je da bi mogli predstavljati sigurnosnu prijetnju sastanku, pa su vraćeni u Beograd, na što je Srbija počela provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je odmah nakon dolaska u Tivat održao novinarsku konferenciju na kojoj je opovrgnuo navode da se radi o nasilnicima.
9: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno i sve drugo.
8: Europski dužnosnici potvrdili su da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, sutrašnji samit bit će posvećen napretku u integraciji Zapadnog Balkana u Uniju i planu rasta uz jačanje regionalne stabilnosti, povezanosti i otpornosti, kao i politici proširenja, kako bi se potvrdilo da to ostaje jedno od ključnih strateških pitanja Europske unije.
2: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice, usprkos tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od 6000, rekao je premijer u Donjoj Lastvi. A iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Razgovor će nastaviti, a javio nam se Branislav Vrbić.
10: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Svijet.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s juga Libanona, a unatoč primirju koje nije ukinuto, Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
11: U izjavi glavnog tajnika Hezbollaha Naima Kasema, pročitano je na organizacijinoj televiziji Al-Manar, među ostalim se odbija zahtjev da njegovi borci napuste Južni Libanon.
12: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona. Ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
11: Dodaje se da sjeverni Izrael neće biti siguran sve dok se budu bombardirala libanonska naselja. Izrael i Libanon su u Američkom ministarstvu vanjskih poslova sinoć dogovorili osnivanje takozvanih pilot zona u kojima će nadzor imati posebne postrojbe i libanonska vojska, a Hezbollahovi će ih borci napustiti. Unatoč Hezbollahovu odgovoru, libanonski mediji objavili su da je vojska ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima izraelskim povlačenjem iz Libanona, odnosno mirom u Libanonu. Pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi.
13: Kao posrednik, Pakistan ne bi bio obeshrabren ovim preprekama i neriješenim problemima koji utječu na prekid vatre. Situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
11: Dok američki predsjednik Donald Trump umanjuje problem međusobnih napada te tvrdi da bi se već sljedećih dana mogao objaviti mir, u Teheranu ustraju da konkretnog napretka u pregovorima nema.
2: Dok se ebola u Kongu i dalje širi, timovi za ukop i zdravstveni radnici posljednjih su tjedana bili meta više napada. Jedan takav dogodio se i u pokrajini Južni Kivu, pri kojemu su stanovnici prisilili zdravstvene djelatnike da ostave lijes, što je izazvalo strah od daljnjega širenja zaraze, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Na taj su način omeli pokop visoko zaraznih osoba prema strogim protokolima i omogućili prijenos infekcije. Izgred upućuje na nepovjerenje i otpor stanovništva prema mjerama za suzbijanje epidemije, kao i prema ustanovljenim uzrocima smrti. Od proglašenja najnovije epidemije 15. prošloga mjeseca, Demokratska Republika Kongo registrirala je 363 slučaja zaraze i 62 smrtna slučaja.
14: Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je kada je neočekivano propao donji dio Boeinga 787 u zračnoj luci Frankfurt. Putnici još nisu bili ukrcani, a u trenutku izgreda u zrakoplovu su bili članovi posade i zemaljsko osoblje. Boeing je trebao poletjeti u Los Angeles, ozlijeđeni su zatražili liječničku pomoć, a okolnosti događaja se istražuju.
2: Turski sud osudio je predsjednika Fenerbahčea Sadetina Sarana na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje. Saran je osuđen na 2,5 godine uz novčanu kaznu od 10,5 tisuća eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće. Predsjednik turskoga giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu kaznu.
14: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
15: Dnevnik.
14: Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Robert Rogina.
16: Tijelovo se slavi 9. četvrtak nakon Uskrsa, u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva. U Hrvatskoj je i neradni dan. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreću predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja. On je u propovjedi uz ovaj blagdan naglasio tri pojma: sjećanje, zajedništvo i život. Poručio je kako se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude.
17: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
16: Poslušajmo što za vjernike znači blagdan tijelova.
18: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
19: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagoslovi, neka vlada mir i sreća za svih.
20: da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
21: Da prođemo danas kroz rad, kroz sesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
16: Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije.
15: Sport.
14: Karlo Plazine.
22: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Igra u porazu od Belgije još je tema razgovora unutar slačionice, kaže branić Marin Pongračić.
23: Pa mislim, to su pojedinačne scene gdje ima jednostavno mjesto za napredak, kao što sam rekao, neke, ajmo reći, taktičke prirode, možda u nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možemo možda malo bolje izigrati taj pressing koji želimo igrati, klasična analiza utakmice, ništa dramatično i to je to.
22: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Ruskinja Andrejeva izborila je finale drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Osma je nositeljica protiv Ukrajinke Kostjuk slavila sa 6-1 i 6-3. Za naslov će se boriti protiv bolje iz dvoboja sunarodnjakinje Schneider i poljske kvalifikantice Hvalinske.
15: Vremenska prognoza.
14: Josipa Kuzmić.
24: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo-južni vjetar, na večer će na sjevernom dijelu okretati na buru. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevi stupnjeva.
15: Dnevnik.
14: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Teška nesreća kod Medulina, 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova. U Tiftu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, napetosti između Srbije i Crne Gore. U Sarajevu nije izabran novi visoki međunarodni predstavnik. Blagdan je Tijelova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Blagdan je Tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Ona u sebi s jedne strane skuplja sve što je Isus bio, činio i učio, posebice njegovu obrednu i oproštajnu večeru, kao i ono što je taj isti Isus uskrsnućem postao, za koga i po kome Bogu zahvaljujemo, što je stvarno značenje grčkoga izraza euharistein, a s druge strane pred stol riječi i stol lomljenja euharistijskog kruha donosi se ono što je od nas, od ove zemlje, od ljudskosti i svijeta kojeg smijemo nazivati svojim, te ga podvrgavati sebi. Tako blagdan Tijelova u sebi skuplja nebesko i zemaljsko, božansko i ljudsko, o čemu na vrlo simboličan način govori i čin ulijevanja u kalež tek poneke kapljice vode koja simbolizira ljudsko i stvoreno u neusporedivo veću količinu vina koje simbolizira božansko i nebesko. Svaka je Euharistija svetkovina Boga u svijetu i zahvala svijeta koji je Boži po Kristu, a Tijelovo to snažnije naglašava i uzdiže na jedinstvenu razinu, jer je Krist ona spona i ona stvarna točka u kojoj se ujedinjuje božansko i ljudsko. Time Tijelovo afirmira sve što se u ovome redu postojanja propinje spram istine, dobra i smisla, a s druge strane tome nedovršenom i nesavršenom ulijeva dimenzije božanskog i vječnog. Tijelovo je zbog toga blagdan dubokoga poniranja u objavljenu i određenu nazočnost onoga tko se sažeo u prisutnost kruha, vina i riječi obećanja da će sa svojima ostati do konca svijeta, a s druge strane današnja je svetkovina ulaženje u ipak nedokučivu tajnu božanskog života kojega ne možemo niti pojmiti, niti definirati, a kamoli sažeti ili zadovoljavajuće prereći. Tijelovo je u isto vrijeme i očitovanje i duboki misterij prisutnog i nedokučivog Boga u svijetu, pa je svaki naš pokušaj da taj misterij opišemo ili naznačimo nužno manjkav ili čak nepriličan. Ipak, budući da je Isus taj koji je u svojoj osobi pokazao tko je i kakav je Bog, Tijelovo nam daje dovoljno poticaja da se božanskoj nedokučivoj tajni približimo u njegovoj osobi i po njegovoj riječi. Budući da nas božanska tajna i prethodi i nadilazi, pa katkad tapkamo u mraku, da bismo si olakšali, skloni smo pojednostavljivanjima i svođenjima na prijemčivost. Upravo se toj ljudskoj datosti imaju prepisati nekad znamenite i svečane, a danas sve rijeđe i običnije tijelovske procesije. No, Bog i dalje ostaje nedokučiv do kraja, nespoznatljiv i nesvediv na ljudske pojmove i kategorije. Sveti Augustin zbog toga će reći: ako si Boga shvatio, to nije Bog. Dionizije Areopagit usvrdeće: neshvatljivo je se tajni božanskog, čovjek koji Boga traži može otvoriti samo u blještavoj tami. A sveti Bonaventura smatra da se do toga dolazi potpunim praženjem po tami duše. Slično tvrdi i mistik majster Eckhart. Citiram: tko tu vjeruje da je spoznao Boga, a da bi pritom bilo što spoznao, taj nije spoznao Boga. Blagdane Tijelova i katolički vjernici danas svečano slave jednu od najvećih tajni svoje vjere, Euharistiju. Tko tu misli da je išta spoznao ili shvatio ili dokučio, nije na sigurnom ili jasnom putu, jer Bog se u svojoj drukčijosti ne dade shvatiti makoliko se u Kristu priopćio. Njegova je transcendencija sukladna njegovoj biti. A to što se priopćio i što je pokazao koliko je za čovjeka i svijet, dosta nam je da bismo išli za smislom. Tijelovo to potvrđuje, naglašava i upriličuje. Bog je i tajna svoje nazočnosti i transcendentnost vlastitog bitka, a to je i Tijelovo i svaka Euharistija.

Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode. Želim vam prije svega izraziti svoju duboku zahvalnost što ste došli u ovako velikom broju. Što ćemo ponovno koncertom pokazati hrvatsko zajedništvo. Jel došli ste iz svih hrvatskih krajeva? Ali ne samo iz hrvatskih krajeva. Došli su i naši prijatelji iz drugih europskih zemalja koji također kao i mi Hrvati njeguju vrijednosti one koje i mi Hrvati vrednujemo. A to su ljubav prema Bogu, obitelji i svojoj domovini. Zato možemo odavde poručiti i cijeloj Europi da se vrati svojim korijenima, svojoj tradiciji, da se vrati svojim kršćanskim korijenima, jer jedino tako može biti ponovno snažna. Dragi prijatelji, večeras ćemo kroz pjesme proći razne teme koje govore o našoj dalekoj prošlosti i ne tako davnoj prošlosti. A zašto ćemo pjevati o tome i zašto pjevamo o tome? Zato da učimo iz naše povijesti, da budemo ponosni na nju, da vrednujemo, ljubimo i držimo do onih naših junaka koji su je stvarali. I još nešto, dragi prijatelji, nemojmo se uznizati iznad ovog uspjeha našega zajedničkoga, nego zahvaljujemo dragom Bogu što nas je okupio u svojoj ljubavi ovdje i svom zajedništvu i predajemo ovaj koncert njemu, u ruke njegove, pojedinačno na svakoga od nas, neka sve prođe u najboljem redu. Idemo dalje s koncertom. Hvala.

na trak, kroz nebeska vrata, ostavio lijepu našu, bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne, s riječima od zlata, predao sam zemlju svetu u ruke.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Prodali su naše snove, Judini sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Luđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

svijet i čovjeka da mu bude slik. Evo ti pa vladaj zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Naso brat digao je ruku, otimao zemlju, latio se mač, prevario svoga oca i zagazio vrijeme.

Hvala. Evo, dragi prijatelji, prije nego što počnemo sljedeću pjesmu, ove godine je 80 godina od blajburške tragedije i križnih puteva. Evo ovako, otprilike kako su nam kazali naši povjesničari, koliko nas je tu večeras, toliko ih je bilo na Blajburgu 1945. godine, a nisu se vratili. Novo sjeme je niklo i nova loza raste.

Teški koraci hodaju u četiri reda koračaju razuzdane horde i kolone smrti slike.

0: Molim vas, pozdravite sad našeg oca biskupa u miru, monsignora Antu Ivasa, da izmoli Maranatu.
1: Posljednja riječ u Svetom pismu, Bibliji, je riječ koja nas poziva na molitvu. To je krik, to je poziv Boži nama i cijelom svijetu. Na hrvatskom jeziku ta riječ znači dođi Gospodine, Maranata. Maranata, dođi Gospodine u zemlju Hrvata, na polja, more i gore, raspelom tvojim označene, krvlju i znojem ispačene, na zipke i grobove isplakane suzama naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, da začeta čeda u krilu majčino zaigraju i u ljubavi se obiteljskoj rode.

Ka svoga hrvatskoga. Maranata, dođi gospodine, osnaži mladenačke grudi, napuni im njedra i jedra snagom duhovskog vjetra, učvrsti im ruke na veslima, da kroz nevere, bure i juga, kroz bespuća zemaljskih muka, doveslaju do nebeskih luka.

u zemlju svetaca i grešnika, u zemlju pobjednika. Svaki žulj, suzu i muku u domovini i tuđini neka prati blagoslov tvojih raspetih ruku. Maranata, dođi Gospodine, rabi, učitelju, pastiru dobri, spasitelju, budi početak i svršetak, prvi i posljednji, alfa i omega, put, istina i život naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, neka prođe vrijeme zavodnika, lažnih proroka i varalica, kukavica i otpadnika, krivokletnika i izdajica, svetogrdnika, ubojica i svih sluga zloga iz naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, da ova zemlja bude tvoj sveti vinograd, da se krsnom vodom pere na stijeni tvoje riječi, gradi i pije vino strsa i kaleza tvoga na sreću, mir i radost svega naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, daruj nam i danas mudru glavu i pamet bistru, plemenito srce i dušu čistu, da vazda istinu slijedimo, što od Krista nam blista, stamena, jasna i čista, da glas svoj i vjeru uvijek damo za dom, za crkvu i za Krista. Maranata, dođi Gospodine u ovu zemlju Hrvata, skini sve lažne maske s lica zemlje moje Hrvatske, neka zablista slobodom i ljepotom života u izobilji. Gospe, ženo suncem ovjenčana, kraljice s križem cijele nam nacije, majko, audiant reges, regnum regno, non prescribit leges, i dok je vjere i srca, bit će i Kroacije. Gospe, satri zmiju paklenoga zmaja, povedi nas putem do nebeskog raja. Maranata, dođi brzo Gospodine Isuse i blagoslovi ovaj narod i domovinu Hrvatsku u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Vijugas iz nekog razloga neznana negdje ipak prestaje. Negdje ipak

Idemo, dragi prijatelji, okrenimo svoje ruke prema Bogu, prema nebu, prema našem stvoritelju, prema našem Kristu, spasitelju i otkupitelju. Okrenimo ruke naše prema našem blaženom Alojzu Stepincu, koji ima pouzdanje u svoga gospodina, imamo ga i mi kao i on. I okrenimo ruke prema svetom Ivanu Pavlu II, koji je na ovome polju na hipodromu prije 29 godina blagoslovio ovaj narod. Okrenimo ruke našoj majci nebeskoj, našoj gospi od kamenitih vrata,

0: Prije samo nekoliko tjedana, nekoliko dana, naši biskupi su posvetili naš narod i našu domovinu presvetom srcu Isusovu. Ovdje vidim puno srca, pola miliona srca. Svatko ima srce. To je središte, to je mjesto odluke i mjesto saveza i susreta s Bogom. Kad je Boži narod ušao u obećanu zemlju, Jošua, njihov voditelj, njihov vođa, je tražio od njih da odluče kome će služiti. I on je za sebe proglasio, za sebe rekao nešto što ćemo mi danas ovdje proglasiti za sebe. Ja i moj dom služit će Bogu. Možemo zajedno. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Još jednom ćemo proročki to proglasiti sa ovog mjesta. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Amen.
1: Hvala dragom Petru Buljanu. Poznajte ga. Božja pobjeda.

קצת יא הודה ניקדה נצוגה סיצון צקויס נבסיה.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Šutnja je često jača i od riječi, ali pjesma ruši sve. Tuku name vjetrovi razni, ali

Neka u tvom srcu uvijek ima mjesta za dobre ljude sve, koji pod svetim barjakom idu kroz ja.

Sljedeću pjesmu ćemo otpjevat za sve one koji su dali život za našu slobodu. Sjetimo se junaka našeg Domovinskog rata, današnji dan je umrao, Marko Babić. Njemu i svima otpjevat ćemo pjesmu Ratnici svjetla. Upalite vaše mobitele, svjetla, aplikacije i napravimo jednu lijepu sliku. U sjećanju.

Ljudi

Samo je ljubav tajna dvaju svijetu. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow. Prelijep. Idemo sad zajedno pjevati. Hoće li ko pjevati o tebi?

Ove godine obilježavamo 1100 godina krunidbe, od krunidbe kralja Tomislava. Što dovoljno govori o našoj bogatoj i slavnoj prošlosti. Neki kažu da smo mi mali narod. Nismo mi mali, mi smo malobrojan, ali veliki, stari, europski narod koji ima svoju bogatu i slavnu povijest, prošlost. Otpivajmo zajedno kralj Tomislav.

0: pas mutuellement.
1: Prije nekih sat vremena, prije sat vremena smo pjevali kako bi bilo do 45. Ali sad ćemo otpjevati pjesmu iz 91. Oj, na čeloglave!

아이고.

Jeste li se umorili, dragi prijatelji? Mi malo jesmo, ali gledajte, došao je trenutak kad vam moramo kazati doviđenja, gdje smo završili ovaj dio našega programa. Hoćemo još dvije pjesme, sigurno. Prije toga, htio bih vam se zahvaliti na ovoj predivnoj večeri, na ovom jednom lijepom zajedništvu, jednom lijepom iskustvu zajedništva. Prije hvala dragom Bogu što je sve ovako, što je nekako fino, čini mi se da je ovo jedna, za mene, jedan prelijep koncert koji je u ovom duhu zajedništva, ono, kratko trajao, čini mi se, ali tu smo, skoro na 3 sata. Evo, dragi prijatelji, ponesimo zajedno ovu uspomenu na ovaj dan, na ovo lipo zajedništvo. A vi mladi, vama bi se posebno tija obratiti sada. Gledajte, mi, ova generacija, mi se smatramo da smo najjača, najbolja, najbolja u povijesti. Pa imamo pravo to kazati. Da, mi smo najbolja, najjača jer smo stvorili Hrvatsku državu i očuvali. Jer mnoge generacije su je htjele stvoriti, nisu uspjele. A mi smo uspjeli stvoriti je i sačuvati. Ali kad vas, mlade, kad vas vidim, koliko kad vidim u vama snagu, vidim posebnost nekakvu. Mi smo se bojali za vas kad ste imali 10 godina, 5 godina prije nekog vremena. Šta će biti s našom djecom? Hoće li ovi vjetrovi koji dolaze, hoće li vas otpuhati? Hoće li vas izmiješati? Hoće li vas razbucati? Ali nisu. Vi ste ostali ukorijenjeni za naše vrijednosti. I to je ono, to je ono što nas sada drži. I zato ja ću sada slobodno kazati odavde. Vi ste i bolji i čvršći i jači od nas. Jer je Hrvatska sada u pravim rukama. U to sam siguran. A mi stari možemo sada mirno umrijeti. Jer smo predali Hrvatsku u prave ruke. Ali nastavite biti budni. Bdite, jer morate bditi. Preuzmite Hrvatsku potpuno. Napravite od njih, od nje napravite ponosnu i lijepu ko u snovima. Zato vam još jednom puno hvala. I hvala dragom Bogu i hvala svima drugim ljudima koji su došli ovdje iz nekoliko, vidim, zemalja iz Europe i svakle. Dragi prijatelji, ponesimo još jednom ovu lijepu uspomenu. Hvala vam, a sada idemo još dvije pjesme.

tahun.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
1: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt četvero ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo dvoje austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
2: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
1: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
2: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj. Istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
1: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
2: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
3: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
4: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
5: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
4: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Nakon dva dana zasjedanja u Sarajevu, Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, koji bi naslijedio dosadašnje Kristijana Schmidta, koji je dao ostavku. Europske zemlje i Sjedinjene Države navodno se nisu uspjele dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Europske države, za razliku od SAD-a, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona. Evo što je rekao aktualni visoki predstavnik Schmidt.
6: Pozvao sam ih da nastave s razgovorima o izboru mog nasljednika do kraja lipnja. Postignut je opći konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom.
0: Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili Tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o važnosti Euharistije rekli tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije velečasni Denis Barić i riječki nadbiskup Mate Uzinić.
7: Kad se na misi po rukama svećenika posvete euharistijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
8: Euharistijsko tajstvo nas ne povezuje samo s Kristom, nego i sa svima koji su to tajstvo slavili prije nas, iz njega živjeli i na njemu se nadahnjivali.
0: Sport. Pripremio Carlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Prije 4 godine Luka Sučić bio je u Kataru, no nije igrao za Vatrene, stoga jedva čeka novu priliku, možda već protiv Engleske za 12 dana.
10: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
9: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. A uoči prvog zagrebačkog susreta treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup kažu:
11: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
12: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
9: Utakmica će početi u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U upadu maloga zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
3: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
2: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća se upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
2: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
2: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
2: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno s ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 neživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
2: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
3: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli su stradala 2 mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
6: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
7: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prs i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
6: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
3: Istražitelji smatraju da su se 2 Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se je trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
8: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreću. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran, i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Kronika dana.
3: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica, na kojoj će u središtu biti proširenje, održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
9: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
10: In this time of global geopolitics...
9: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti, proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku u Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
11: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
9: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki, koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom je u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti, kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
3: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
12: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
13: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
3: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
14: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tom imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
3: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
15: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako kako je dogovoreno, dakle i kroz screening dokumenata, kroz korištenje Eurodaca, razmjenu podataka. Tu bi posebno naglasio činjenicu da su se i komisija i vijeće i parlament dogovorili oko nove uredbe o vraćanju, jer bez efikasnog vraćanja nezakonitih migranata, onih koji nemaju uvjete za međunarodnu zaštitu na razini Europske unije, i taj pakt ne bi polučio rezultate, uključujući ono što mi zagovaramo već godinama, a to je da Frontex dobije vrlo jasnu, vidljivu i puno precizniju ulogu u povracima.
3: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga. No Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
16: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
17: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
16: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. A talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
17: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
16: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu. Dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi.
17: Situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
16: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili nego samo testirali kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
17: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa? Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a, rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blago rečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
3: Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kreml je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
16: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
3: Katolici su proslavili Tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
18: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
19: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
20: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
21: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
3: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
22: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
23: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohnićeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
22: Promjene su i u javnom prijevozu.
23: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohnićeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
22: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
24: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, falit će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
25: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
26: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
27: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnik, ali šta se može? Jel, kad nije bio iskorišten odmah kak spada.
28: Ipak je to, kak bi rekel, ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjet. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sam.
22: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
3: Sport. Karlo Plazina.
29: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
30: Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske, Luka Sučić.
31: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim, već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
30: Svjetskom prvenstvu raduje se i branić Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
32: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća. Nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
30: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
29: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneidersa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja Mira Andrejeva bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
1: Vremenska prognoza.
3: Josipa Kuzmić.
0: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
1: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
2: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Drago nam je da ste i danas s nama u terminu jezičnih razmišljanja. Današnji smo dan odlučili prigodno iskoristiti za crkveno pitanje. Usput i jedinstveni efekti iz naše radijske efektoteke. Slušamo podnevno zvono crkve u Grožnjanu, a evo kako zvuče zvona crkve u Remetama, s uvodnim zvoncem biciklista i drugim zvukovima prometa. To su snimke koje su 70. godina prošlog stoljeća skupljali naši ton majstori. Na kutijama s vrpcama bile su i natuknice kao opisi snimke. Zvona iz crkve Remete i zvona crkve podne Grožnjan. Remete i Grožnjan piše da kako sa velikim R i velikim G, a riječ crkve napisana je malim početnim slovom, malim C. Katkad se međutim ta riječ piše i velikim početnim slovom. Kako to? Dok slušamo zvuk zvona crkve ptice Marija Bistrica, evo nam i putokaza za odgovor. Opće imenice pišu se malim početnim slovom, pa su tako imenica ptica i imenica crkva napisane malim P i malim C. Opća imenica crkva u značenju građevine za bogoslužje piše se kao i sve opće imenice malim početnim slovom, kao imenice katedrala, bazilika, kapelica i slične. S druge strane, riječ crkva može biti i ime. U pravopisu piše, velikim se početnim slovom pišu imena vjerskih i crkvenih zajednica i organizacija, nadbiskupija, biskupija, redova i družba, te njihova ustaljena skraćena imena. U značenju vjerske zajednice ili organizacije, riječ crkva piše se velikim početnim C, pa slijedom toga i u dvoriječnim imenima, katolička crkva, veliko K i C, ili anglikanska crkva, veliko A i C. Neka ne zbuni malo P kod pravoslavnih crkava. U njihovim je imenima riječ pravoslavni opći pojam, jer su posebne zajednice, na primjer srpska, makedonska ili ruska. I još nešto. U Kninu je, na primjer, crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Kako ćemo to napisati? Već znamo malo C u crkva, jer se odnosi na građevinu. A sve ostale riječi, iako postoje i kao opće imenice, Gospa Veliki Hrvatski Krsni Zavjet, velikim početnim slovima, jer su u ovom slučaju sve te riječi sastavnice osobnog imena, preciznije parafraze kojom se označuje konkretna osoba, Marija Isusova majka. Od toga pravila iznimka su prijedlozi i veznici. U parafrazi Gospa od brze pomoći, velikim početnim slovom pišu se imenice Gospa i pomoć te pridjev brz, a u vezniku od, početno o, ostaje malo. Emisiju završavamo zvučnim efektom sa Straduna, dubrovačkim podnevnim zvonima. I ova epizoda nastala je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Slušate Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Znaš li, znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčvaj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj punar, na Nortu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, here. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Na basu!

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav. Što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom.